Яг л Буухя уралдаанд 1-р гүйлтийн хүн Буухя модыг бариад гүйж ирэхэд тосч авах хүн байхгүй, эсвэл тосч авчглаач гээд хааш гүйх мэдгүй байгаатай адилаа. Энэ асуудлын шийдвэрлэлийг өвл эрхүүлсэн шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтхийг хязгаарлаж байгаа альва үжил санааны сад тодхор ба дөрмийн хашлагыг өвдөж, засгийн ордон болон зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэн шинжилгээ мэрэгжил ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гүнжгэ уусалчлыг түлхэн ахиулж, шинжилгээ мэрэгжил хүчрэгчхээс аж үйлс хүчрэгжих, аж ахуй хүчрэгжих, улс орон хүчрэгжих хүртлэх замыг нэвтрүүлэн өөрчлөлтөөр шинийг үүдэх амжирлын хүчийг хөгжөн бадруулж, улсын шинийг үүдэх шийдтмийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинийг үүдэх эх болог бүхнийг гүйчэд оргилуулах хэрэгтэй. Хэрвээ шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдхийг манай улсын хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөнөөр жүйрлэхэд хүрвэл өөрчлөлтүүд дараа энэх шинэ хөдөлгөөрийн ноцоход дутагдж болошгүй ноцоо гурмын. Бид нэн бүтэмчтэй арга хэмжээ авч байгаад ноцоогоорыг төгөлдржүүлэн шинийг үүтхийг хөдөлгөх шин хөдөлгөөгүрийг бүх хурдч чарна хөдөлгөх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт нь төвөгтэй зүйлийг чанга атгаад бэрх бомтын шувтлах асуудлыг шийдвэрлж, намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн элжүүлийн үргийг бодит газарт нь түргэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд хүчлэн тавьж, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогын орын давхаргын зураг төлөвлөгийг түргэн тогтоох хэрэгтэй. Чухал их үүргэд замын зураг ба цагийн хөснөгтэй байх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт ба аж ахуйн нийгмийн хүрээний өөрчлөлтийн хоёр талаас зэргээр хүчилж, улсын шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба эх баялагыг тохируулах байгуулал тогтцыг өөрчилж, засгийн ажлын бүтэмжийг хэнэн шалгах систем ба урамшуулах төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээний судалгааны байгууламжийн хамтарлцааг гүнжгэрүүлж, шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн ховьруулахыг хязгаарлаж байгаа зангилгийн асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүтхийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг хүчлэн чангатгаж, эл хүрээ, эл салаан мөчөр, эл талын шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллагааны дунд оршиж байгаа тархай төгжмөл, солиовчин давхурдсан зэрэг хэсэгрэх үжигдлийг чармайн төвчиж, шинийг үүдэх дундах өнчин арлын үжигдлээс сайлсхийж, эл бэй цогч, эл тал, эл гогцоон, оргоонгоор харилчин үйлдэлчих, хамжилчин өндөр бүтэмжтэй ажиллах улсын шинийг үүдэх системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдхийн суур дүрмийг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, бүх улсын шинжилгээ мэрэгжлийн мэдүүлэлтийн дүрэм, шинэ үүдэлтийн байчаах дүрэм, улсын шинжилгээ мэрэгжлийн хамааралтын мэдээж ангийн системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинжилгээ мэрэгжлийн эх баялагийг нээлттэй болгож, хамтар эдлэх хэр хэмжээг ихээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээтэй уялдуулан шинийг үүдэх хэлхээг байрлуулах, шинийг үүдэх хэлхээтэй уялдуулан бэл мөнгөний хэлхээг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, улсын байлдах бодлогын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн эх баялагийг төвлөрүүлж, нийлмэл хүчийг бий болгон улсын аж ахуй ардын амьдрал ба аж ахуй амин судсад холбогдох чухал их зангилгийн шинжилгээ мэрэгжлийн асуудлын талаар шовтлолт гаргах хэрэгтэй. Суур судалгааны байгууллал тогтчийг түргэн төгөлдржүүлэхэд суур хошуурал, зангилгийн нийтлэг чанар, нийгэм нийтийн асрамж ба байлдах бодлогын дээд мэрэгжлийн судалгаа чухал их суур инженерэн болгон атгаж, улсын чухал их шинжилгээний төлөвлөг ба шинжилгээний инженерингийн сайтар хэрэгжүүлэн олон улсын шинжилгээний хошуурал хүрээд ашигтай байрыг түргэн эжлэн авах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэхэр гол болгох явдалд хүч тавьж, үйлдэгүүний шинийг үүдэх, нэр тэмдэгтийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн зохион байгуулалтын шинийг үүдэх, худалдааны хэв цаврын шинийг үүдхийг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, шинийг үүдэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогыг одоогчлох бүтээн байгуулалтын бүхэл явц ба эл давхаргад найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах дундаа бид нэг асуудлыг анхаарах хэрэгтэй. Манай улсын нийгэм журамт байгууллагын хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтөөж идэх явдал бол бидний үйлсэн бүтөөхийн чухал эрдэнэ мөн. Манай улсын шинжилгээ мэрэгжлийн маш олон чухал их үр бүтээлийг бол энэх эрдэнэ төшхлэн олсон юм а. Үүнээ яасан ч орхиж болохгүй.
Эх баялагын тохируулалтын дунд зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулахын хамт засгийн ордны үйлдэлийн нэн сайн бадруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаан чангатгаж, хамжилчин шинийг үүтхий ихэр өрнүүлэн, хүчээн төвлөрүүлэн, их явдал хийж, чухал их зүйл, хошуучч зүйл, үндсэн зүйлийг атгаж, биеэн дааж шинийг үүтхий түлхэн урагшлуулах, хүчрэхэй их нийлмэл хүчийг бий болгох хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжиг болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Ер босын гавьяаж үтгэл бүхнийг эрхвэш ер босын хүн бийлүүлмэй. Хүн бол шинтлуха мэрэгжлийн шинийг гүдхийн хамгийн зангилгийн хүчин зүйл мөн. Шинийг гүдэх үйлс шинийг гүдэх чадвартныг урайлж байна. Чадвартныг хүндэтгэх бол дунддын үндэсний өн удааны уламжлал болох юм аа. Хаан эзэн энэ ү мэрэгэн сайдын вант гүрэндэр жаяхийг хүсмэй. Вант гүрэнд мэрэгд жаяа баасу. Жүүгийн төр дэр тулгуур болмай. Мэрэгд чадвартан хуран чугларсанд Вэн Вангийн төр хамглан болчихвэ. Энэ бүл шүлэглэлт ном их яруу Вэн Вангийн доторх үг бөгөөд Жүүвэн Ван мэрэгдийг хүндэтгэж эрдэмтэнд ёсчилж эрдэмтэн мэрэгдийг олон чуглууснаас улс нь баян хүчрэх болсныг хэлсэн үг юм аа. Мянган галвын үндсэн үйсий бүтөөхөд чадвартан тэрүүн чухал байдгаа. Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг

Илүүлэхэд чадвартан хэдий олон байвал тэдий сайн, чадвар нь хэдий их байвал тэдий сайн байдгаа. Манай улс бол хүний хүчний их баялгаар их улс болох бөгөөд мөн ч оюуны их баялгаар их улс болох юм аа. Манай улсын 13 дуншуур гарын хүнээ уурга тархинд хадгалагдсан оюун билгийн их баялаг бол хамгийн эрхэм найдан зүйл мөн. Мэдлэг бол дараа хүчин чадал мөн, чадвартан бол дараа ирээдүй мөн. Манай улс шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх талаар дэлхийн өмнө нэгнэнд хошуучлыг гэвэл эрхүүш шинийг үүдэх үйлдэлгийн дундаа чадвартныг илрүүлж, шинийг үүдэх ажиллагааны дундаа чадвартныг хүмүүжүүлж, шинийг үүдэх үйлсийн дундаа чадвартныг нэгтруулах хэрэгтэй. Эрхүүш хөвчөөн авгаа их бүтчин жийж өхстэй. Хөв чанар нь шилдэг сайн. Шинийг үүдэх хэлбэрийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн чадвартныг их хүчээр хүмүүжүүлэн гаргах хэрэгтэй. Манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өгнөөний хөвчөө бол дэлхий дээр хамгийн их байдгаа. Энэ бол бидний эрхүүш омогш өстэй тал мөн. Гэвч бидний шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өгнөөч хүнд хэчүү өрсөлдөөнд тулгараад байна. Дараа шинийг үүдэх хэлбэрийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн чадвартан бүтчийн чанартай дутагдж байгаа зөрчил товойж байна. Дэлхийн дэсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн их багш дутагдж, дайчлагч чадвартан, оройлсон чадвартан дутагдж бий. Инженерийн мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Үйлдвэрлэл шинийг үүдэх үйлдэлгээс хөндөрж байна. Нэгэн жилийн бодлого болбоосуу ам тармай. 10 жилийн бодлого болбоосуу модон зайлмай. Насан туршдын бодлого болбоосуу хүн хүмүүжүүлмэй. Бид чадвартны их баялагын нэн ашиглах ажлыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийн хамгийн төрүн байранд тавьж чадвартныг хүмүүжүүлэх, оруулж авчрах, хэрэглэх зэрэг тогтчийг өөрчилж, нэг бүлэг дэлхийн хэр хэмжээ бүхий шинжлэх ухаантан, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн дайчлагч чадвартан, инженер ба өндөр хэр хэмжээтэй шинийг үүдэх бүлхэм нийтийг чармайн байжуулж, 1-р фарантын шинийг үүдэх чадвартан ба шинжлэх ухааны мэрэгжлийн залуу чадвартныг чухалчлан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чадвартны байжих жим ёсоор чадвартан хүмүүжүүлэх тогтчийг сайжруулах хэрэгтэй. Байгалийн ёсноор модыг зайл басу хурдан бөгөөд сахвалх ургамай. Аван дорон ашиг олохыг хөөчилдөх бүтөөх гээд бүрлэггөөс зайлс гих хэрэгтэй. Өрсөлдөөнөр урамшуулах болон хамтралчааг дээдлхийг уялдуулахыг баримталж, чадвартны их баялгийн жүйж өгстэй бөгөөд өмөх жоримтайгоор шилжхийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадын шилдэг тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг үй олон татан авчраад манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлсэд үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Сүс жоригтойгоор шинийг үүдэх, эрэлхэг жоригтойгоор шинийг үүдэх, шинийг үүдэхэд багтаамжтай хандхыг жоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг нийгэм даяарт идэх хэрэгтэйгээр бий болгон амжилтыг хүндэтгэн үүсгэхэр барахгүй ялгдлыг нэнч уучлан багтааж чадвартныг үнэлэх удир даачийн төхөрийн үйлдэлийг сайтар төгөлдржүүлэн чадвартны үйлдэлэн бадруулах эрдэм чадварын гарах гэд нэн өргөн удам орон жаг хангах хэрэгтэй. Ирээдүй бол ер нь залуучууд их юм аа. Шинийг үүдэх өлөмж олон залуу чадвартантай болвол улс орн шинийг үүдэх амжирлын хүчинтэй болно. Мөн ч шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөгжилт хүсэл эрмжилэлтэй болно. Эжин тэнгэр чогс үлдээ дахинта бадруулмү. Хуучин ёсныг өвдөөд янзын чадвартны төрүүлмү. Өргөн олон академич шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийн үүдэн нээгч болохоор барахгүй бас хойч эрдэмтний хөтлөн дагуулах замч болох хэрэгтэй. Өргөн олон академичд хүсэх нь шинжлэх ухааны мэрэгжлийн залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх хариуцлагаан үүргэлж дуртай яа хойч үед шат болж үгээр сургаж бэээр жааж билгийнүдэр чадвартны таньж чадвартны тасралтгүй илрүүлэн хүмүүжүүлж батлан танилцуулж шинийг үүдэх оройлсон чадвартнаа цолгорон гарахд зам засаж хөөрэг барьсуувэ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өргөн олон залуу чадвартан шинжлэх ухаанч жорог санааг бий болгож шинийг үүдэх сэтгэхийг байжуулан шинийг үүдэх дал чадвараа уудалж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэн өмнөх хүнийхийг залгамжилсан суурин дээр тэднийг тасралтгүй даван гарах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Манай улсын энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын идэвхтэй түлхэн ахиулъя. 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн ажлын удирдах дугуйлангийн 6 дугаар удааны хуралдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энергийн сурвалжийн амар төвшин бол улс орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд холбогдох бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай асуудал мөн. Тэр нь улс орны чичиглэл хөгжил, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн өнө удаан амар төвшинд тойлын чухал байдаг. Энергийн сурвалжийн хангалах хэрэгцээний байршлын шинэ ховролт, дэлхийн энергийн сурвалжийн хөгжилтийн шинэ хандашд хандаж, улсын энергийн сурвалжийн амар төвшинд баталхад ирэх биш. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулах бол урт хугацааны байлдах бодлого мөн болохоор ирэх биш одоогоос эхлэн хийж, голдлогтой үүрэг ба чухал их арга хэмжээг түргэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Урт хугацааны хөгжилтөөр дамжиж, манай улс нэгэнт дэлхийн хамгийн их энергийн сурвалж үйлдвэрлэх ба хэрэглэх улс болж, нүүрс, цахилгаан хүч, чулуун тос, байгалийн шатагч хий, шин энергийн сурвалж, дахилт энергийн сурвалжийг бүх талаар хөгжүүлсэн энергийн сурвалж хангах системийг бий болгон, мэрэгжил тоног төхөөрөмжийн хэр хэмжээ илэт дэвшлэн, үйлдвэрлэл амьдралын энерги хэрэглэх нөхцөл илэт сайжирсан юм. Манай улсын энергийн сурвалжийн хөгжилт хэдийгээр лотих амжилт олсон боловч бас энергийн сурвалжийн хэрэгцээний даралт асар их, энергийн сурвалжийн хангалгын хязгаарлал нэлээд арим байх, энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгэн амь ухаа орчин тойронд хүнд ноцтой хохирол учруулж байгаа, энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хэр хэмжээ ерөнхийдөө хочронгуй байгаа зэрэг өрсөлдөөн тулгараад бий. Бид эрхвэш улс орны хөгжилт ба амар төвшний байлдах бодлогын өндөрчөөс цагийг үжиж байдлыг шинжиж байдлыг ашиглан ажиллах авч энергийн сурвалжийн их хандашд нийцэх замыг эрж олох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн айхуулж, энергийн сурвалжийн зохисгүй хэрэглэгээ хязгаарлана. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний ерөнхий хэмжээг эрс хязгаарлаж, энерги арилгахыг тэрүүнд тавих чиглэлтийг бүтэмжтэйгээр найдваржуулан, энерги арилгах явдлыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явч ба эл хүрээнд туушлуулж, аж үйлсийн бүтцийн эрсээр тохируулан, хот балгасчлалтын энергийг арилгахыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, ажилч аривчаар арилан гамнах хэрэглэгээний үйлдэлтийг бий болгон, энергийн сурвалжийг арилгах хэлбэрийн нийгмийг түргэн бий болгоно. Хоёрдугаарт, энергийн сурвалжийн хангалгын хувьсгалыг түлхэн ахиулж, олон ишдэ хангалтын системийг байгуулна. Улсын дотоодын олон ишдэ хангалгад суурлан, амар төвшний баталж, нүүрсийг чивэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглах ажлыг хүчтэй түлхэн урагшлуулж, нүүрсний бус энергийн сурвалжийг хүчлэн хөгжүүлж, нүүрэс тос, хий, чүм, шин энергийн сурвалж, дахин хэрэглэх энергийн сурвалж зэрэг олон хүр дээр хөдлөгсөн энергийн сурвалжийн хангалгын системийг бий болгон, энергийн сурвалжийг дамжуулж тохируулах тор сүлжээ ба хадгалж нөөчлөх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг зэргээр чангатах нь. Гуравдугаарт, энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалыг түлхэн ахиулж, аж үйлсийн дэс давшилтыг дайчилна. Манай улсын байдалтай суурлж, дэлхийн энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалын шинэ хандасыг алдалгүй дагаж, бохирдол багтай ба нүүрс төрөгч баг гадагшлуулахар чиглэлд болгож, мэрэгжлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн шинийг үүдэх, худалдааны загварын шинийг үүдхийг төрөл хуваан түлхэн ахиулахын хамт бусад хүрээний дээд шинэ мэрэгжилтэй нэгт уялдуулж, энергийн сурвалжийн мэрэгжил ба түүнтэй холбогдох аж үйлсийг байжуулж байгаад, манай улсын аж үйлсийн дэс төвшилтийг дайчлах шинэ нэмэгдлийг чиг болгоно. Дөрөвдүгээрт, энергийн сурвалжийн байгууллагын хувьсгалыг түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн хөгжилтийн хурдан тэргний замыг нэвтрүүлнэ. Өөрчлөлтийг эрс говьшгүйгээр түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн таварын өвөрмөц шинжийг сэргээж, бүтэмжтэй өрсөлдөх зах дэлгүүрийн бүтэц ба зах дэлгүүрийн системийг бий болгон, энергийн сурвалжийн үнийг голдуу зах дэлгүүрээр тогтоох тогтчийг бий болгон, засгийн ордны энергийн сурвалжийг хинж хамарх арга хэлбэрийг ховруулж, энергийн сурвалжийн хуулаар засах системийг байгуулан бүрэншүүлнэ. 5-дугаарт, олон улсын хамтралцааг бүх талаар чангатгаж, нээлттэй нөхцөлийн доорх энергийн сурвалжийн амар төвшинийг биелүүлнэ. Голдуу улсын дотооддоо суурлах урьдлын нөхцөлийн доор энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалт холбогдох эл талын олон улсын хоорондох хамтралцааг чангатгаж, олон улсын эх баялагийг бүтэмжтэйгээр ашиглана. 2030 он болтлох энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын байлдах бодлогыг шалбадан тогтоож, 13 дугаар 5 жилийн энергийн сурвалжийн төлөвжүүлгийг судлах хэрэгтэй.
Нэг бүлэг энергийн үр бүтэмжийн баримжааг шалвдан засаж, хочронгуул байвал бүр түргэн засвар оруулж, тогтмол хугацаатайгаар шинтгэхийн дагуу үнэн хөх хэрэгжүүлнэ. Чархалгаан хүчийг гадах шүрхгээр гол болгосон 1000 тонн киловаттын дэсийн том хэлбэрийн нүүрсэн чахалгааны суурны үргэлжилэн байгуулж, нүүрс чахалгааны машин чогчлборын орхот зөвшөөрлийн баримжааг дээшлүүлж, энерги арвлан бохирдол бодис гадагшлуулахыг багасгах баримжаанд хүрэхгүй одоогорон ажиллаж байгаа машин чогчлборыг цаг хязгаарлаж гаралж өөрчлөн дэс дэвшүүлж, хол зайгийн их багтаамжит чахалгаан дамжуулах мэрэгжлийг үргэлжилэн хөгжүүлнэ. Олон улсын хамгийн дээд амар төвчний баримжааг хэрэгжилж, амар төвчнийг үнэхүү бадлах урдал дор зүүн хэсгийн далай дагуу орны шин цөмийн чахалгааны үйлсийн бүтээн байгуулалтыг шалвдан эхлүүлнэ. Нэг бүс нэг жамын энергийн сурвалжийн хамтралцааг бодчлон түлхэн ахиулж, Дундад Ааз, Дундад Орнууд, Америк Тв, Африк Тв зэрэгтэй тос хийгийн талаар хамтран ажиллах эрч мань чангаруулна. Тос хийгийн эх баялагийг хайн шинжилж, нэн ашиглах эрч мань чангаруулж, тос хий дамжуулах хоолой, шугам, тос хий хадгалах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, энергийн сурвалжийн бачин байдлыг аргачлах шийдтэн ба чадварын байгуулалтыг төгөлдржүүлж, энергийн сурвалжийн тоо бүртгэлийн дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн байгууллын өөрчлөлтийг идэвхтэйгээр түлхэн урагшлуулж, чахалгаан хүчний байгууллын өөрчлөлт ба чулуун тос байгалийн шатагчийн байгууллын өөрчлөлтийн ерөнхий төслийг шалбутан тогтоож, энергийн сурвалжийн хүрээндэх хуул чааж хуул тогтоолыг тогтоох, засах, хүчингү болгох ажлыг эхлүүлнэ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг мэдэрдэг дарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бол дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү аянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэхэн Килиан Лаксенсч хож шарэд дүүрэн жаргал орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сурга өгөөмөр гэрэлт нар мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тиймээ хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд бодсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуурулж ч дөнгөн. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжл дэвшил хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыг ч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэй тосхонд төр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхоон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пайс өлгөж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуухах юм билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргачх үедтэй. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж олно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үзмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихна. Торон өдр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдагч тэрэн жүвхэн өөр нутхын мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй ясмат далайн жамга дундуур чимээгүйхэн урсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлого сайн байх үедээ авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчтай таардлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадахгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж, жарман банкын ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчгэнэн. Хүнд хэчүү чагаа гараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж, шавар нь халчарж, будган унж, төмөр хавтан нь хөвөн алдаж, дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мөт бие биен харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч Борооны дусал шууд хаалах товших ажээ. Амралтын өдөр хэнч баярын гоёл өмсөхгүй. Жалуучууд бүжиглий хэмээн санавч баян хуурн эмтэрж хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондон караш хэмээгдэж байсан Норбан маамайчин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажлуулан жажилдаг тамих соёолж шихрж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж, хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхэн доорсон, хэрэг тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар ходоодон хуурна. Чагагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жихтийхэн. Өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсон. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилхна. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юмэн тэрж абарлна. Рик Ябекийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран өр жиллэг өсөглөн гачахт баригдсан жагасчд яагаад яруу найргийн бурханд сүсгэлж даваажнай гайхамшигт амьдралын тухай уайтхартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бичрэлтэй анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маамачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхээ боловсролд бараг л анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш, зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчхан. Тэд өөрийн худал хуурмгаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гаршчихна. Орон нутгийн түшмэл хар лам нар хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал альдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёслол хийх нас хүрэхэд хүнэнч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотн нар мэдгүй байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнай тосхон ахаад л чаг наргу яарах боллоо. Ичид чучхийн мэтгүү моторын дүнгнэ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлад үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавьд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу богн хөрм өмсжээ. Эдгээр хувцснуудын жавгар гол сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжийн малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхоны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнчөөсөн гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцоно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж бай жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бай эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу архоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж биемөтө хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөө сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрний эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэн. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүй чөөд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач.

17 жил үжигдээгүй хурмаст ахин жагсчнай тосхны ивэж биен эн. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс, бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо галт хооноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдл аж авчирсан энэ амтнай тухай ярна. Горхны дэргэд, жамын уулжвар, мөрнөө иргэд бүгдл ийм яра. Харлам, эмч, орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмонд болсон явдал, хар мөрөг иргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гаргийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнай тосхон хараал дунд умбаж байж, тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилтнаа эхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгыг гаргаж авчихна. Хоёр гаргийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрэлчгүйч. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богинохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчуудач баян чатхлан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утхгүй. Нэгэн чах архандаан согтсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрөвтэй жалуус амь чулан ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарам нь тэндэн өөд болно. Жагсчнай тосхнай нэр нүртэй иргэд нойргүйтэл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэнэ. Эрлэгийн үдийг тогшсон өвчтөн орносон хох үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод, яран очиж жагснай тороон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гертэн хүрэхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод, хар мөрөгтэй ночилдож эхэлсэн явдалч гарчээ. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд вэтхэртэй эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гдийх энэ олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй төсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувчас одоо өнгөн онгож, эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод, арс яс болчихсон хөлөндөн угалсан уутын арсан гутлаг ихэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж норсон хоёр ширхэг даабуу мэт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач
3 хөнөг жагас арилгаж, нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхий хөгшнөө ажилд биш насын бодоодоч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түүнд шагнал ирсэнгүй. Энэ нас жиж хөгшөрсөн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уул нь өдөрт 40 хөнөг жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажил хэнд явахдаа санаанд нь гэнт манай хадага гүйчихэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дуугаа сонсдог байлаа. Гэтэл одоо када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан чаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л жүнч ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилтдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шигэн сайн байдаг билээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнээ дон өнгөрүүлж би. Тэр хөвгүн нь мөрний хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даваажны аврагчийг хүлээж би сүсгтэн эмэгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охонтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмэгтэй найжтай байж, найз нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуга шингэн коф ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйранч болж, өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найз нь жил болгон ноосон утас илгээж, Када бүүдгэр оромжиндоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуурын дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг коф баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорбоодгүй. Ягуурын дарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчихэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсон. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр. Хижээ хаа төрснийн ээж аав нь хэн болохыг хар ламаас өөр хэнч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөргөмт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж харилж явсан жалуугаан ч тэр мартаж орхож. Нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрний хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чонгүй хөхөж чүү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүлий тэд байснаа яваад өгснээн л санаж байна. Хаа оцсон энэ ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнээ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй. Түүнээ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хитгэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлдэжээ. Үннийг хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халим ч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устдаж үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөргч үжигдэхгүй болоод Када
хурмс

мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хөрвөл маргаан, учир утгагүй, ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай, жибүүн хараалы хаягдал байчаахч, гүйцэтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам, төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чихэн баргал юуч сонсгүй болчихсонд, ахиж хараалж өхөл сонсгүй болсонд хурмстад өчүүхэнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан, жарман их хуурайд ажиллана, бас жарман ор сургагүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, харлам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүндч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гэлвсэн хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шиг давлгаа үүсгэн намилжж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг доор хар мөрөг улмал гялбан калун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчна онгоч гарамд жогслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйчнэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтайэр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харьяа гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хөдөн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авдажээ. Ээжэ, гэртэ хари хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчиж чадахгүй байл энэ шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохоос өнгөржээ. Жагсан арилгасан хэвээр. Энэ хөгшин чинь намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмиж авах юм. Хөлчин биеэн даахтай байгаа дээрэ больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхим минь өгөөч, шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддох юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигээ чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдож доош өнгөрхөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хурчсан гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түшээ. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь хутхим минь хурдхан өг. Үгүй бол жодон шүү. Ойлгосноо гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагу болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь. Минийхийг сонс хүү минь. Хутхим минь өг. Өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй эрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээ нь ачааны чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна.
та бүр

цочтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайг сувд алив би түшиг гэв. Гэвч хөгшнөө зүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн зүрүүд элжигнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэн сээрэл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн кент дуу тавин уйлж хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс туслуулан байж хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтэй эмгэнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхээ чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чуцсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа яг л хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимширтэл уйлдэм байналаа.

0: 真的 ？Yes！
1: 首长，龙卷风撤了，咱们走吧。
2: 哎，等等，我抽颗烟。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу, хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн өнөөдрийн халуун мэдээ дэвшүүлэн жалгаж байна. Өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын орны дэсийн Бэйт бус соёлын өв, Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжилагч Тан Намширгуайг сурвалжилсан сурвалжилах ба Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсохор боллоо. Хүсэл мөрөөдлөдөн хөтлөгдөн хөгжинд хотыг бараадж бүжгэн мөрөгжил сонгосон Тан Намширгуай нэгэн сэтгэлээр бүжгэн урлагыг хөөжилдэж насан туршдын баримтлалан болгож гэлэлчим сайхан амжилт олсноор одоо өвлүүлж уламжилах ажлын туршлагатай Ахмад урлагчин болжээ. Одоо түүнтэй хийсэн ярилцаах та бүхэнтэйгэн хуваалцахад бэлхэн байна. Таашаан сонсон уу?
1: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өг шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдвүүд.

0: Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жотныг та бүхэнтэйгээ танилцуулж уулзъя. За ингээд манай энержийн нэвтрүүлгээр орны дэсийн боссын бос соёлын өвийн савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Ахмад Урлагч тан нам ширгвэ. Манай нэвтрүүлэгт өргөдөн сурвалжилгийн маань хүлэхэд бэлгэн болсон юм аа. За ингээд өнөөдрийнхэн хүндтэй жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За навагш сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн сайн ханаар сайн бацхан уу?
0: Баялагш нь сайн байж өө орчим.
1: Ирсэн.
0: За ингээд өнөөдөр тусгайлан завч өлөгөө гаргаж манай нэвтрүүлгийн гэрээж ороод ирсэнд баярлан сэтгэл илтгэе.
1: Та надад талархаж байна.
0: За ингээд наавч шүл бүр ажил ихтэй. Ингээд ордос хотын хэрэглэгэний мэрэгжлийн дээд сургуульд бас яраа илтгэл хийж явж байсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ингээд ямар сайхан сэдвэр хөөхд залуучуудаа яраа илтгэл хийсэн болоо ингээд нэвтрүүлгийнх одоо эхний хэсгээр бас үжигчэд сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: А чидэр тэндээс намайг дуудраач нэг хичээл орсон нь болоо гол сохон бүжгийн тухай. Сохон бүжгийн залуунч болсон би тэндээс дуулсандаа би их баяртай хүрч. Ингээд энэ сохон бүжгийн залуунчдын уламжилж хөгжүүлэх тухай хөөхд нартаа энэ нь сохон бүжгийн арга барилын заасан мөрдөн бас тэднээ хожимын яаж хөгжүүлэх, яаж залгамжлах, яаж нэг илүү бусад орон газраар бүр нөлөөх ийм тухайтай хөөхтүүдтэй ярьчи.
0: За наавагш маань ингээд ажилласаа амарсан боловч бүжиг дэглэх юм уу, бүжиг удирт юм уу? Эсвэл олон сайхан залуучууд шав нарыгаа хүмүүжүүлэх гэдэл ус олон жилийн ажилд яралтайх нь оролцож байна да тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: Тэгээ бүжгэн бас ер нь хойшоо таваагүй. Одоо нас өндөр болж байгаа боловч бүжгэлж байна. Голдоо одоо танил даслан нөхдөвтэйгээ, үеийн нөхдөвтэйгээ бүжгэлэх нь олно уу? Эсвэл наа багшийн бас тусгайлан одоо дагуулж байгаа утга урлагийн бүлхэм гэж байдгүй.
1: Би 16 онд хиявч тойрогд нэг хиявч тойргийн Монгол Улсын Эзвүүржгийн нийгэмг гэсэн нэг бүтгэн байгуулж. Тэгээ энэ үнэн одоо 10 жил болж байна. Энэ үстэн манай Эцүүр урлагийн нийгэм тоглохлоо би манай Монголын хаан утга урлагийн анталаа бүр зааж тэнүүстэй. Энэ нь бас гадаана бас айла гусуу юм уу дороссоо махцгаагаар бас зааж өгнө. Чигэл бас тэр илэ сургаалд зарим газар хүн дуудвала ишиж зааж өгч эдгээр юм ана залгамжлуухын төлөө заахан хүчээ нүргий гэсэн.
0: За тэгээд орчмын өдөр бас тоглолт олонтой юу? Тэгэ жон уулчвал нэн олон тоглолттой байх тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. Одоо энэ манай чинь энэ юуны энэ зугаачлын хот болгосон учраас энэ зунай хуцханд энэ зугаачлын цаг үес дээр бол гаднаас хаанаас хүмүүс ирнэ. Ийм учраас манаас нэг хямашгийн нэг эдгэр настай чуудын урдгийн нөхөн болсон хавьд манаас энэ нь тоглож манай уламжлалт ордсон нь тан талсгилан манай орнотгийн хүн цолоо гадар мож орны хүн цолоо гадгад улсын өнгөчд цолоо тэнэстэй танилцуулж энэ үнэ тэл ингээд одоо арын тоглолт гарч байна зүгээр хуцханд.
0: Ингээд наа өгшөө ховд ярих юм бол одоо бүхий л гал залуу насны ажил үйлсэн бол отоогийн энэ ордос хотын улаан мөчөр төрөгөр ярьжсэн ордос хотын дөө бүжгийн бүлхэм гэж штэ одоо тэрхүү бүлхэм нэгтэй үл жориулсан байна тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: 70 хэдэн онд ажилд орж илаа гэдэг билээ та чинь?
1: Би 71 оны 10 дугаар сарын 3-нд.
0: За. Одоо ингээд дурсаж ярахад цаг мөчүүл бас нэрээ хурдан өнгөрдөг шиг байна. Харин одоо эргээд харахад та бол урлагийн замаар одоо ингээд яваад бүр 50 жилийн нүүр үжиж байгаа юм байна шүү. Тухайн үеийн тэрхүү одоо орчин нөхцөл одоо хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшний байдлаар бол одоо урлаг сурсан ч хүмүүсвэл дуу юм уу одоо хуур хөгжим барихын үл илүү сурдаг харин одоо бүжгийн мэрэгжил юу л тийм олон хүмүүс бас сураад байдгүй яг тухайн цаг үед бол одоо үл арим байж штэ тийм ээ та тэгээд яг тухайн цагт ягаад ингээ бүжгийн мэрэгжил сурсан бэл
1: тэр энэ миний энэ бол бас нэг хувьж яг хэлнэ манай багш энэ табоо гэж одоо нас барьж. Тэр хүн одоо нутгын басан манай отгийн өмнө суунэ. Гэртээ харахаар явж байгаад манай сумандар очиад намайг шилгаж аваад ингээд би урлагийн мөрийг мөрдсөн юм. Чиглэл энэ тэр үст намайг юу бичгээр шилгасан болохоор ирэхэд би маань өргөлж юм бичгэн хийгээд өөр дуу хөгжим манай тусгай энэ бүлхэн боллоо. Юу хийсэн бол юу маа нэг юм хэрэгжил. Өөр юм хийлэггүй. Чи хүнээ хөгжим бол хүн бүрийн чи лимб бол лимб бүскүр бүскүр бүрээ бол бүрээ. Хүн хөгжимийн дураар хөдлөгж болохгүй. Жаачгүй чи бичгэн үсрэхэд шээ. Жаач хүн дууна газар анхид очиж хүн төл дээр хөгжим үү юугийн дураар дарах юм уу яах юм уу. Энэ үний бүр чившэрдэхгүй. Ийм учраас бол өөр юм манас сурсан зүгээр ман нэг хин бичгэн сураад. Гэсэн чи нэг насан нэг бичиг сураад төгсх юм биш байна.
0: Яг ингээ бас бүжигч хүний одоо хов юм уу эсвэл одоо төрөлхийн нөхцөл байдлаас нь үүсвэл бас одоо бэйн нөхцөл баримжаа гэдэг зүйл бол маш цан шаардлагатай байдаг шттэ. Үе гişүүн одоо уран нахилжуур юм уу хөнгөн шалмаг юм уу одоо сайхан нахирч хөдөлж чаддаг ч юм уу гэх мэтэр тийм. Тухайн үед бол та ингээд урлагийн сургуульд ирэхэд гэсэн хөдөө орон нутгасаа ингээд шууд ирсэн байх. Одоо бүжгийн энэ суур мэрэгжлий тухайн үед яаж сурчсан бэл?
1: Би малжи хорноос нь манай бүлгэм дээрээд эхэлсэр болоо одоо нэ баоюун багшиж байла. Энэ хөл таба багш. Тэгэхээр энэ хөл одоо тэр дээрээс манус багш үрж ирнэ. Одоо өөр Монголын алартай багш нар. Цагаан зүлөө багш гэна тэр үед одоо Чиндархаа багш, Лишүүнгийн багш ингээд. За сүүл одоо энэ төвөөс одоо нэ Ванзуулын багш, Ванши багш нэг нэ Жазгон багш. Энэс ирж биеэр манусыг зааж дадамдаж. Ингээд манус хитүүгээр урлагийн сургаалд манус орсонгүй болооч хэ. Тэдгээр их их багшийн сургаалыг гүтснээс үлээ. Манус юмэр гэж л тэлийн ихэр дийшилсэн юм.
0: Яг ингээд бүжиг сураад эхлэхэд та хэдийн настай болсон байсан бэл?
1: Би 16 настай байсан.
0: Бас ингээд үе гişүүгийн нугалахаар хатуу хөтөө боловсрал хийлгэхээр бас халширдаг үе байсан уу? Байсан байх.
1: Энэ хэрхэн арахгүй бай тийм ээ. Манус малж хорн хүүхэд би 16 болоход би нэг насаа гараад ирж эхэлсэн салцсан. Мим нас орсон. Чигээ одоо өнөч хүн гэж хэлэх юм ба. Ингээд одоо энд хөдөлмөр хийж ирсэн юм бол энэ хотын хүүхэд л адил. Манус энэ балуусрал хийхдэр бол манус энэ уяад гүшүүн. Тэр хотын хүүхдүүд бол хөдөлмөр хийсэн болохоо.
0: Хүнд хөдөлмөр хийсэн.
1: Хүнд хөдөлмөр хийсэн. Ингээд одоо яана одоо зэрэг шууд. Манас энэ хөдөөгийн хүүхд болохлаа жирэгт. Өөдгүй яам харахгүй ингээд. Ингээд манас боловсрол одоо 3 сар гаруй 4 сар болоход одоо хаяаны хөвдөл энэ өвдөр байна энэ дээр нэ бэжтгүй юм. Чигээр одоо манас нэг бүлэг дэрүү 5 манай гэдэг Монгол хүүхдүүд. Гатана гарч хотын гатана гарч тэр үст хот дүнсэн хот гэж нэг заа юм штт. Тэд нэг гатана гарцхан нар унах энэ алсаар энэ нутгаан санаа хэвтүүл ангилчиж байна. Энэ ингээд өвдөд байж энэ нэг насанд яах юм аа. Манус одоо дутаагаа явчихгүй л яах. Эй болохгүй болохгүй. Дутаагаа явчихвал одоо хувьсгалаас уруусан ингэж хэлэн шүү. Чигөө би хувьсгалаас уруусангүй. Эй одоо чамайг ишиж барьж аваад байна. Барьж аваад манай ял асууна. Чигээ одоо ажгүй одоо бас тусаж болохгүй юм шүү дээ. Чигээ одоо энэ унаа бас хийж гад. Дөрвөн сар цаа гаруй болсон мөлий харин гинт гсэн тэр үе гүшүүн бүр тавирсан. Өвж ярах нь бүр байц. Чигийн харин одоо жаа энэ ажил чинь ийм байсан байна. Чигээ одоо энэ үндэ нэг урмтай болцсон. Болсодаг дан болоцсон тогтдог тогтан тогтлоцсон. Их сайхан ажил байна гэж чигээ улмарч хэлмээс юм.
0: Тухайн үед 1970-ад оны ихэнд дөнгөшин гэд бүр ярьдаг байсан уу? Эсвэл шар хотгоо ярьдаг байсан уу?
1: Дөнгөшин.
0: Дөнгөшингээ ярьсан байсан тийм ээ. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Ордос хотын Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Ахмад урлагч, бүжиг дэглэгч, бүжиг удирд нь найруулагч Тан Намшир багш Морилон Саатаж биднээ сургуулж илгээ хүлээж байгаа юм аа.

Ингээд навагши хаан найруулна ударсан бүжгийнхэн аяыг бас бид сонсоод залгаад бид энхүү одоо бүжгийн аяар нь сэтүүлж ярилцаагаа үргэлжлүүлье.

Зинхүү сайхан антай бүжгийн асаар манай нэвтрүүлгийн уулга маань үргэлжилж байна. За ингээд NLJ-ийн нэвтрүүлгээрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч

0: хан намшир багшийг нэвтрүүлэгдээ урьж тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За тан намшир багш бол өөрөө ахмад урлагч нь бүжиг дэглэгч бүжиг найруулан удирдаач юм аа. Ингээд бид бүжгийн мэрэгжлийн талаар өнөөдөр тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээ наа багштайгаа бид яриагаа үргэлжлүүлье. За сайнны энэ хүү аялгуу аялгуун дээр одоо та ямар шүү бүжиг найруулж бүтээж ямар ямар газраар сайхан тоглолт гаргаж явж исэн бол дуртагтай сайхан яриа хөрөөгөө үжигчэд сонсогтойгоо хуалчна уу.
1: За энэ одоохондоо тэр аюу бол андэ наяа. Андэ бол манай Монгол улсад хамгийн эртний нэг тэр үед бол жижигэн маягаар илэрсэн. Хамгийн анхны энэ урлагч хэл нь Монгол соёлын. Ингээд энүүний үл одоо манай энэ ордосгийн хүн бол зарим нь бол одоо энэ юу жирми юм аа энэ кэчин одоо кэшиптэнэ. Одоо тэнд бүр залгамж
0: хорчнэ гэж.
1: Хорчнэ гэж хорчнэ гэж тэр одоо залгамжлагч нь бүр тэнд байна гэж. Одоо ингээд манай ордосын биш шиг ингээд хэдний хэлвэл энэ бол манай Монгол юм. Энүүний тухайн бол энэ бол өнгөрсөн энэ антенны эрэлт нь бол үнэн хэрэг бол манайг одоо тэр өвчтнийг часаж барих муу юм хөөх сайн юм далалах ийм шиг ийм эрдэмтэй гэж хэлдэг болно. Манас аваа могоон дахидаг энэ бүр ийм нэг утгаар манай бөөгийн энэ суйлаар явдчихсан юм. Ачаа энэ үний тухай бид бижиг зохиогоод арын удаа арын жил тэр маягаар зохиож тэгээд одоо куурад тавлалт гарлаа манай улсын ил газраар чиг бол одоо овмонгаар энэ юунд Синжаангдс очжээ. Ингээд эдгээр газраар манай Монгол улсын эзэн суйлаан ухуулж ийм нэг жахан хүч гүргэе гэж ингэж өгсөн.
0: За тавл одоо олон сайхан тоглолтоо одоо сайнны энэ хүү аялгуудэр бол гаргаж исэн байна да тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ингээд бүжгийн мэрэгжлийн талаар ингээд авч хэлэх юм бэл бүжиг гэдэг зүйл бас цаг үеэ дагаад цагийн аясаан дагаад одоо хүмүүсийн насны байдлыг дагаад одоо бүр ховорж байдаг. Тэгэхээр та бол 1970 оны эхний үеэр утга урлагийн ажлыг эхэлж хийсэн хүн тухайн үеийн бүжгэлж байсан бүжиг болоод одоох бүжиг бас юугаараа ялгаа холбоотой байна. Та яг бүрээрээ өнгөрүүлт толсон хүн болохоор бүх ховролт юм бол бүр үжиж харж байгаа байх та.
1: Энд энэ үнэ. Манас ихэсэр 71 ихэнд ирсэр бүр дууралд чижиг үсэрч ирсэн. Буурлах ингэн улаан эмтэн чирэг нь. Эдгэрийг үсэрч ирсэн. Тэр нь өөрөөр балуу биж өнгөлөн бүр манай Монголын энэ үндэстнээ биж хоёр бол адил байхгүй. Манай үндэстнээ биж бол манай Монголын юм их уужин талуу тимба их эмэгт нөт нуулал гоё эмэгтэй хөвчм бол сүрл тийм ийм байдаг. Тэр балуу бич бол гол нь одоо мэрэгжил юм уу тэрүүнд тийм арын их юугийг баг жилийн хөдөлгөөний мэрэгжил юм уу гэдэг юм хэрэглэхгүй бүр их их мэрэгжил энэнгээр юу гэнэ. Тэгвэл тэр үстэн манай урлагийн энэ юу ч манай үндэснээс үйл тэр соёлын хувьсгал өнгөрснөө дараагаар энэ сүрхий бүр авэж. Тэгээ сүүлд нь одоо энэ манай шинэ удирдлагаар солигдчихлаа. Үндэстнийх нь урлаг нь одоо сэргээх болсон. Ингээд одоо манай үндэстнээс үл тайсан дээр их хөөрөлд гарч юм. Үтэн нь бол тийм олимптэй нэг жижиг мжиг гэж юм байхгүй Монголоор. Тэгээ одоо манус тэрвис нь багсаа жаахан бичиг мэддэг юм болохон жаахан холбоо молоо юм уу? Шогирэ юм уу? Эдгэрийн юу хадаа хөдөө ичээд одоо цаган малчдаана. Тэрвис нь малчдаа зарим нь китад үг мэддэггүй. Жерман газар хангнаар бол кичнээн жилээр урлагийн бүлгийн мичид жилгүй тэр манган дотор зам нэвтрүүлэг өгөрлцөхгүй ингээд манус бүр унаа гасгаар ингээд явжсэн. Тэгээд тэр үст бол нөхч нь яг ялхгүй байсан. Ингээд манус чим гатуу нөхчлийн дотор манус яана үндэстний хаан урдэгч нэхэн жилийн зорхиг бариад тэр үст үндэстнээ гэж хэлвэл одоо да хэлж ирдэ. Тэр үст бол урлаг дан дуртай болохлаар нь урлагийн анаа амдэрлаа аа үргэлж үлээ гэж тэр үст ингээл бодоод чимэжсэн.
0: Аа.
1: Одоо бол манай энэ нөхцлүүд одоо чухам амар бай.
0: Аа
1: манай боловсролын тэнхэм хөтөл одоо ил талаараа ямар ч нөхцөл бүргүй чухам туйнин сан.
0: Аа
1: манас тэр үтжүүлэна их тэнхэмдэн одоо их нэг лөөс гэдэг тэрүүн дээр одоо гал түрнэ.
0: Аа
1: гал түрнэ одоо жижүүр хийнэ. Жаа ширвэнэ энэ одоо бас тойргоон ширвэнэ.
0: Аа
1: зорлон ширвэнэ. Жаа нүүнэ уучраас энэ бол сайн хүн ажиллагаа.

0: ийна энэ одоо эвратга гэсэн чи тамир тэнхэн үнө буурчих чи.
1: Гэхдээ үл насан турштай одоо бүжгийн мэрэгжлийг бүжгийн мэрэгжлээр явж ирсэн хүн болохоор ингээд бүжгэлсэн хүн үл цаана бүр хиймэрлэг жолоотой харагддаг тийм ээ. Одоо тэр жолоогоо одоо ч гэсэн хадгалсаар байна шүү. Таны одоо бүр дал гарсан хүн гэж хэлэхэд бүр итгэмэргүй юм да. Ямар сайхан жолоотой харагдж байна? Ямар сайхан залуу чаглаг харагдж байна вэ? Нэрээ одоо яг таны ажил мэрэгжлийн чинь ач тус байхаа гэж би бас ховинда ойлгож байна. Ингээд хэлэхэд тухайн үеийн одоо Ордос хотын дуу бүжгийн бүлхэн бүл 80 хэд оноос эхлээд бүр том хэвчээний одоо дуулалт жүжиг юм уу том хэмжээний тайзан бүжгүүдийг л найруул жохон бөтөөж бас улс орондоо ихэхэн алдаршиж байлаа да. Та яг гал залуу насндаа байсан болохоор тэрхүү одоо ачаалгаануудад бүр маш эрчимтэй гарамгай хүчээ одоо зарчуулж оролцож байсан байх та. Тэдгээр цаг мөчүүдээ он жилүүдээ бас дуртагч ярихгүй юу?
0: Тийм ээ. Энэ юу манай үндэснээс үл яг юу балиган орхиж хаад руу манай үндэснээс шилжих нь бол 80 гдэн он таны хэлсэн яг таарж байна. Тийм ээ. Тэр үеийн одоо манай охин бүтгээр бол бижигд жижиг санжид ма. Тэр бол одоо тэрүүн дээр би энэ юу гэж хэвчэ. Эсрэг талын нэгдүгээр төсөнд тэнсэн гэж хэлэх юм ба. Тэрүүнийн тоглож. Тэр нь одоо манай улсын хамгийн дээд юу сүлийн их сангаал. Цэвэл юу 5-1-ийн энэ зэргийн сангаал. Эдгэрээ доктор чи. Тэгэхээр энэ үнэн нь бол манаас бүхэл улсын нэг газар ичиж тоглож. Ихийх манай ордын тэр бол хамгийн их бүтгэлтэй бүтгэл гэж хэлж байна. Үрлэгийн бүтгэл.
1: Яг тийм байна. Одоо ингэж хэлэхээр Ордос нутаг гэж хэлэхээр дууны далай бүжгийн үлгий гэж хэлж штэ. Тийм болохоор бүр одоо бүжгийн энэ мэрэгжлийн юм уу эсвэл соёлын ул суурийн талаар хөрснө бас их жужаан байсан байх. Тийм болохоор та нар ингээд бүр хар багасаа мэрэгжлийн боловсрал хүртээгүүч гэсэн ингээд мэрэгжлийн зам мөрдвөл ихэх нь маш чулуунаар ингээд урагшилж орсон байхаа гэж би бас боддгийм аа.
0: Манай хараа хэсэг яг таарч байна. Энэ тим байна. Энэ бусад жилийн бодсий тим байна. Зарим газар бол ийм жилийн тарчгүй ургаж байна. Зарим газар бол ийм юм ургаг. Тийм ба. Элэсрэх газар бол ямар жилийн ургам ургам. Жаашгүй усрагдсан газар бол ямар жилийн ургам. Ийм энэ нэг жимээ осо манай энэ хүн төрөлхтөнд авдаг бол ийм байна. Би ингэж боддог. Тэгээ юу нэг учраас манай энэ бичгийн дүүн далай бичгийн юу илгээж хэлдэг юм бол манай энэ ордосчууд энэ үнээр энэ талаар бол онцгой авьяастай байна. Би тэр үед Өвөр Монголын урлагийн сургаалын урлагийн тийс хуваар сургаал нь манай дүншүнд байхдаа би тэнд бас дэд захирагчаар ажиллаад юу урлагийн багшиг хийж. Чигтэр сурагч нар ингээд авчирч хаад би энэ дээр нэгдүгээр хичээл дээр үжихэд би алин манай ордсын хин байна алина гадны хин байна гэсэн юм хүч яхарч гэнэ. Чигээр энэ хүн төлөв ана тэр нутагтаа нэсэн хүнөөс л тэр нэг нутгийн ана ааш аал чигээр эдгэр юм нь бол тэрүүнд бүрлэгдэж байдаг юм байна. Аа чигээр чи өмнө орны хин манас үжсээр бол чи энэ хүн баг Шанхайны юм уу Гуандун юм уу Чжэжан юм уу тийм ба тэнэс доо жаахан хатан хай шиг чигээр их чүсө чарайн ус тийм шиг манас үчсэр чи яа энэ манай хойд орны хүм локсэн бидүүн тийм ба бидүүнээр сууд чи энэ ийм чиглэн ийм нэг байдал л яг байна чиглэр энэ манай нэг илэнгүй манай монголчууд энэ утга урлаг дамбар хавьяст а нэг илэнгүй манай энэ утга урлаг дэлхийн тайзан дээр үжсэн байна ман тэр хөгжим бүжиг их л яг бусад алин тэний адил үг онцгой гарч ирлээ гэсэн тэр найр аа хүнд суудагдгүй ингээд би нэг хөдлөө чинь ингээд ямарсан би арвин одоо энэ нисгэл юундар явж байгаа хүнтэй эхэлчээд яа зөвхөн энэ тэрг мөргэн дээр суудаг хүнтэй гэж хүү сайхан монгол аяа тавьсан хүн явж байна би та монгол хүн юу гэсэн чинь үгүй би гэдэг хүн ээ гэж байна чигээ чи энэ монгол дүү та ойлгодгийг үгсэн ойлгохгүй гэсэн чи сайхан биш юм гэж чиглэр энэ урлагддаг юм бол үндэстэн улсын хилэгч гарч байдаг юм үндэстний болж үз дэлхий юм
1: Яг тийм бай.

0: Одоо бас нэг жилийн дуртагж ярахад бол Ордос бүжиг гэж Жазуугван гэдэг том урлагч нь Ордос бүжиг гэдэг бүжгийг үл жохон бүтээгөөд улсын дотоодод бол маш их нэр нөлөө мандаж ирсэн штэ. Тэр нөлөө үл одоо тухайн үеийн таны өн насны хүний одоо энэ урлагийн агаар юмсгал юм уу жохон бүтэх ур авьяас юус ихэх нь нөлөөлж ирсэн байна.
1: Тийм тийм тийм. Тэр бол манай Жазуугван машина угомт гэл. Аа тэр 50-аад онд нэ 54 онд энэ бүтгэл нэг нь дэлхийн юу маталиг доктор жийж. Чиглэрэн тэр юунд манай үүсэн цаад энэ үүсэн цаана намыг наад чамыг үжээд. Чамыг үжихэ гэнтсэн манай багшийн тэр сэрэлтэн ирч. Чигэд бол Ордос бижиг. Ордос бижиг бол манай Ордосын хүн жохоос юм яа бишээ. Анх өсрөх нь манай Ордосын хүн өсрөх юм яа бишээ. Син нэрийн бол Ордос гэдэг чинь. Чигээр энэ үнийг бол манай Жазуугван багшийн тамиг дүн онд цоогоод өр Монголын дуу бичгийн бүлгэм энэ үнийг өсвөж яж. Чигээр сүүлдэн дарааг нь манай Жазуугван багши өврийн буяар нь ирж манад заас. Манай зааж бие нарийн сурчи. Анхад бол энэ тухайн үстөл энэ Ордос бичгийг бол манас тул их омархог байсан. Асурсан да. Чигээр энэ нь одоо манай бүх уулус бүх дэлхийд бүр энэ нь бүр мэд нэ Ордос бичиг. Энэ сүрхий алдартай гэж хоол битгэл.
0: Яг тийм байна. Одоо нэгэн цаг үед халуурл болж исэн шүү. Одоо ингээд аваад үтсэн ч аялгуугийн аваас сонссон ч яг энэ нутаг орных нь соёлын тэрхүү агаар амьсгал бол одоо яалтчгүй мэдрэгдэж байна да. За. За ингээд хэлэхэд одоо наа өгшө хавд үл одоохондоо савхан бүжгийн одоо өвлөн уламжлагч гэдэг яруу алдартай явж байна. Тэгээд залгаад одоо бид савхан бүжгийн талаар одоо яриа хөөрө өрнүүлье. Одоо савхан бүжиг гэж чухам ямар шиг үүсэлг аралтай бүжиг юм бэ? Одоо та бас энэ талаар нарийн одоо соёлын хөрсөн бас өөрийнхөө ойлголтоор ойлгосон байх. Савхан бүжиг гэж хэлвэл бас Ордосын савхан бүжиг бүр онцлогтой байдаг шүү дээ.
1: Тийм ээ. Энэ Ордос савхан бүжиг гэдэг нь энэ бол савхан бүжигний ирэлт нь бол манай отгын өмнө тусуна. Тэр манай өнгөрсөнд чигтэн багш юм бол анх тайсан руу гаргасан тэр бол жохолж байна. Жирен хоёр уу жирен дөрөв онд Бээжинд аваачаад бол тайсан дараа өсрөөд энэ анх савхан бүжиг бол анх удаа тайсан дараа гарч ирч. Энэ үнэ хойтой одоо мануус юу бүлхэмдээ нэрээд сурхдаар бол манай даба өгш энэ ус савхан бүжигийг нэг үдшийн тоглолтын үдшилгийн нэг эхлэл тийм үү төгсгөл дээр энэ сохом бичиг байдیں۔ Тэгээ тэр үед одоо манаас анх энэ сохом бичигтэй сурч тэрүүн хойд одоо манаас энэ Жазуугван багш гэна энэ цаанчлуу багш эдгээр багш нарын бэнэлгэр багш эдгээр энэ цохолгыг ана элгүлийн авиасын тэр хүн болго бүр хүн дам бүр адил үгүй шиг аяс байна. Тэрүүнийн ингээс сураад одоо энэ сохом бичиг бол а хөгжлөө гэж хэл болно. Өнгөрсөнийг бодвол өнгөрсөн бол нэг гартаа нэг сахварж аа жигтэн багш бол тэгээд чигэж ирсэн. Сүүлдэн энэ үний хоёр сахуулгаад хоёр гартаа бариад. Хоёр гартаа бариад бол бүр баруун гараар нь жохно. Энэ гараар нь жохоод энэ талын я баруун гараар нь жохно. Энэ талын бас баруун гараар нь жохно. Сүүлд би энэ үнийг хоёр сахварчхад хоёр гараар нь жохохоор болгоцсон. Чигээ би уралдаан ирсэн байна. Манай хүмүүс зарим нэгт нь үе таамаг. Чиний дэ зүүн гараар нь бас зөгдөг болгож тийм би гэж яа. Ин зүүн гараар нь бас чинь ингээ үжиг үлгээ ингээ сайхан байна уу. Чи баруун гараар нь болоод зүүн талын зөхөв үл энэ сайхан үг юм дэ. Гэнэ баруун талын нөхөд тэр ингээ шихацад ирчихнэ. Ингээлэр нь болоо энэ нь одоо үжигэд чим их ханамжгүй болчихно. Чигээ бол би хоёр гараар нь зөхөх ингээ. Ингээд одоо манусын намайг энэ юу гэдэг нь бол би бас нэг хөл мөл зодох үйлэн антон шиг маягийн энэ бусны одоо бид нэст боловсруулж байна. Манус хэлж байгаа залгамжлагч бол одоо зарим нь бол залгамжлаад хөгжүүлэх юм аа би залгамжлаа авчлаа. Тийм ба би ч юм аа. Гэвч чи энэ залгамжлагын энэ үүргийг мөрөн төр нь үүргүүлүүлээ. Миний бодол бол залгамжлахсан бол чи бол өнгөрснөх нь. Хөгжүүлэх нь бол одоосаа чи мөрөн дээр явагдаж байхаа. Үүрг чи нахаргуучлаа гэж би бол ингэж бодох.

хийхлээр нь одоо манус нэг талаар хам болоо одоо манай нэхэн үндэ амбал ууч уртай маань сургаал байхдаа тэр сурагч нартай адил чөөр одоо энд тэнд энэ 6 хамжил юу энэ боловсролын анги байгуулахдаа би ичээд бол энэ сохом бичгэн заад юм. Энэ гол нь уу яана энэ сохом бичгэн улам илүү өргөн гүчээр төөмөлж үлгэ. Энэ усан манусын харуулчлаа. Чүүл энэ цохилт махалт аа юу энэ хурдуч удаач эдгээр юм энэ бас нэг тархан хөдөл гэж байгаад шинэ амьсгаа оруулах. Энэ бол манас энэ зэйлсгүй үүрэг гэж би баттыг.

0: За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид орны дэсийн боссын бос соёлын өв болох Савхан бүжгийн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Тан Нам Ширгвайг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урьж тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. За Тан Нам Шир багш бол Ахмад урлагч, бүжиг дэглэгч, бүжиг найруулан удирдаач багш юм аа. Ингээд бид өнөөдөр бүжгийн мэрэгжлийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За ингээд сая бид одоо Савхан бүжгийн талаар ярьж байлаа. Савхан бүжгийн хүнөөс бас ингээд ярьдаг. Хонин носыг ингээд савж байснаас ажлын чөлөөний жуга цинкэл болгож одоо савхан бүжгийг бүжгэлж эхэлсэн гэж хэлдэг. Энэ бас нэлээд ор мөртэй юм болоо танай Ахмад үеийнхэн энэ бас хэлж байсан уу?
1: Энэ эхлэх нь тийм оновчтой биш. Манай энэ хондгон бүжиг. Ажгийн бүжгийн ирэлтийг хамгийн утаа нь яаж ирлээ гэдэг юм бол хүнээ тэр одоо Чингисийн онгоц хэлдэг юм аа. Энэ цон Чингисийн онгоц хаан юм. Энэ цулгал ирэхээр тэр цулун бадмалцсан байсан. Тэр бадмын хайчлах аргагүй. Энэ гардаа нь аяга тань цулун тусу барьж байгаа. Чиг энэ 50 газаргүй болохлаа тэр өнөө толгой дорн тавьчихаа. Инхэ тэр цулаа хайчлах дараагаар инхэ энэ аяган бүжгийн ирэлт гэж ингэж хэлдэг. Чиглэн манай монгол цул үл яана. Аа одоо хурим найр хийх үү. Тэр бусад үндэстэнд адил үгүй хэдэн өдрөөр найлж нухад чинь ариг дурсаа нь уучин энэ сэтгэл баян хөдлөхөд энэ одоо зарим нь хундаг мундаг анги хэлсэлж чинь зарим нь хөл гардаг анги зарим нь савхан анги чинь зарим нь тэр юу панз манз бас анги хулаад хөдлөөр ангад хөглөөд ингэ миний энэ бодохоор бол энэ ингэж ирсэн бол би хэлэв үл хас оногчтой гэж байна. Тэр үнийг энэ сахуулаа гэдэг бол манай хордос дор энэ үнийн савхад хайлиа барыг би үчсэнгүй. Манай тэр эсгий мэсгий хэвэл тэр тимитийн тэр юу жанжан гэж тусгай эсгий хийдэг багш нар. Тэндүүсрээ тэндүүс юу гэдэг ингээд пон пон пон ба тэр нь юу гэж ингээд эсгийг хийлгэдэг энэ жан доос мос гэдэг юм мансалар солиод. Чигэл энэ зүүх дарын дуу тийм ариун үчи. Хүн тэр хайсгийг юу ч хаа дуулчна дуултай. Чигээ айл аймгаар нэрсэн тэрүүний ингэж ирээд орооч ирээд ингэж ирээд бөмбөрүүлж ирээ яахсан хараа дуулцсан ингэж юм. Энэ үнө тэнд юм бол тийм юм байна. Гэсэн чинь савхан бүжиг тэндээс үүссэнгүй яа. Манай ордсоноос үүснээс бол тэр савхад тэндээс ирлэх бол оновчгүй гэж хэлдэг.
0: За ер нь ингээд хэлэхэд ямар ч урлагийн ажил бол өдөр бүр тэр жилэний барин тавина баримтлж байх хэрэгтэй гэсэн хэллэг байдаг. Хуур хөгжим барьсан хүний хувьд бол бас өдөр болгоно гарийнхаа чилэг гаргаж бас хуураа барьж хөгжимдэж хуурдаж байдаг. Бүжигчин хүний хувьд бас тийм байх. Одоо ингэж үе гүшүүгээ хөдөлгөж өдөр болгоно хөдөлж байх хэрэгтэй байх. Тэгээ та бас одоо бүр ажилласаа амарсны дараагаар бас тэр боловсрлоо юм уу? Баримтллаа одоо болтол баримтласаар ирсэн үү? Яаж гэнэ?
1: Энэ танайсан таана. Энэ чихтэн өдр болохгүй өгүүлэл сарын юм ингээд хийггүй үе хатан кшиж чинь. Энэ бол яг үнэн нэг үг. Чигэл миний энэ дээр одоо энэ нэхэмлэгдэн энэ үстэн бүжиг даа. Энэ бол идэр өтлөө насны хүмүүс болохоор энэ тэнүүс энэ чийжлэх мө уул асна энэ урлаг дээр бүжиг дулаг эдээ мэдэхгүй хүмүүс ажлаас намарч ха хийдэл үгүй нэг нэгийг нь чирээд ирсэн. Би тэн дээр тан хүчин нөхсөв. Чи айл уу хайр уу ажиг гэхдээ суугаа мач юм тахлах мө юу ямар одоо уул уу мэгтэн суугаа өгөн ахраад ямар хэрэг гэрэг. Чигээ ингэ дататта нэг нэг сан тав арва анх нэмэгдээд ирсэн. Чинэ энүүс юусан дараа би энүүстэн болоо яана гэж тэнүүстэн ана юуган бүжгэн цаагаад нэг талаар нь хоёр талаар нь болоо яана өврэг юм боловсруулах юм тэлээ. Тэнүүс бол сүрхий чидахгүй шүү дээ. Чиглэл нь болоо дахин дахин даана. Тэнүүс хөлөрхгүй байхад би нэг сайн хөлрөөд атсан. Энэ би хадвар тавирч. Чи энд намайг хонжох зоос байхгүй. Би энэ доосон төлөвш бас нэг буян үйлдэл гэж би хэсэгт нэг бодод. А хүнд сайн нэг хүнд тус нэг сайхан тоолоод энэ сэтгэлэн сэргээд нэг цаана ажил хийж яана гэж би ингээ бодд. Чинхлээр энэ үлэл яана би одоо энэ үнийг бүжгэн хайчгуула. Одоо яг одоо өвчин зовлоороо болохгүй л одоо ма үүдэг ахын ба заадаг юм бичих юм ба. Укуула би хаса энэ үнэн нь өсөж байгаа гэдэг хөлс мөлс гараа ингээ үе хатана. А санаа шиг байна. Чиг энэ кодо хүнс ер нь энэ бүжиг мөжиг өсөрх юм уу дуулах юм уу хөгжимдөх хүн сэтгэл гэн лава байсангүй байна шээ. Тийм биш үү?
0: А
1: бүжиг өсрөх юм уу дуудуулахдаа ингээ гушигаад ингээ муу чараалаад ингээ дуулах юм бүжиг үс юм байхгүй шээ. Чихлэр энэ урлагч юм уус зарим нь хэлж бүжиг өснө хөгжимчин дуучин нара бүр жалуун шиг овортай байна гэнэ. Үргэлж сэтгэл нь дуган дуглаа ингээ их сөрхий баярлангуй болохоор нь
0: өндөрх
1: гоохо ийм болохоор энэ цэсүү чарайны эдлэр юун тэр хөлөр зүр ингээд сэтгэлдэр ингээд тэр нүур чарайны арахны бүр ингээд хөлөс гарч яана ийм байх уу гэж би бодлоо.
0: Хамгийн гол нь өтлөө насны соёл урлагийн амьдрал одоо өтлөө насны амьдралаа одоо элбэг баялаг болгох талд үл ихэхэн ач холбогдолтой юм байна. Ялангуяа одоо бэй махуудынхаа эрүүл чиргий баримтлах талд тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Хүнийг харин тэгж хэлж байна. Хөгширж үхэдгүү, хөшиж үхэдэг ингээ хэлж штэй.
1: Яг
0: тань. Хүний тэгж одоо хар яран тэгж яраад байна. Тэр бас нэрээ одоо бодох тотом одоо ортой юм шиг санагдаж
1: байна. Ортой юм тийм ээ. Яг тийм.
0: Өдөр болгоно одоо эс чогчс бүхнөөний ажилуулж ивэл тэрнээсээ одоо амьлын хүчнтэй чос нэвтэс бүхн бөөр нь ингээж урсаж эргэлдэж амьлын хүтнөө баталч чаддгаас хүнүүсийн сэтгэлг нь ингээд урамтай, урам жоргон дээшэл байдаг ба.
1: Яг тийм.
0: Яг тийм бай. Багши харахад бас яг тэрхүү чогж ялбан үл мэдрэгдэж байна шүү.
1: Энэ нь сайн хийж өгөөлө. Би хэсэгтэн өлөснө. Итэнэ. За зөвл жаханаа гээ усрад юу ядарч хүн үдшин унтахад сайн. Идэж уухад ясан. Тийм ба. Юм юм юу гэдэг тогтхон шиг. Чи энэ хэв хүлэг хүлгэр энэ болчих нь бүр ингээд авчина. Авчиг бол чи явд барахтан болов доктораа нь халдана. Чи бол сунгарчна, тэмдэчнэ, унана. За чөл ясан мосон хуурна, барна, ингээсэр ордлыг шинэ орлоо. Жамаада чашаа явчих. Чим бэ?
0: За. За ингээд өнөөдөр тан намшир багштай бүжгийн мөрөгжлийн талаар за залуу насандаа ажил үйлстэй шамтаж гялруулсан үйлс бүтээлийн талаар ярилцаа өрнүүллээ. Манай нэвтрүүлгийн хүлэн авсансан та бүхэндээ баярлаа. Урам харилсан та бүхэндээ баярлаа. За ингээд наа багш таа сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнийе.
1: Талаа жаа.
0: За баярлаа.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад айжим хүүхдийн найрал дууны бүлэх мэндүүлсэн Бүжиглий дуулий, Түшиг 12 жил гэсэн дуунуудаас сонсгоё.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын орны төсөн бэйт бус соёлын өв, Савхан бүжгийн хотын төсөн өвлөн уламжлагч Тон Нам Ширэг байг сурвалжилсан сурвалжилга ба Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн бүтээлүүдээс сонсглоо. Шингэл тангсан ордсын хам жуутлуурын төвийн сурвалжилгч Хаврат талархал илэрхийлээ. Манай энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн

0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Эх үндэснээс нь асуудлыг шийдвэрлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчрхэгжүүлэх суурийг баттахыг гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улс ажил олголтыг урдаар бодлохлох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж нийгмийн баталгааг баттахж байгаа.
3: Манай улсын аж ахуйн сайжрах хандаж улам бэхжиж байгаа.
2: Бүх улсын намрын тариа хураах ажил хагсалж, намар өвлийн тариалах үргэлжилж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний төлхрөнгөө агуулгыг хүлээн авчээ сонсож гоону.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Суур судалгаа бол бүхэл шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн эх үндэс, бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин жаахтаа. Суур судалгаагаа чангатгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн биеийн дааж хүчирхэгчхийг биелүүлэх тулгын шаардлага, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жайлшгүй зам болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил манай улс 80 их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж, эх үүсэл ба үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлах хөгжлийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж байна. Одоо шинэ нэг ээлжний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болон аж үйлсийн хөвсөлт түрхсэж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөлт өнөн суур судалгааны өмнө игнэнэ чар хүрээнд нэн төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөлт болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн шижинпин олон улсын байдлын ховролтыг сэргэгээр ажиглаж, суур судалгаа нь судалгаанаас хэрэглэгээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор суурам батбэг тавьбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн вилс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм. 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл дээр тэр хүчирхэх их суур судалгаа ба өөрийн үүдэлтэй шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна. 2026 онд тэрээр суур судалгаагаа чангатгах тухай ярилц хуралд оролцсоноо хамт байрлуулалт хийж, улсын тулгын шаардлага болон алс эдийн шаардлагаас гардаж, суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгөө чаашад тодорхой тогтоож, үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангалгийн мэрэгжлийн эзэмшгэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Суур судалгааны байлдах бодлогын чанар, барааллын чанартай системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдаа манай улс суур судалгааны системжүүлэлтийн хамжилт чаа хүрэлжгүй үр ашиг үйлдэл чадах нийтэмдэн аана өндөр төвчнээ чадвартан хүрэлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэгээ баталгаа сул буурай байсан байдлыг шалбдан нөхөрүүлсэн юм. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ авчилдуулах төрийн бодлогоор хамжилчих, хамтран үнэлөө хийх нь чангатгаж, 6 хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартных нэг чогчжуулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадвхан чаашид чангатгаж, чухал их үүрэг хариуцсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан түүлдэржүүлж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчиннүүд хамжилчин жангалгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлуудын шинжилх ухааны асуудлыг хурангуйлан дүгнэж, үүдэлт шинжилэлтийн гол чавхчийн үйлдэлэн бадруулахын дэмжиж байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийгэмлэхийн хөхмөрнөө гурвалжин хойхын суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийгэмлэхийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орноо чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж гурван мужи нэг хот нэгдэлтэй бүл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтар хамаарч хамтар шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгчилж байна. Дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро хэмжилт хийх хиймэл эс зэрэг тэргүүнээ асуудлаар голдуулж, шилдэг хүчнэн жохон байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангалхийн асуудлыг системжүүлэн, дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жолоодолгоор манай улсын суур судалгааны ажил тэргүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрүүн төйл уруу хөшөөчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шивтлэлт гаргаж байна.
3: Суур судалгаа тасралтгүй шин шивтлэлттэй болж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд чухал тулгуур хангаж байна. Гэрэл чахалгааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдэн бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангалгийн хүчрэх асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чарам айлган, манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр чахалгаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурласан байна. Манай улсын шинжилх ухаантад гол үдэд тарамлын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоошин жамын нэн өгсөн байна. Чимээ жангийн хэт материалд суурлсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жигийн мэрэгжилд бэлтгэлийн чанартай үндсэн тулгуур хангасан байна. Нэг л хөвөр орчих шин уг ёсны системийн үүдэн нээснээр агаарын шахан авчуулж энерги хадгалах төрөвнөө мэрэгжил шин шувтлалт олсон нь манай улсын энергийн амар төвчний батлах нүүрс төрөгч гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэх ба тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм. Чахам ялтас чахалгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шувтлалтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Туршилтын тасгадах шин үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугамдах шин амжилтыг тулгуурлаж байна. 2035 он болоход шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтан найдлагыг бат чэжилж, үр харуулчилгаа нь жорохтой дааж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчирхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах шинж амлалт эрмгийлэн урагшилж байна.
2: Төвөрөж үгэн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрийн 10-р сарын 18 өдөр хийсэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлт гэсэн ширээс гол сэдвт сонин мэдээний нийтлэг хурал дээр хүнээ нөөж ба нийгмийн баталгааны яамна хамаатай хариуцлагатан ажил олголт ба нийгмийн баталгааны чанарлах хөгжилтийг айхуулах хамаатай байдлын тухай танилцуулсан байна. Энэ жилийн 1-9 сард манай улсын хот болгосны 1052 томон хүнд шинээр ажил олгож, бүх жилийн харалт үүргийнхаа 87.7% биелүүлж, төрөө 8 сарын хот болгосны байжаалтыг үндэслэвэл ажил алдах сдийн төгсдгсэн норм 85.2 байж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтвортой байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс ажил олголтыг хурдаар бодлохох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, чанарлаг бөгөөд гүйцэд ажил олгохыг айхуулах болно. Голдуу ихтэд сургууль төгссөн оюутан зэрэг залуучуудад ажил олгохыг дэмжих төлөвлөгөө, амьдлагаар ажил олгох ба шин ажил төрлийн хөдөлмөрчөнд ажил олгохыг багтаасан ажил олголтын чанар чансаах дээшлүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болно. Ажил олголтыг ахиулах 5 жилийн ажиллагаа өрнүүлж, хөдөлмөрчдийн өрг ашигыг батлах дөрвөн талын систем тогтчих түүлдэржүүлэх болно. 9-р сарын өчс болоход улс даяар үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгал, ажил алдах сдийн даатгал, ажлын гэмтлийн даатгалд оролцсон хүний тоох тус тус 10.7900 том, 2.5100 том, 3.2700 томд хүргэж, 3 жилийн нийгмийн даатгалын суур мөнгийн нийт үлдэгдэл нь 11.20000 төгрөгт хүрсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс нийгмийн баталгааны системийг байгуулан түүлдэржүүлж, амьдлах ажил олголт, шин ажил төрлийн хүмүүсийн ажилтны нас жилийн асрамжийн даатгалд оролж хийх голдлогтой жургжуулан, аж ахуйн нас жилийн асрамжийн даатгалын нөхөр дүрмийн хамрах хөвчөний туршилтын чихийг өргөдөх ажлыг идэвхтэй өрнүүлэн, хов хүнээ нас жилийн асрамжийн даатгалын дүрмийг лавдун баттай айхуулж, нийгмийн даатгалын харьцааг шилжүүлэн жалгах бодлогыг түүлдэржүүлж, нийгмийн даатгалын нэн олон үйлчлэгийг улс даяар нэгдэлтэй хэрэгжүүлэх ба нийгмийн даатгалын картыг ашиглах хийх идэвхтэй айхуулж, нийгмийн баталгааны сүлжээг лавдунаар байгуулна.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төвийн 10-р сарын 18 өдрийн нийтлсэн олон төрлийн урдчилсан жаалт тооны бүртгэлийн үндсэлбэл манай улсын аж ахуйн сэргэн нэмэгдэх байдал үргэлжилэн бэхжиж байна. Тухайн талбар дахь хэрэглэгээний тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 3 дугаар улиралд эл төрлийн хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө адил хугацаанаа хаас жуунаа 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 2 дугаар улиралын хаас жуунаа 7.7-оор нэмэгдэж, үүнд 9-р сарын тухайн талбар дахь хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө нь адил хугацаанаа хаас жуунаа 3.1-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 3 сар дараалан нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүр үргэлжилэн сэргэж, тухайн талбарын бодож очихын хэрэглэгээний сэргэлтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарсан байна. Гадаад арилжааны уян хатан чанар тасралтгүй товын болж байна. 3 дугаар улиралд бүх улсын гол гол гараамаас гарсан онгоч салын ачаалсан бараа бүтээгдэхүүнээ ерөнхий хүнд нь адил хугацаанаас жуунаа 43.1-оор нэмэгдэж, 2 дугаар улиралын хаас мэдэгдэм дээшилсэн байна. Манай улсын гадаад гаргалтын аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний дагуулга тасралтгүй илэрж, гадаад арилжааны тогтуунаар нэмэгдхийг ахуулж байна. Болоруулалтын бүтэч үргэлжилэн шиндэн шилдэгжиж байна. 9-р сард бодлогын хүчин дата зэрэг шинэ хэлбэрийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийн даачлалд олсон өртгөн адил хугацаанаас жуунаа 54-оор нэмэгдэж, хиймэл оюун машин хүн зэрэг төрүүнээ чар хүрээндэх болоруулалт нь адил хугацаанаас нэг дахнаар нэмэгдэж, шинэ хэлбэрийн суур бүтээн байгуулалт, шинэ аж үйлс дэх болоруулалт түргэн өргөжж байна.
2: Товрож үг мэдэ. Хөтөн шүүдэр унсны дараа бүх улсын намрын хураалтын ажил оргилон үед оржээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн байж халтаа сүжвэл манай улсын намрын ам будааны хураалтаа хагасалж, намр өвлийн тариалах жалгаагаар эхэлж байна. Хар мөрөн болон манай улсын борчгийн гаралтын гол орон байж, Баян хотын 10 төмөмөө борчгийг төвлөрүүлэн хурааж эхэллээ. Гэрээний юушууд 90 төмөмөө усан дутрыг хадаж хураах оргилон үед оржээ. Энэ жил тухайн газрынхан усан дотргийг хадаж хураах ажлын машин чилтийг эрчимтэй ахиулж, машинаар хураахыг харчил жуунаа ерд хүрчээ. Одоо Шаншигийн Пингвен ахин мянган төмөмөө эрдэн шишиг их хөвчөөр хадаж хураах шатанд оржээ. Энэ хэдэн хоногт Хөнана намрын ам тариа хураах ажил Шавтарганы шатанд орж, өвлийн буудаг тарих ажил дагууд нь явагдаж байна. Шиншангийн Фэнчжоу шанд тухайн газрынхан тариалангийн явдлын оюулаг үйлчилгээний тав чиндэг түшгэлж, намрын тариалаг дэхэрэгсэх тариалангийн эд хэрэгслийг тарианд оруулж, нэгэнт 19 шан болгосны том 3,000 гарай өрхийн тариачтад бордуу зэрэг тарж ургуулах жартлынхан 210 гарай төмөн төгөрхийг арилж өгчээ. Хоёрд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамнахын 6 ажлын дугайлан ба шинжилх ухаан чех нөмөргөжлийн хуар багийг томилон намрын ам будаа хурааж, ам будаа тарих 12 муж оронд очуулж, намар тарж, намар хагал бүрлж, намар тарих зэрэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг найдваржуулан ахиулж, эд газар орны таран газараа нориглог арчлах, өвлөөс өмнө таран газараа хамаарах зэрэг жангалхийн арга хэмжээг найдваржуулах ажлыг жанжилоодож, намрын хураалт ба намрын тарж ургуулах ажлын урагштай явагдхийг баталж байна.
3: Тубараж үг юм дээ. Улсын гайлын ерөнхий төвчөнөө сүүлийн үеийн нэмүү өртгийн гайлын баримтын тоо бүртгэлөөс үзвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжөөнтэй байж хамаатай ажил төрлийн өдөр бүрийн борлуулагын орлого нь нэдэн адил хугацаанаас жуунаа 19.5-аар нэмэгдсэн байна. Бодтой авч үзвэл жуулчлалын хэрэглэгээний жагт дэлгүүр үргэлжилэн хөгжөөнтэй байж, аялал жуулчлал ба наадам чингүүний үйлчилгээний борлуулагын орлого нэдэн адил хугацаанаас

0: хасаж унаа 20 илүүгээр нэмэгдэж, үүнээ дотор жуулчлалын компанийн үйлчилгээ, наадамчин гүнээ хүрээлэнгийн үйлчилгээ түргэн нэмэгдсэн байна. Жуулчлалын хэрэглэгээний дайчлалтаар олон жилийн хоног буудлын хэрэгжээ нэмэгдэж, хямд хоног буудал, иргэдийн эрхэлсэн хоног буудлын үйлчилгээний орлого нь надан айдл хугацаанаас тус тус жуунаа 6.3 ба жуунаа 12.8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт гэр бүлөөрөө чугалж хоол идэх, хором найр хийх зэргэн хоолн гэрийн хэрэглэгээг дайчилж, хоол ундын үйлчилгээний орлого надан айдл хугацаанаас жуунаа 9-оор нэмэгдсэн байна. Үүнээ дотор ончлогтой идэ ундаанай жахчээл, сүнийн жахчээлийн маймай сайн байж, дөхөм хоол, түргэн хоолны үйлчилгээ нэлээд түргэн нэмэгдсэн байна. Энэс гадна соёл жуулчлалын хэрэглэгээч тасралтгүй шинэ хэлбэр маяг, шинэ орчин нөхчлөөр баялагжиж, соёл урлагийн үйлчилгээний орлого надан айдл хугацаанаас жуунаа 20.9-оор нэмэгдсэн байна. Энэ дотор соёл урлагийн бүтээл болон тоглолт олон түмнээ соёл тамирын үйлчилгээ бүр 2 оронттойгоор нэмэгдсэн байна. Ял гажрын биеийн тамирын уралдаан тэмцээн халуун өрнж биеийн тамирын үйлчилгээний орлогын нэмэгдэл жуунаа 30-д ойрцсон байна. Хэрэглэгээний хуучин бараа таваарын шинээр солих нэг бүлэг нөхөр мөнгийг амралтаас өмнө буулгасан шинэ жагварын дижитал чагалгаан эдлэлийн хамтдан жахад гаргасан гэр бүлөөрөө шинэ бараа тавар авах хэрэгчээ нь амралтад төвлөрсөн жиргэн нөхчил шалтгаанаас болж гэрийн чагалгаан эдлэл ба дууд үрс үжиж сонсох машинаа борлуулгын орлого надан айдл хугацаанаас жуунаа 40 илүүгээр нэмэгдэж гар утас, бугуй утас зэрэг чимээ харилцаанаа хэрэгслийн борлуулагч хөгжөөнтэй байж нэмэгдлийн хэмжээ нь нэг дахин илүү болсон байна.
1: Төв ороож үг юм дэ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлээ болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв жавгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун тонн дүншүүр зарлага жаврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнээд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд хүнд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж байна. Эдгээр нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар байжин чинэлэгжийнхээ асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиангд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчуулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожангийнхэн хамтаар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар айхуулж байхын дараа 8-8-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтаар баяжин чинээлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэжээ. Жожангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоон харчингүй хочронгүй уулрах горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтаар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулрах горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
1: Жожиан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн хамтаар чинээлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтжаах сайжруулахын тулд Жожиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүгд талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхэмж иргэд солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархайгаа чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин байснасаа Жожиангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
2: Уулрах горон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жожиан мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холболж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэгтэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжиногоо тарьж хатаасногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голон буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холболж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншэнду тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингэнч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн

0: ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 850 гарай хэсэг тойрох хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны ажилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтхөх түүнөрн баяжих агуулгатай бүх ажилсын хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожиан мужийн хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгий бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлаг хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэж жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэж.
0: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжлах идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жургаснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээх түүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэчэмчтэй гаргаж эртний чиндэжэнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг туулсан шаачин штах жуухыг ойрхон уусна үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжэн болгосны дархан хүнэ шаачингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундтын соёл боловснай чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл гэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
2: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж, сэчин тунглаг, нэвтрүүлэгч найрсаг хунчин алтан дүш.
3: Өгөө нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэдэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уутах хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: нэг гялгар уутад дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүр өвтрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар, төгжрэхгүй бас бием боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүүр өвтрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Грин дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
0: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүр өвтрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
5: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үйцгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
6: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгөж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арван чагаан бонтайгэж аталтал хорхон тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Eji ga wet ina ja Er ga ina ta wela ha Eji abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhutch Kalo upuch umgutch Kachimut muloho Kanchin ursahan You say hun Who could say hun Akhtar guet nisan tur picha At atkam sarbeha Aet tuhwa huwad Anta ista chit sahan You say hun, who say hun, hul ayat bas hutcha, hara hik basin dula ha, hanas emgui hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube jaha bil, eich san chi, 33 Нэний яг чи я бэл Ох

чи сансах сан. Юусан!

0: Бичгэн найз нараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлж гэж байгаа. Энийг тайсанд хүндэтгэн өрий.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэр анхаалчя. Заяр тий урдын чагд болоо үлдшиж усан өсгөлж таван гошүү малаан болоо төхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгээж өвчин бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаадэ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хдээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц нэг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаалсан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжихгүй харин багаалсан аваагаан хавсарж эм түүж явдаг а мал харуулж явдаг байжээ. Тэг мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд энэ аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхад цэний үзээд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-3 9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл идэгд ийлсэн байна. За түүний дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мэлэ анчнаа урханд харин алтан гургуулдан жуулж унац цэний үзээд хөөрхилээд агуурцсан. Чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би ус амьдралдаа наргач хайваа. Чихэд болоо алтан шаванд болоо сандурж аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач анчинд буруу хүлээж энийг гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд болоо үнээс хойш болоо баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омог өссөнгөө миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ згсэн амтан тусална гэсэн энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж явах тумдан жаа гэтхэнийн усан дуунасан гэтхэнийн өөр шургуулж ин өөр шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитан хорхой шавуужи бүр аварж өнгөрсөн байна. Нэг өдөр жоршил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж явахлаараа яг нөр хүрээд искулэж. За би нэг жахан цаг дүг гээд авъя гэж жахан цаг унтаад авцсан. Унтаж исэн нэг чагаан мор унусан нэг сайхан жүсрхэг таалур бүсгий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэм сурно уу? Исэн хэл сурно уу? Гэж асуужээ. Алтан шаах уу? Исэн хэл сурья, исэн хэл сурья гэх нэг сууч очоо сэрсэн мэлээ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар зүгд болчихоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулжсэн. Харацхи харин нисээ явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаах ууд одоо дараа их исэн хилнэ эрдэм соёрхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсны бүр мэдэнэ гэж. Тэгээ одоо энэ үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас энэ юу улчихгүйгээд алтан шаах өвөн жаа гайхах шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чи сан харин хоёр шаажгаад оргилж байна. Модон дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгын энэ могоо одоо мө идэлээ. Одоо ямар арга явааг вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгын идэхэр мөртөө хоёулын идэх мэн чи сандурж янаад оргилж. Хой чигсэн алтан шаа хуучжээ. Могой чин үрийг хүн идэх үес чи сандарно. Чи өөрийн үрийн хаан төлө хүний үрийг жоож болохгүй аа. Ой могой ус я чиний үгээр болыг. За. Шаажхан зулжгийг бас нэг удаа агуулжээ. Тэгээ чашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу таныг юм уйлж ингэнэ. Алтан шаа хугаах чи энэ одоо юу болчихоо гэсэн. Хой. Ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн харагроос хцэн үйлж гинэ. Хой, хүн харагроос ясин учраа хилдэ. Миний ээлгэри бүр арцгар хармангус алач барла. Төрөл саданчны юу яа үлдэх юм бай цаа. Би одоо яахаар болохгүй байна гэж гин. Хамаа ямар арцгар хармангус манай нутагт ирчүү гэсэн. алтан шавын хүү чи мэдэхгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явах том наратан бүр мэднэ гэж. Тэгээ явж яваа хүн хар гөрөөсөө дагуулаа. Чигсэн нэг үлэг шааж гай олон амтан бүр хуралдаж ийн. За манай нутгад одоо энэ ардгуур хар Монгол ирээд Манусы төвөөгөөд нутг усын минь одоо дүүргэчлээ. Манусы энэ нутгад суухын арга байхгүй нэ. Манус хараг шилжиж явж хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлдөө. Хой. Өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунаг чин тануудаа юу гэсэн үг юм. Манус амьтан аратан би хүн амьтан ахын усан хүн төрөлтөн босны хавд тануусыг тусалж ардгуур харан мангуси хөөвөл таарна штаа гэж хэлжээ. Тэгэхэд өмнө амьтан жахан цаг зүдүүлчих хурал хийгээ хамаг өчсдөн зя хорхой шууж амьтан бүгдөөр нь алтан шаа хүү чамайг тусална. Манууси хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж ардгуур хар мангуси нутгаасан хөөе гэсэн. Чихэд алтан шаа хүү бодож ая энэ ардгуур хар мангусд энэ ийм марал чадалтай хэлдэр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдөөр нь бүлхэн дүүл тэрүүний лавти дийлнэ гэсэн. Шааж байгаа чи яв алтан ардгуур хар мангус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шааж байгаа нисаа яваа явууж үжижээ. Хурдан хараад ирсэн байна. Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус өөрөө дэмий чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болоо 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоо бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агуй дотор нуугаа тэвжж амжсан биш. Зя түгүн одоо тэр хар толгойн нь болоо жигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож болдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах уу мэдээс. Арга вэ? Хулгуун чи яв 12 толгойтой ардгуур хар мангуусын нэхнэрийн тэр нэг хар агвид нуусан толгойн хомгой толгой болго тэр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөхөх хулгуун цаг ан хулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгууны чиж сайх агвид смэр очиж хулгууны нөт чих хамар амийн сэтлээд юу чгүй болоо нэг хохой асуулга хайсан. Чигч хад болоо мэдэгдэхгээр ирж ардгуур хар мангуус болоо уус шуугаар явууч алтан шаах хүн болоо ардгаар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижилх үг гэсэн ардгаар хар мангус чи би чамтай дайм жарлаа. Нутгийн миний ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн ардгаар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа халднаа. Одоогоор нь чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад болоо чон нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үзсэн мэш. Ардгаар хар мангус одоо яаж явуулж яа гэсэн алтан шаа хүү ардгуур хар мангус төм мянган бүтэн тар шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чон тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулж дууган гаргаж я нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучаж я гэсэн мэш

0: гэд. Тэгээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний басан өнгөрөөц. Маргааш нь явж яхад алтан шахархоо, алтан шахахуу болоо мөхийг орхоо гэд дуудсан юм биш. Танус яв, макан өнөрөн гаргаж шийж тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн биш. Чигсэмлэн саг мөхийг орхоо болоо жуг болгон цуглараад саг макан өнөрөн гаргахад арж гөрх юм хар мангус пох пах гэд сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна. Хүн гэдэг амтан болж тийг чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амин саг шулууны сандурж яхад болоо алтан шахуу болоо хүн хараг өрөөс чоно нохоогийг дуудаж аваад дараад хүн хараг өрөөс болоо аржуур хар монголын өршөөндөө болоо таруус балуужж яг шиг хин хөлж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулуумыг чоно үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олны нь болоо шийтгэгээд бэк хуулгаа алаа хайцсан байна. За аржуур хар монгол төртэй төрүүтэй чихэд аржуур хар мангас удаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээний да. Сэх эхнэрийн хаан толгойн авуулахаар явхад ямар юм аль хэзээ хүй хохгүй яса уулцсан. За одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтэн хүрэл төрүүний болоо шитааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагт болоо аржуур хар мангусаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чилэн өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шорогийг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичхи шиг хайрлаж хямгадаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлалаа. За ингэдэд одоо сэтгэв харуулах огчод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно уу?
0: 16-ыг сонгоё.
1: За 16-ыг сонгоно гэж байна. За ингэвэл өвлийн эдшин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За зөв хариултыг харъя. Үүж гаргах. Зөв хариуллаа. Ингээ дараагийн сэдэв. Өө сүргээс алдагдаж өөр ижил бус сүргэд эжилшин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдуул, би нь болохоор тэнүүл.
0: Алдуул ба.
1: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За ингээд яг уу зөв хариултыг харах уу?
0: Тэнүүд ба.
2: Батэ ёо.
1: Баттай сонгоод зөв хариултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Зөв хариултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
9: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
10: Далайн хөх өнгө.
9: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Чагаан өнгөөр.
9: Тагнын чагаан өнгө.
10: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
8: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
9: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
9: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхөөр урагшилна.
8: хүнд үүрэг хариучлагыг зөрөгтэй үүргэлж

0: дал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглөн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. 5. Хуулиар засах дундад улсыг бүтээн байгуулъя. Нийслэлийн ил этгээдийн одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг нийтэлж хэрэгжүүлсэн 30 жилийн ойг дурсгах их хурл дээр хэлсэн үг. 2012 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр. Нөхдө, найз нараа. 1982 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хурлаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хуулийг баталсан юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хууль нийтлэгдэж хэрэгжүүлэгдээд эдүүгээ болтол нэгэнт 30 жил болжээ. Өнөөдөр бид энд өвдөгш ихээр хурлдаж, энэхүү чухал их түүхэд ач холбогдол ба ах үеч утга агуулгатай явдлыг дурсган тэмдэглэж байх нь дарыг үндсэн хуулийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулахыг төлхөн ахиулахын төлөө юм. Түүх ерөн хүнд гүнзгий сэнхрүүлэл өгдөг сан. Манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн явцыг эргэцүүлж үзэх тусмаа, манай улсын үндсэн хууль бол нам ба ард түмний хийсэн бэрх хадуучилтай тэмцэл болон үдэн бүтээсэн гэрэл цацрангуй амжилт бүтэмжтэй нягт холбоотой, нам ба ард түмний нээсэн урагшилтын зам болон хурамдуулсан эрхэм нандин туршлагатай нягт холбоотой гэж бидэнд улам илүү санагдах юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг 1949 онд тогтоосон төр цагийн үндсэн хуулийн үйлдэлтэй дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба 1954 онд анх дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хурлаанаас баталсан бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль хүртэл эргэцүүлэм мөрдөж болно. Эдгээр тулгуур бичгэн бүр улсын үндэс болох хуулийн хэлбэрээр ойр үеийн 100 гаруй жилийн турших дундад улсын ард түмний дотоод гадаадын дайсныг эсэргүүцэж үндэстний тусгар тогтнол ба ард түмний эрх чөлөө зул жаргалын төлөө хийсэн эрэлхэг баатарлаг тэмцлийг нотолж дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмнийг өдөрдөн шин арчилсан хувьсгалын ялалтыг тэмцэн олсон дундад улсын ард түмэн төрийн эрхийг эзэмссэн түүхэн хувьсалтыг нотолсон байна. 1978 онд манай нам чухал их түүхэд аж холбогдолтой 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлыг хурлдуулж, өөрчлөлт нээлт хийх түүхийн шин цаг үеийг нээснээс нийгэм журмын арчлалыг хөгжүүлэх, нийгэм журмын хууль дүрмийг бүрэншүүлэх явдал нь нам ба төрийн эрс гуйвшгүй үндсэн чиглэлт болсон байна. Энэ удааны хурл дээр нөхөр Дэн Шиопин ардын арчлалыг баталхын төлөө хууль дүрмийг заавал чангатгах хэрэгтэй. Арчлалыг эрхэмш дүрмжүүлж хуульж

болох хэрэгтэй. Энэхүү дүрэн ба хуулийг удирдах хүн солигдсоноос болж өөрчилж болохгүй, удирдах хүний үзэлт ба анхаарал хувирснаас болж хувируулж болохгүй гэж гүн гүнзгий зааж гаргасан байна. Бид намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон шугам чиглэлд төрийн бодлогыг үндэслэн манай улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын зөв буруу хоёр талын туршилгаан дүгнж 10 жилийн соёлын их хувьсгалын харсалт сургамжийг гүнзгий шингэн авч дэлхийн нийгэм журмын ялалт ялагдал онг алдгаар тол болгож манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалт хийх нийгэм журмын арчлал хууль дүрмийн байгуулалтыг чангатгах шин шаардлагад зохицуулан манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг тогтоосон юм. Үүний зэргээр үндсэн хууль нь гагцгүй тасралтгүйгээр шин байдалд зохицож шин туршилгыг шингэн авч шин амжилт бүтээлийг нотолбол сая урт удаан амжирлын хүчинтэй байж чадах юм. 1988 он, 1993 он, 1999 он, 2004 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас манай улсын үндсэн хуулийн онц зарим зүйл зурбас ба хэсэг агуулгад шаардлага бүхий мөн ч туйлын чухал засвар оруулаад манай улсын үндсэн хуулийг тогтворт чанар ба эрх сүрт чанараа батлах суурин дээр цаг үеийн урагшилтын алхмыг салалгүй дагаж тасралтгүй шин цаг үетэй зэргээр урагшлах болгосон байна. Манай улсын үндсэн хууль нь улсын үндэс болох хуулийн хэлбэрээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын хөгжилтийн өр бүтээлийг нотлон тогтоож, манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын зориг санаа ба үндсэн ашиг тусыг харуулад түүхийн шин цаг үеийн нам ба төрийн гол ажил үндсэн зарчим, чухал их чиглэлт, чухал төрийн бодлогын улсын хууль дүрэмдэх хамгийн дээд илрүүлэл болсон байна. 30 жилийн турш манай улсын үндсэн хууль нь хамгийн дээд хууль дүрмийн байр суурь ба хүчрэг их хууль дүрмийн хүчнээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг хүчтэй баталж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахиулж нийгэм журмын хуулиар засах улсыг байгуулах акцийг хүчтэй ахиулж хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулж улс орны нэгдэл үндэсний бүлгэмдэл нийгмийн тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалж манай улсын улс төр, аж ахуй, соёл, нийгмийн амьдралд туйлын гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн байна. Манай улсын үндсэн хууль бол улсын байдалд нийцсэн, бодит байдалд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль мөн. Ард түмний хамтын зориг санааг гүйцэд харуулсан, ардын арчлалын эрхийг гүйцэд баталсан, ард түмний үндсэн ашиг тусыг гүйцэд хамгаалсан сайн үндсэн хууль мөн. Улс орны хөгжилт давшилтыг түлхэн ахиулах, ард түмний зол жаргалт амьдралаан үүдэн бүтээхийг батлах, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг батлах сайн үндсэн хууль мөн. Манай улс ба ард түмэн эл зүйлийн хүчир бэрхшээл, аюул түгшүүрийн шалгалтыг туулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагт урагшлахын хууль дүрмийн үндсэн баталгаа мөн гэдгийг 30 жилийн турших хөгжилтийн явц гүйцэд гэрчилжээ. Үүнээс үгсүүлж шин дундад улс байгуулагдсанаас нааших 60 гаруй жилийн турших манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн өнгөрлтийг харвал үндсэн хууль бол улс орны ирээдүй, ард түмний хувь заяатай нягт холбоотой байдгийг бид тодорхой олж харж болно. Үндсэн хуулийн эрх сүрийг хамгаалах бол дарэ нам ба ард түмний хамтын зориг санааны эрх сүрийг хамгаалах явдал юм. Үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах бол дарэ нам ба ард түмний хамтын зориг санааны нэр хүндийг хамгаалах явдал мөн.
үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах бол дарэ ард түмний үндсэн ашиг тусын биелэгдлийг батлах явдал мөн. Бид гагцгүй үндсэн хуулийг үнэнхүү хүндэтгэж бүтэмжтэй хэрэгжүүлбэл ард түмний эрх мэдэж эзэн суух нь батлагаатай болж Намба улсын ажил үйлс урагштай хөгжиж дийлнэ. Үүний эсрэгээр хэрвээ үндсэн хууль унтгайлагдаж хүчин суларч цаашлаад эвдгэдэхэд хүрвэл ард түмний эрх ба эрх чөлөө дарэ батлагаагүй болно. Намба улсын ажил үйлс дарэ нугарал бүдрэлд учрах болно. Урт хугацааны үйлдэлгийн дундаас олсон эдгээр эрхэм нандин цэнхэрвэлийг эрхэвш хувь дахин нандинах хэрэгтэй. Бид нэн ухамсараасан үндсэн хуулийн зарчмыг хичээнгүйлэн сахиж, үндсэн хуулийн зориг санааг бадруулан, үндсэн хуульд тогтоосон үүргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Амжилтаан гүйцэд нотлохын хамт бид бас оршиж байгаа хүрлцэхгүй талаан олж харах хэрэгтэй. Түүний гол илэрлэнэ гэвэл үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах хяналт тавих тогтоц ба бодтой дүрэм бас бүрэн төгөлдөр болж чадаагүй байж, хууль байвч журамлахгүй, хуулийг хэрэгжүүлэх нь чанга биш, хуулийг зөрчсөн байтал нэхэмжлэхгүй байх байдал зарим газар орон ба салаа мөчөрт мөн л орсоор байна. Ард олны амь биеийн ашиг тусад холбогдсон хууль хэрэгжүүлэх хууль барих талын асуудал бас нилээд товоом байна. Зарим албан тушаалтан эрх тушаалаан дураараан хэрэглэж, хариуцлага алдаж, тушаалдан осолдож, хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хуулийг зөрчиж, цаашлбал хувийн найраар хуулийг гажуудуулаад, улсын хууль дүрмийн эрх сүрийг хүнд ночтой хохируулж байна. Зарим удирдах кадрыг багтаасан ард иргэний үндсэн хуулийн тухай үзэл ухамсарыг бас нэг алхам дээшлүүлэх чухалтай байна. Эдгээр асуудлыг бид эрхэвч дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, намын 18 дугаар их хурлаас хуулиар улсан засах бол намаас ард түмнийг удирдан улсан засах үндсэн бодлого мөн. Хуулиар засах бол төрийг засаж засгийг эрхлэхийн үндсэн арга хэлбэр мөн. Улсыг засах ба нийгмийг хамаарах ажил дэх хуулиар засахын чухал үйлдэлийг нэн чухалчлан бадруулж, хуулиар улсан засахыг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төрөвчлэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Энэхүү харалтын шаардлагыг биелүүлэхэд эрхэмш үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суурь чанартай ажил мөн. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль юм. Улсыг засаж төрийг амаржуулах ерөнхий дүрэм мөн бөгөөд хамгийн дээд хууль цаазын байр суурь, хууль цаазын эрх сүр, хууль цаазын хүчинтэй байдаг. Үндсэн чанар бүх талт чанар, тогтворт чанар, урт хугацаат чанартай байдаг. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, альва төрийн байгууллага ба зэвсэгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, эл аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт цөм эрхэвш үндсэн хуулиар ажиллагааныхан үндсэн дүрэм болгох хэрэгтэй бөгөөд үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах үүрэг хариуцлагатай байдаг. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүнд үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрх байж бүр болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагаа бүхнээс эрхэвш хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн амь нас нь хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Үндсэн хуулийн эрх сүрэнч мөн хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг цоцолтгүй сайтар атгаж, үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг нэгэн шин хэрэг хэмжээнд хүртэл дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, зөв улс төрийн чиглэлийг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар
эрс гойвшгүй замнан. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам

0: ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дайчилж, нэгэм жирмийн арчилсан улс төрийг хөгжүүлэх талаар чухал ихэд авшилттай болж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн улс төрийн хөгжилтийн замыг амжилттайгаар нээн баримталж, хамгийн өргөн дэлгэр ардын арчиллыг биелүүлэхэд зөв чиглэлийг тогтоосон байна. Энэхүү улс төрийн хөгжилтийн замын голлох үзэл санаа, голлох агуулга, үндсэн шаардлага нь бүр үндсэн хуульд нотлогдсон илэржээ. Тэдгээрийн зөрг санааны мөн чанар нь нягт уялдаж, харилцан нэвтэрж, харилцан ахиулж байдаг юм. Улсын үндсэн байгууллал ба үндсэн үүрэг, улсын удирдах голлогч ба жолоодох үзэл санаа, ажилчин ангаар удирдуулсан, ажилчин тариачны холбоогоор суурь болгосон, ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтэц, дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллал, үндэсний орны өөртөө засах байгууллал ба үндэсний шатны олон түмний өөртөө засах байгууллал, эх оронч нэгдмэл франт, нийгэм жирмийн хууль дүрмийн зарчим, арчил төвлөрлийн ёсны зарчим, хүний эрхийг хүндэтгэх ба батлах зарчим зэрэг үндсэн хуульд тогтоосон эдгээр байгууллал болон зарчмыг бид эрхэвч урт хугацаагаар баримталж, бүх талаар туушлуулж, тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн улс төрийн хөгжилтийн замыг баримтлахын зангилга нь намын удирдлага, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суух, хуулиар улсын засгийн органыг нэгдлийг баримталж, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг батлахаар үндэс болгож, нам болон улс орны амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлэх, ард түмний идэвхжилийг дайчилхаар харалт болгож, нийгэм жирмийн арчиллыг өргөтгөж, нийгэм жирмийн улс төрийн боловсныг хөгжүүлэх явдал болно. Бид улсын аливаа эрх бол ард түмнийх болох үндсэн хуулийн ойлгогдхууныг баримталж, ард түмнийг хамгийн өргөн дэлгэрэнгүйгээр дайчлах ба зохион байгуулж байгаад үндсэн хууль ба хууль цаазын тогтоол ёсоор эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг хэрэглүүлэн эл зүйлийн арга зам ба хэлбрээр дамжуулан улс ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамааруулж, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамааруулж, хамтаар бүтээн байгуулж, хамтаар эдэлж, хамтаар хөгжөөд, улс нийгэм болон өөрийн хувь заяаных нь эзэн болгох хэрэгтэй. Бид үндсэн хуульд тогтоосон арчил төвлөрлийн ёсны зарчим, төрийн эрхийн байгууллал ба ажиллагааны дүрм ёсоор төрийн эрхийг ардын төлөөлөгчдийн их хурл нэгдэлтэд явуулахыг хэрэгжүүлж, шийдвэрт бодлого тогтоох эрх, хэрэгжүүлэх эрх, хянах эрх нь зүй зохистой ажлын хуваарлалтай мөртөө бас хоорондын зохицуулагатай байхыг биелүүлж, төрийн байгууллагын хуульд тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журам ёсоор эрх тушаалаан хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баталж, төрийн байгууллагын нэгдэлтэй бөгөөд бүтэмжтэйгээр эл зүйлийн ажил үйлсийг зохион байгуулахыг батлах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуульд тогтоосон байгууллал ба зарчмыг үндэслэн төв ба орон нутгийн харьцааг зөв шийдвэрлэж, үндэсний харьцааг зөв шийдвэрлэж, эл талын ашиг тусын харьцааг зөв шийдвэрлэж, аливаа идэвхтэй хүчин зүйлийг дайчилж, арчлал, бүлгэмдэлтэй, амьд цовоолог, төвшөрл, эй зохицолтой улс төрийн байдлыг баттахан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бид ардын арчиллыг өргөтгөх, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах шин шаардлагад зохицуулан, улс төрийн байгууллалын өөрчлөлтийг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар түлхэн урагшлуулж, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүйцэд, нэн бүрэн төгөлдөр ардын арчиллыг хөгжүүлж, манай улсын нийгэм журамт улс төрийн байгууллалын давуулаг чанарыг гүйцэд бадруулж, нийгэм журмын улс төрийн байгууллалын өөрийн төгөлдөржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төрөвчлөн бүтээн байгуулна. Үндсэн хуульд нийгэм журмын хууль дүрмийн үндсэн зарчмыг тогтоогоод, бүгд найрамдах дундад ардуулс хуулиар улсаан засахыг хэрэгжүүлж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулж, улсаас нийгэм журмын хууль дүрмийн нэгдэл ба нэр хүндийг хамгаална гэж тодорхой тогтоосон юм. Хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төрөвчлөн бүтээн байгуулахад шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, бүх ардаараа хуулийг сахих акцийг эрхэмж бүх талаар түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулиар хамгийн дээд хууль цаазын дүрмжил болгож, үндсэн хуулиар ерөнхий жолоодөгч болгосон дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, улсын эл зүйлийн ажил үйлс ба эл зүйлийн ажлыг хууль дүрмийн замд оруулж, журмлах хуультай байх, хуулийг заавал журмлах, хуулийг заавал чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг зөрчвөл заавал нэхэмжлэхийг хэрэгжүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, улс ба нийгмийн амьдралын дүрмжил хуульжилийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоох ажлаа чангадхаж, хууль тогтоох ажилд ард түмэн эмх журамтайгаар оролцох арга замыг өргөтгөж, бүрэн төгөлдөр хууль цаазаар үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг түлхэн ахиулж, үндсэн хуульд тогтоосон байгуулал ба зарчмын найдваржилтыг батлах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо болон хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороонууд хууль цаазтай иж бүрдүүлэх засаг захиргааны хууль тогтоол ба орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг шалбадан тогтоох ба засаж, үндсэн хууль ба хууль цаазын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. Эл чатны төрийн засаг захиргааны байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллагнууд хууль ёсоор засаг явуулах, хуулийг төв голчоор барихыг баримталж, хуулиар засах засгийн ордны байгууллалтыг төрөвчлөн түлхэн урагшлуулж, хууль барихын нийтийг итгүүлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо ба орон нутгийн эл шатны ардын засгийн орднууд төрийн эрхэт байгууллагын хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хувьд, улсын засаг захиргааны байгууллага болсны хувьд үндсэн хууль ба хууль цаазыг чанга туушлуулан хэрэгжүүлэх чухал тушаал хариуцлагатай байдаг болохоор засгийн ордны үйл ажиллагаагаан журамжуулж, хуулийг хэрэгжүүлэхдээ үнэнхүү чанга бөгөөд журамжун, төв голч бөгөөд боловсон байх хэрэгтэй. Бид хууль барих байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шүүн таслах эрх, байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо болон улсын холбогдол бүхий хяналт тавих байгууллагнууд үндсэн хууль ба хууль цаазын хяналтын тушаал хариуцлагаан үүргэлж, үндсэн хууль болон хууль цаазыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хянан байцаах ажлаа чангадхаж, хяналт тавих тогтоц ба журмаан бүрэншүүлж, үндсэн хуулийг зөрчиж, хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо эрх тушаалаан хууль ёсоор явуулж, үндсэн хууль болон хууль цаазын тус засаг захиргааны орны дотор журамлагдах ба хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, ард түмний бейж цогц болох байр суурийг баримталж, ард иргэний эрхэн эдлэх ба үүргэн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлана. Ард иргэний үндсэн эрх болон үүрэг бол үндсэн хуулийн гол агуулга юм. Үндсэн хууль бол ард иргэн нэг бүрийн эрхэн эдлэх, үүргэн гүцэтгэхийн үндсэн баталгаа мөн. Үндсэн хуулийн суурь нь ард түмний сэтгэлийн хүрээлэлд бий. Үндсэн хуулийн авгаа хүчин нь ард түмний чин үнэнч итгэл бишрэлд бий. Гагцгүй хууль цаазын өмнө ард иргэдийн эрх тэгш байхыг баталж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, ард түмний өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөөгөн хууль ёсоор эдлэхийг баталбал, үндсэн хууль сая хүний сэтгэлд гүнзгийрж, ард олны дотор туушлагдаж дийлнэ. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт сая жинхнээр ард түмний ухамсарт үйл ажиллагаа болж дийлнэ. Бид бүх ард иргэдийн өргөн дэлгэр эрх эдлэхийг хууль ёсоор баталж, ард иргэдийн хүний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, үндсэн улс төрийн эрх зэрэг эл зүйлийн эрх нь халдагдахгүй байхыг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм зэрэг эл талын эрхийн найдваржилтыг баталж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг чармайн хамгаалж, ард олны сайн сайхан амьдралын тухай эрмэлзэл ба хөөцөлдлийг батлах хэрэгтэй. Бид ард олны хүсэл шаардлагад хууль ёсоор голч хандаж, хууль барьсан хэрэг нэгвэрээс бүр төв голч шударга ёсыг ард олонд мэдрүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Голж бус шүүн таслалтаар ард олны сэтгэлгийг сэвтэж, ард олны эрх ашгийг хохируулж огт болохгүй. Бид бүх нийгэмд үндсэн хуулийн тухай ухуулаг хүмүүжлийг чангатгаж, бүх ард түмэн, ялангуяа эл шатны удирдах кадр ба төрийн байгууллагын ажилтны үндсэн хуулийн тухай ухамсар ба хууль дүрмийн үзэлтийг дээшлүүлж, нийгэм журмын хуулиар засах зөрг санааг бадруулж, нийгэм журмын хуулиар засах соёлыг чармайн байжуулж, үндсэн хуулийг даяар мэдэх болгож, хуулийг суралцах, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх сайн сайхан уур амьсгалыг бүх нийгэмд бий болгох хэрэгтэй. Бид цөхөршгүй чармайлгаар дамжин үндсэн хууль болон хууль цаазын эрх сүрийг бүх нийгэмд бат бий болгож, өргөн олон ард түмнийг хууль цаазыг гүйцэд итгэх, хууль цаазыг ухамсараасан хэрэглэх болгож, үндсэн хууль бол бүх ард иргэний эрхвш журамлах үйл ажиллагааны журамжил болохоор барахгүй, бас бүх ард иргэний эрхийг батлах хуулийн зэвсэг болохыг өргөн олон ард түмэнд таниулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулийн хүмүүжлийг намын гишүүн кадрчудад хийх хүмүүжлийн чухал агуулга болгож, эл шатны удирдах кадрчуд болон төрийн байгууллагын ажилтанд үндсэн хуулийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшүүлж, үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журамлан сахих, үндсэн хуулийг хамгаалах үзэл ухамсарыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль цааз бол бичгээр бичигдсэн ёс мораал мөн. Ёс мораал бол дотоод сэтгэлийн хууль цааз мөн. Бид эрхвэш хуулиар улсаан засах ба ёс мораалаар улсаан засахыг уйлдуулахыг баримталж, ёс мораалын ард иргэний үйл ажиллагаад үзүүлэх журамжлын үйлчлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж, ард иргэнийг хөтөлж жолоодож байгаад хууль ёсны эрх ашхаан хуулиар хамгаалах мөртөө хуульд тогтоосон үүргэн ухамсараасан гүйцэтгэх болгож, эрхэн эдлэх ба үүргэн гүйцэтгэхийг нэгдгэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэж шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
4: Санаа зовлонгүй.
3: Одоо амт ангаарч засагдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө уурчлие.
3: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар Эчих Хүү Хаюулын бүтээсэн Эх Гажрын Урлаг гэсэн бүтээлийг Ордсын Хам Жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эчих Хүү Хаюулын бүтээсэн Эх Газрын Урлаг. Луи Пин. Ядуугаа сангижруулах асуудлын тухайд ядуугаа сангижруулсан үр бүтээлийг баттхан дахиж ядуургүй байлгаж, хөдөө тусганы хөгжүүлэг гэвэл эрх хүшийн найдвартай аж үйлстэй болгох хэрэгтэй гэж Машин Ган боддог. Эмийн тул Шанши Жоугийнх нь аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээн тогтоож, чайгийн аж үйлсийг эн тэрүүнд хөгжүүлэхээр тогтжээ. Мала тосгон бол хажгай хөтөл дээр байрладаг болохоор нөхчлөөр тун анаа юм. Тосгоны 60 наснаас доош хүмүүсийн гертэн суудагна төйлийн чөн. Бүрэл гадна оронд хөлсөн ажил хийхээр явчихсан болохоор маш арвин таран газар атаршсан байна. Үүнээ дээр энэ хэдэн жил орчин ахуйг хамгаалах болсноор өв сургамл игч сахлаг болоод хээрийн гахаа айлын байшингийн урд дуур хойгоор ирж холын төрөл болох тэжээвэр гахаагаан эргэж үчдэг болчихжээ. Ингээд хээрийн гахаа амтд төмөс эрдэн шишиг үгүй хийдэг болсон юм. Машинган тусгай мэрэгжилтнээс зөвлөгөө аваад мала тосгоны уур амьсгал, хөрөш шороо болон гадаржийн нөхчил нь чай тарихад тохиромжтой гэдгийг мэджээ. Тэр тушаалд гарсан жилдээ тосгоны хоёр жөвлөл болон олон төмнөө төлөөлөгчийг дагуулан Божийн шана Хуанжин тосгонд 3 удаа хүрч бодот байдлыг үжиж суралчжээ. Нэгдүгээр удаад 11 тэргэн дээр 60 гарын хүн багтаж ядтал чихэлтэн явжээ. Тэнд хүрээд үжингүүдэн олны дотор долгисож гарлаа. Тэндэх мөн адилхан уулан газар байж, газрын байч нь мала тосгонтай бараг адилхан. Гэвч тэнд уулын жилг дүүрэн чайгийн мод тариад, байшингийн өмнө хойно мод тарих жайл байвал чөм чай мод суулгажээ. Чай модноос өөр ганж сөнгөн лажу тарьсан айл алга. Айл болгон чөм хари маягийн гойхон жижиг байшингтай, идэж өмөсх явж суух нь чөм хотынхтай адил. 60-70 насны хүмүүс чөм арсан шахаа өмсдөг. Ам нэмэгч чагаан шүдэн ярилжин, мала тосгоны хүмүүсийн шүд шиг ваа сууж шаралсан биш. Тэд хэдийгээр уулан нутагт сууж чай тарихчид гэдэг чи аль хэдийн чинэлэг амьдрал идлээд чарай жүс чог сүлдийн талаар мала тосгоныхаас тас өөр харагдаж байла. Машинган хоёр газрын шорон чанартай PH-ийн туршилт хийж үзсэнд үндсэндээ адил дун гарсан байла. Харж ирээд хурал хийсэнд олнороон бид ч бухар тараа, атар газар, аглаг улаан хагалварлаад чай тарьж болондоо гэж гэлээ. Бануушан уулын далайн төвшнөөс 8 жуу 86 метр өндөр Хунан Гуйжуугийн уулжиртэх Шүүзэшан нуруугийн дунд хэсэгт байрлж, Минлэ балгасны мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны хооронд хөндлөсөж оршдог. Энэ хоёр тосгонд өндөр уулнай бартаатай үе олонгуй

0: гангатай байдаг болохоор нэгэн үе Хуаян Шэнэ ядуу газар гэхсээр л энэ хоёр тосгоны нэр дурддагддаг болсон билээ. Машинган хүн дагуулан мала тосгонд чайм мод тарьснаар барахгүй бас шүүзэн шан тосгоны аглаг уул атар газрын хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авчираад мала тосгоны газартай жалгал дуулж бүхэл хэсэг болгон нээн ашиглав. Машингангийн хүү Машо Чэн мөн шүүзэн шан тосгоны намын үрийн шүүжигийн ажил хийж байгаа юм. Гэхдээ шүүзэн шан тосгоны нь мала тосгоноос бас ядуу зохион байгуулалтын талаар нэн сул жадгай болохоор Шэнэ намын хорооны зохион байгуулах хилтсээс Машо Чэнийг шүүзэн шан тосгоны намын үрийн шүүжигээр томилжээ. Эчихүү хоёул уулнай Наан Чанах хоёр тосгонд бэрх хичүү үед үүр хүлэн ажилласан ажээ. Эчих нь урдаар ирж хүүн дараа ирсэн байна. Шүүзэн шан тосгоны байдал Эдрэйн Будлантэ гэдгийг Шэн даяараа мэддэг. Тус тосгон бол нийлмэл тосгон 2000 гарын хүнтэй. Тосгоны 390 гарын өрхийн доторх 260 гарын ядуу хүчирдэлтэй өрх болно. 130 нь ядуу хүчирдэлтэй өрхөд тоочөгдөхгүй. Ийм байдлын доор ажил хийх нь тийм амар биш юм. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хүртэх харгалж ялан адилгүй. Ядуу хүчирдэлтэй өрх бол 2000 гарын төгрөгийн аж үйлсийн бэлмөнгө олж хүүхтэнээ сургуульд суухад сэтгэл тушаахгүй өвчин үжүүлвэл жардлынх нь 190-с дээшгийг данс тайлж өгдөг болохоор зарим хүмүүс нь ханаад тагшуур олвож жаавал эмлэгд суух болжээ. Гэтэл ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн өвчин үжүүлсэн жардлын 150-ийн л данс тайлж өгдөг. Ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хүн хотод хөлсөн ажил хийхээр явбал явж ирэх тэргэн жардлаан хүртэл данс тайлуулж болно. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хоорондоо бас адилгүй. Наад жахын баталгаат өрх бол хүн бүр сарын 40 төгрөгийн нөхөр хүртэнэ. 5 хүнтэй өрхөөр бодвол 1 сар 700 төгрөг, жилд 8000 гарын төгрөг олно. Амьдралын жардлын бүхнээр нь даах өрхийн хүн нэг бүрд сарын 252 төгрөг олгоно. Энгийн байдалд эдгээр нь бүр жимлэгчүүд байдаг. Ядуу хүчирдэлтэй бус өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хооронд жарим нь үнээр жөрөөтэй байдаг. Гэхдээ жаримнах нь жөрөө нь дэмий мэдэгдэхгүй. Иймээс ядуу хүчирдэлтэй өрх болон ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй өрхүүдийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй бус өрхүүдийн хоорондоо чөм жөрчилтэй. Тосгоны дотроо ямар нэгэн ажил явдал хий гэвэл хоорондоо хамжилчгүй чаашлуул нэг нэгнээ түйддэг. Ийм байдлыг харсан машинган хүүдэн тусдэм болж өхөн ярангүй хэрэг. Шүүзэн шан тосгоны атаршуулж хайсан газар арван, жарим аглаг уулан газар нь ашиглчхмаар үн өртөггүй. Үүнийг үндэслэн машинган тэднээ газар шураа болоод аглаг уулнаа хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авч, хоёр тосгоны газрыг нийлүүлэн хэрэглж, нэн их хэвчээтэй болгожээ. Нэг тосгонд амьдардаг хүмүүс энгийн үед өөр өөрийн жаахан тарайнахан төлөө яарч байдаг болохоор тэгж их харилцдаггүй. Тийм үртэн хоёр тосгоны хооронд өндөр уултай болохоор хоорондох харилцаа нь нэмч чөөн. Чаашлаад жарим нь өгтлэнч явуулчдаггүй. Нэгдэлтэй аж үйлс эрхэлснээс сүүлээр хоёр тосгоны хүмүүс хамт ажиллан өдөр болгон ярилчин хөөрөлдөж харилчин туслалчдагын дээр хамтын харалттай болсон болохоор өнгөрснөө тэдгээр жүрчлэн аажмаар мартагдаад олноо оюун санааны байдал ондоо болжээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхээх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Машинган 2018 онд жам жасах, утас татах, ус татах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт хийхинхэн зэрэгт ямар аж үйлсийг хөгжүүлэх тухайгаа бодол хэлж эхэлсэн байна. Тэр 2019 онд олон төмнийг дайчлан 1 жилийн чагийн хэрэглэн 3600 жуу гарын муу талбайтай чайгийн хүрээлэнгийн хагалбарлсан бөгөөд 2000 муу газарт нь нэгэнтэй чай модны чих суулгасан байна. Мала тосгон болон шүүзэн шаан тосгоныг жалгуулахын тулд хоёр тосгоны хоорондох жасмал жамын жасаад аж үйлсийн хөгжих жамын нээжээ. Машинган энэ хурдчийн тухай ярихдаан би бол аж ахуйлал эрхэлдэг хүн, аж ахуйлал эрхэлэхэд үр ашгийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Би ер нь хэлбэрийн үжил гаргахгүй, хоосон юм ярихгүй гэсэн билээ. Тэд одоо компани нэмэх хорчоо, нэмэх трачин өрөх гэх жагураар ажиллаж байгаа. Өмнөх хугацааны бил оруулалтыг ч юм машинган урдаар орлон гаргаж, трачин айлууд гажир шороогоорон хов оржээ. Одоохонд уулан дээр чай модны газар тэгшилж гаргахад олонхдон малтуур машин хэрэглэдэг. Жарим дэндүү ихч газарт бол хүнээ хүчээр тэгшлэн. Хөдөлмөрийн хөлс мөнгө нь өдөрт 60 төгрөг. Машинган өөрөө нэг өдөр хөдөлмөрлөсөн ч 60 төгрөг авдаг. Тосгоны намын үрийн шүүжи болохоос өрд хаяа тосгондон харивал зүгээр суугаад л хүжир тоглодог байсан бол одоо тосгонд ирмэгчэн хөдөлмөрлөн. Тосгоны хоёр жүвлэлээс тосгоны кадрчууд гараг бүр эрхэв ши 5 өдөр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрдөн чалин хөлс олгоно. Буй бүх хүн адилхан хөдөлмөрлөж, адил харамж олж, өдрийн 60 төгрөгийн чалинаар ажилна гэж тогтов. Хоёр тосгоныхан чухтаан атар хаглан чай мод тарьж байх үеэс өдөрт хамгийн олондоо 388 хүн ирдэг. Мала тосгонд нийт 870 хүнтэй. Бодтой байгаа нь 826 хүн. Үүнээ учир нь жарим хүүхэнчүүд хард мордсныхоо дараа өрх хамаан шилжүүлэн аваачсан гэдвээ. Тэднийг ядуугдтгэх хүн амын тоонд оруулахгүй. Гэхдээ тэднээ өрх ам болон даачлалтын газар нь бас энд байгаа болохоор бодтой хүн амын тоонд оруулах хэрэгтэй. Машингангийн отгон хүү Машоочин 1984 онд төржээ. Хунэнэ ойшгон их сургуулаас төгсөөд Шинэ улсын нутаг дэвсгэрийн төвчөнд ажилдаг. Тэр 2018 онд Шилан Балгаснаа Лүнмэн тосгонд хүрч 1-р шүүжи болжээ. Шүүзэн шан тосгон бол Хуаюн Шинэ онч хүчирдэлтэй 6 шинэ нэг болохоор ядуугаас ангижруулахд чадвартай хүний хэрэглэх хэрэгтэй. Жохон байгуулах хилтсээс хүн сонгохдоо түүнийг тоож сонгосон ажээ. Тэр 2019 онд Шүүзэн шан тосгоны намын үрийн 1-р шүүжи болж, голдуу намын байгууллалтын ажлыг хамаарав. Шүүзэн шан тосгоны хоёр жүвлэл эдүүгээ нэгэнтэй хамтаар тушаалаасан ухчирсан болохоор жохон байгууллалтаас түүнийг намын үрийн шүүжи болон тосгоны жүвлэлийн эрхлэгчийн ажлыг давхарлан хариуцуулсан байна. Тэр бүх ажлыг ерөнхийлөн жолоодох болохоор ажлын үүрэг нь нүсэр хүнд байдаг. Үүнд тосгоны ардууд Машоочин бол албан байгуулгын хүн, алавтан болохоор тосгоны ажил явдлын төлөө байдаг чадлаараа чармайна. Гэрэн жоостай, тэр тосгоны ардын жоосыг хэргэлэхгүй. Тийм өртөн тэр бол гадны хүн, тосгонд түүний төрөл садан байхгүй болохоор явдал учрыг төв голч шийдвэрлэх болно гэж боддог тул их баяртай байв. Шүүзэн шан тосгоны нэг айлынх нь нөгөө нэг айлаас хоолой нэвтрүүлэн төгөөл ус татах гэсэнд чаадах айл нь зөвшөөрсөнгүй тул 2 жил гарын болтол нэвтрүүлж чадаагүй байв. Бас нэг жамыг 2 жил гарын жассан боловч дундах нэг өрх нь жам өнгөрхийг зөвшөөрөхгүй хашиснаас нэвтрүүлж чадаагүй байжээ. Энэ хоёр асуудал нь жангилгын байж асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ядуугаас ангижруулж дийлэхгүй болно. Машоочин тушаалд гарсны дараа эдгээр асуудлыг бүр шийдвэрлэв. Тосгоны хүмүүсийн үгээр хэлбэл нэг дүлхүүрээр нэг онцыг нээсэн байна. Энэ нь хүүбит хоёул олон төмнийг дайчлан аж үйлс эрхэлсэнтэй холбоотой байхаа. Аж үйлсийг хөгжүүлснээ дараа энэ тосгоныхон ашиг хүртгийн улмаас тосгоны ард өөдтэй боллоо гэж бодох болжээ. Жам жасгыг хашсан тэр өрхөөр авч хэлвэл тэр жам тэднээ таран газраар гархал хэрэгтэй. Түүнээ жуу гарын алд таран газрыг ижилж хэрэглэн, тосгоныхон түүнээ жам хашихыг болиулахын төлөө тэднээ нэг хүнд амьдралын наадчихын батлаг олгохоор тогтжээ. Тэгээд тэр өрхийнх нь 40-д алд газраан сулалж өхөр болов. Сүүлээр нь үлдсэн 60 гарын алд газрын малтах болсонд

хүүхэдтэй болно. Ингэж тэйгэлсээр 2 жил гарыг болчихжээ. Тэр хүн үнэн дээр газар тасалж өгөхөөр хяналт болгож, 1 жил удаашируулж дийлвэл амьдралын наадчихын батлагыг илүү 1 жил хүртэх хэрэг. Жам нэвтэрчгүүл тэр батлагыг эдэлж чадахгүй болчихно. 2019 онд миний хүү Машочин тэнд хүрч ажилласнаахаа дараа амьдралын наадчихын батлаг хүртэж байгаа өрхийг ялгаруулан дэгэлжээ. Жам хашсан тэр айлд Жасгийн ордонд ажиллаж байгаа хүн байх болохоор амьдралын наадчихын батлаг хүртэх нөхцөлд нийчгүй. Ингээд тэр хүн нэн их саналтай болжээ гэж Машинган ярьлаа. Машочин Шүүзэшан тосгонд хөрөнгүүдэ чадах өрхөд хүрч хідэнтэй ярилцж үжив. Машочин тэр хүнд та жам тавьж өгөхгүй юм бол бид үнээр аргагүй болно. Манай эндэгч нь уулан газар. Тал газрын хшиг энүүгээр нэвтрэхгүй бол өөр газраар тойроод гарчиж болдоггүй гэж тайлбарлан ярьсан боловч чаадах нь ер нааштай үг гаргахгүй байлаа. Энэ айлын дал гарсан өвгөн хөгшин хоёрол гертэн үлдэж суугаа юм байна. Тосгоных нь чайн аж үйлс эхэлж ирхэлэх үед тэд хоёр бас өдөр бүр газар тэгшлэх ажилд оролчиж байв. Тэгээд чайн аж үйлсийн сайхан хөгжих ирээдүйтэй айл өрөх болгонд ашиг тус хүргэх болно гэдгийг ойлгосон байна. Чайн аж үйлс эрхлэхийн төлөө жам жасах гэж байгаа чагт бид үргэлжилэн жамыг бөглөөд байвал тосгоны бусад хүмүүс ч саналтай болж тосгоны хүмүүстэн жимлэгдэх болно гэж таньж олоод үжил санаанд нь эргэлт галчээ. Тэд жам тавьж өгөхөд тосгоныхон ч тэднийг гомдоосонгүй, тэднээ 60 алд таран газрын газар шорон хувчаа болгосон байна. Одоохонд Мала тосгон болон Шүүзэн шаан тосгоных нь нийт 3600 жумуу газрыг шилжүүлэн аваад бүхнээр нь хагал урлсан байна. Үүнд Мала тосгоны талбайгаар баг байж 1200 гар юм уу ижилж, үлдсэн нь чөм Шүүзэн шаан тосгоных юм. Чай модноос аж ахуйн ашиг олоход хурдандаа 3 жил, удаандаа 5 жил болдог. Одоохонд энэ хоёр тосгоны хүм бүр домдчаар 1 муу гарыгийн чай модтой болов. Энэх талбайг хилэлгээнгүй бас өргөтгөн. Банушан уулийг чай модот уул болгосны дараа харахад маш гоё болж, шүлэгч хүнээ үгээр хэлвэл ихэл шүлэглэг санаа ахуйтай болжээ. Би өөрөнч жаримдан өндөрт гараад харвал баахан согтуурж очдөг юм. Би энэ насандаа нэрэ нэг утаг улагтай учрыг бүтээлээ гэж боддог.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Мала тосхон болон шүүзэ шан тосхонд чайн аж үйлс эрхлэгийн чаанах том харалт нь хөдөө тосхнаа жуулчлалыг хөгжүүлж, чайгийн аж үйлс болоод жуулчлалыг нэг чогчжуулах явдал болно. Энэ харалтыг бийлүүлвэл энэ хоёр тосхных нь үнээр ядуугаас ангиж ирж болох бөгөөд бас чинээлэгж их жамдаан орох болно гэж аав хүү хоёулаан үждэг байна. Хүн нэг бүр муу гарыгийн чай модтай болохоор чай мод гаралттай болсны дараа хүн бүрийн орлого 5,000 төгрөг нэмэгдэх бололцоотой. Шүүзэ шан тосхны хурч улаан жижиг хол ордоо нэртэй. Тэр мөртөн хурч улаан жижиг дэлгэрэх үед яг сайхан хаврын чай түүх чаг болдог. Чайны аж үйлс болоод хурч улаан жижигийн үжимж хослоод жуулчлалын шилдэг сайн их баялаг болох бөгөөд чайн аж үйлс болоод жуулчлалыг нэг чогчжуулан хөгжүүлэхэд сайн нөхцөл болж идэх, суух, наадах, тэжээн үржүүлэх, тарж ургуулах зэрэг аж үйлсийг дайчилж болно. Айл өрөх болгон чүм аж үйлсийн ажлын хуваард оролцож тогтвортой орлоготой болно. Иймээс дахин ядуурах бололцоо тун бага болсон байна. Аж үйлсийг хөгжүүлснээр одоо энэ хоёр тосхны ард бодит ашиг хүртэж байна. 2019 онд өөрийг хэлэхгүй бидний төгөөсөн хөдөлмөрийн хөлс олгомж 68 төмөн төгрөгт хүрчээ. Тэгтэн тосхондон ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь наста.

юм. Эдгээр Жосыг тэдэнд олгожээ. Хойшид гадарн хийх ажил олохгүй. Насагширч нутагдан бучих хүмүүс гадарн хүчний ажил хийх стийн гол хүчин болох Жерадон далаа донд төрсөн хүмүүс эдүүгээ тавьж ярих хүрчээ. Хөдөө нутагтан бучиж ирээд өөр орлох үйлсгүй, тараа тарихаас өөр жамгүй бол дахиж атар хагалуурлах хэрэг. Тэрх нэг хоёр муу газраас юу л олох вүлээ? Доороон дахиад ядуурх нь гарчаагүй гэж машинган хэлв. Хэрхэн гадна оронд хийх ажилгүй болсон нас агшираад нутагдан бучигсдыг дахин ядууруулахгүй байлгах вэ гэдэг бол үнэндээ удалгүй тулгарах хүчир асуудал мөн. Мала тасхнаар жишээлбэл гадн оронд хүчний ажил хийж байгаа жалуу идэр хөдөлмөрийн хүч 185-аас дээш байдаг болохоор одоо ядуугаа сангижраад байгаа хүмүүсийн олонх нь хүчний ажил хийсэн орлогдоон түшгэлсэн юм. Хөдөө тасхнаас гадн оронд хүрч хүчний ажил хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил төрөлд тарж байдаг. Гэхдээ энэ ажил төрлийн хэрэгсэх хөдөлмөр хүч бараг л хөрлжээтэй болсон болохоор ийм олон хөдөлмөрчнийг шингэн ахуй ябрих болжээ. Хойшид далай дагуу орондох оюунчилсан аж үйлс хөгжихийг дагалдан хөдөлмөрлөгчдөд тавих шаардлага нь улам өндөр болно. Соёл мэдлэггүй юм бол жалуу хүн болсон ч үйлдвэрд орж дийлэхгүй болох болжоотой. Ингэвэл гадагш гарсан үе олон хөдөлмөрчид нутагтан буцах нь жайлшгүй. Тосгонд нь аж үйлсгүй бол тэд яаж амьдардаг вэлээ? Хуайон Шэнэ намын хороо үүнийг бачим толгуу асуудлаар үжиж байгаа болохоор Шэнэ намын хороо болоод Жаскин ордноос аж үйлсийн нээн хөгжүүлэлтийг бэл мөнгөний талаар дэмжсэн байна. Чайгийн хүрээлэнээр жишээлбэл нэг муу газарт 30,000 төгрөгийн шагналд нөхөр олгохоор тогтжээ. Үүнд чай модны чих, бордуур, газар шороо шилжүүлэн авах жардал жиргийг Жаскин ордон чөм бодол хэлсэн байна. Чай модны чихийг суулгаснаас чай түүх болтол татаж хэлэхэд 5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Энэ жуур бас бордуур оруулж, арчиж, арчилж, додомдох хэрэгтэй. Жишиж бодсоноор нэг муу чайн хүрээлэнээс ашиг олох гэвэл адагтаан 60,000 төгрөгийн оруулалт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тарж ургулах хугацаанд 30,000 төгрөг жарчуулж, сүүлийн хэдэн жилийн арчилж додомдох явцад бас 30,000 төгрөг оруулах хэрэгтэй. Тосгоны ардад ийм жоос байхгүй, сүүлийн хугацаанд сайхан арчилж додомдохгүй бол чайн хүрээлэн атаршиж хаягдах болно. Үүнээ тулд Хуайон Шэнэ намын хороо улсын хөмчлөлт том банкнуудыг ирж, чайн хүрээлэнүүдийн хэрэглэх эрхээр данж болгон жээлдэг авч, 5 жилийн дараа аажмаар бучаана гэжээ. Гэвч эдгээр банкын тавьдаг жээлгийн хугацаа нь хамаг урттай 3 жил байдаг. Тэр байтугай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олгодог маш олон жилийн жээлгийн олонхийн жилийн эхэнд тавиад жилийн эцэст хураан авдаг. Ийм жээлдэг бол тамих, ногоо тарих, гахай тэжээх зэрэг тус жилдээн ашиг хүртэх богн хугацааны үйлстэл тохирно. Чай бол ийм богн хугацаанд ашиг хүртэх зүйл биш болохоор богн хугацаат жээлэг авч чадахгүй юм. Хуайон Шэнэ намын хороо Хуарун Шанжан банктай харилцсанд тэр банк жээлэг өгөхөөр зөвшөөржээ. Шэнэ намын хороо ингэж оюун чадлаан шавхан дэмжснээс машинган хилгээнгүй хов дахин жоригжжээ. Тэр олон жил хурамдуулсан эд мөнгөн бараг бүр чайн хүрээлэн гаргахад хэрэгэлчгээд эдүүгээ яг жалгаж оруулах бэл мөнгө хэрэгтэй байв. Хуарун Шанжан банкын жээлдэг нь үнээр даарсан хүнд дах хүргэсэн хэрэг болжээ. Машинган Хуайон Шэнэ намын хорооны алсын бодлыг мэдв. Учир нь Хуайон Шэндан буцаж ирэхээс өөр аргагүй тэр олон хүчний ажил хийх стыг тосгондох аж үйлсэл багтаан авч чадна гэдгийг тэд таньж олсон байна. Сүүлээр тэдгээр хүмүүс харж ирвэл энтхийн ажилчин хамаарахч болох юм. Машинган жалуу хүмүүс чүм гадагш явсан болохоор бид одоо тосгоны кадрчудаар хамаарахч болгохоос өөр аргагүй байна. Хойштын ажил үйлс хөгжөөд ирвэл хамаарах, арчлах, түүх, боловсруулах, жах дэлгүүрт оруулах, борлуулах зэрэг талд чүм гадагш явж нүд тайлсан жалуу хүн хэрэгтэй болно. Эдүүгээ бид тэдэнд тавтай нөхчил бэлтгээгээд тэднэ нутагтан бучиж ирэхийг хүлээж байна гэжээ. Тийм ээ. 5 жилийн дараа Мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны чайгийн хүрээлэн чай түүх үеэр жах дэлгүүрийн үн ханшийн байдлыг үндэслэн муу бүрээ

Газрын урлагийн бүтээл гэмээрхэн чайгийн хүрээлэн жүгэн эргэж харснаан уурхай гэгчийн малтаж дуусах чагвээ. Тэр мөртөн ер нь үйлдвэрлэлийн эндэл гараад байдаг орчин ахвыгч эвдэн. Одоо чайгийн хүрээлэнгийн аж үйлс эрхлэх болсноор би айж санааширах явдалгүй болж санаа амар унтдаг болов. Тэр байтугай чайгийн хүрээлэн болгон тэр чигээрэн үжимжийн газар. Чайн хүрээлэн бол дарэ айл амигийн ахан дүүсийн орлогын үүс үр мөн. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн байгаль орчиноо онгон дарханаар нь байлгаж байвал барагдашгүй эрдэнэ новоо тэр мөн гэсэн үг аргагүй ч өвөө гэлээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэлээ. Найруулагч нэвтрүүлэгч яруу Хэнахч гэрэл туя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудад анхаарлан хандуулна уу.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдаг. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
3: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略

0: 真的 ？Yes。
1: 首长，龙卷风撤了，咱们走吧。
2: 哎，等等，我抽颗烟。

네, 민족의 멜로디 계속하여 장종 노래 감상하시겠습니다. 네, 첫 곡입니다. 마음속의 설렘. 도그애가 부릅니다.

네, 지금까지 정성고전을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 진예순이 불러드립니다. 맞은 켠.

就在他身边，转身就。

0: 真的吗？你也是？
1: 首长，龙卷风撤了，咱们走吧。
2: 哎，等等，我抽颗烟。

네, 지금까지 정성고전을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 진예순이 불러드립니다. 맞은 켠.

0: 色的了，
1: 真的。
0: 你也是。
2: 首长，龙卷风撤了，咱们走吧。
3: 哎，等等，我抽颗烟。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нуу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унссанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Ирээ, соёл эрдэн өнөөдөр хошуунд дуудагдлаа. Бачим чухал учир одоогоро гэхлээр алгуурлаж хойширхож чадсангүй мутринка хар хурдаар нисгэж гарлаа. Сочмог дууцныг бодхолоор элдв сэжиг төрн. Арай намайг ажил шилжүүлэх гэж байхгүй бижидээ гэхгээс дэн дунтай төгсмөнд хошуу даргийн алвангэрийн үүдийг тогшлоо. Галтай хэжээнээ ирчхээд хүлээж бачээ. Хоёулыг жирэгдэн дууцнаар үчхэд балгаснай л учир бэлтээ гэж гадарлаад соёл эрдэн. Тэ дарах намайг дуудуу гэж чарайдав. Дэхэд төгсмөнд овжин халхсан чарайгаар эний далцаар аа юмгүй юмгүй. Төлдөр миний нэг найж улсын тас нуучаас нэхэлтрэхэ өмлөөд минийхэ нанганд сэмээр шургуулчих гэн тэрээ. Шаажгайж болоод хийх гажиргүйдэн онглогон хатгаад өглөө гэсэн тэртэ нэгэ адилхан би ч нэг юм олоод хөөрхтөө та хоёрын нүдийг нээлгий гэсэн юм ахөө. Үгээ тэгээд та хоёр ч арай миний бүнтгэрийг бөмбөг болгоод өшгөлчихгүй биз дээ гэж санаагийн тэнсэж гарна. Галтай баруун удраган тас жангадаад би ч намдаа хариучиж тушаалдаа хариучнаа гэж тангараг таммаар болоход соёл эрдэн орноосон өндөгнөж би ч эгэ адилхан гэж дур муутай өчхөн өглөө. За тэгвэл би санаа амарлаа. Мууд нэг тусгай мэрэгжилтэн ирж бидний ажлыг жанж олоодохоор байгаа юм. Та хоёр чай тамхаас нь ирээлгүй жоглоод хүлээж байгаасэр төгсмөнд хананд өлгөө чагийг харж аваад гарын хуруунхан хуянг парчхантал дарж нухлан суун. Одоохонд хүм малын нуруу тонийч балгасанд хиймээр дэм ажилгүй юм ээ. Барилгын ажийг гаргавал мал тооллох ойртож байна. Алин ярилцсан ч хоёулыг дуудах боломж үгүй. Тэгэд юу болчихоо да? Үнэхээр л улсын тас нууч юм бол мануусад ядруулаад болчихно да. Галтайд живдрэ гаргалаа гэд надад лав ярахаар үгүй юм да. Энэ тэ дарагчхан ямар дохуу хийж байгаа юм бол доо гэж соёл эрдэн чийлж усмийн таамаглалд унжээ. Заахоо ямар ховор эрдэн олчхоо да. Арай хүүр онгон уудлав гэж юу да гэж дууган өксөөр товчон орж иржээ. Галтай соёл эрдэн жиргээр босож мэд мэдхэд өө юуч бүл бүрдлөө гэсээр төгсмөнд гүйн гарч гадар тослогнай үүдэн шонг дэхлээд та хоёрын алин чадалтай а

Хэд аргийн нэг янчхалх нь амын өчгийг аваад барддаггүй итгэж ядаж байвал гарах гам байчих даа гэж галтай муу хоншороо тавтал. Жаахо тэгвэл гарахчихгүй да тоо эрхлэгчээ гэж төгсмөнд төв хэчэнгүй чараагаар олныг ширвж авснаа. Хоргоныгэд хуайлаатай жорган авч гаргажээ. Галтай соёл эрдний хачрахсан харч гарын дагаж эргэлтэхэд товчон гарын аяар тамих сугдан жуухын дагуу. Нэг муу чаасуу шалдами бас л хуурдахчихлаа шүү гэж учаар хайна. Хөсөр дундах хевсийн дээр төгсмөндийн гардах жорох аажам хаан дэлгэгдлээ. Гарчаг илэрхэлэлтгэж үгүй, хаяг тодорхойлтгэж үгүй. Эгэл нэг өхрийн арсны жоогоос дөрвөлжин ухаад авсан шиг толгой сүүлгүй юм харагдан. Гэвч тэр нь галтай соёл эрдэн хоёртоо ер босын рид шидтэй эчнэн далд сорон татах хүчинтэй жорог болоод байлаа. Улсын нууч гэсэндэл бичтээ. Галтай сандлан тонгортол бүхийж шахаагаараа болсон боловч ухаан өхөлийн ол ятсанда төгсмөндийн амийг харж гарахад соёл эрдэн жүүн баран талд нь гарч нэг жирэх нарийн шинжснэ. «Жа, байж үрээ, эн чин манай дунд хоогийн гажрын жорох биш гэж үү дээхө, аа, жүүн бароон жахаран урахшан төрүн сонсон хажгаартай, чээж хөвлөрэн хотыж харсан чээлтэй, гэнтхэн харвал эмээлийн бүүрг юмүүг эмээр, эргээд нүтлвал өлгий мөнгөч юмүүг эмээр санагдаг юм да, аа, гэтэл одоо чээжин дунд нь түнтийсэн бүдүн аших ургасан нь юу юм дээ гэж бодол болно ярна. Үүнд нь товчин жургийг ширв татсан төдий. Балгасны гажрыг хунтын уртай нь дунд хаад өгчхүүл ийм төлөв шинж бүрчгэн шүү дээ гэж тоомсоргүй хэлжээ. Дунд хаа балгасгасныг сонсоод галтайгийн урам сонирхол хөгжиж гажир сүгдэж жорхон дээр хамраан шаамар тонголцноо. Хөөй хөө, тэр чигээрэн нэг алтан мөнгөн ямбул байна шүү. Аа, манай балгасанд чинь бас ийм өлжи дөмбөрлтэй гажир байдгиймүү гэж алга ташин. Төгсмөнд уруул дээрэн долоовор хуруугаан хүргээд хүүш нам нам. Гэрийн ард чих бий шүү. Аа, нутхан тансан бол одоо бид нутаг дээр чинь юу болож байгаа гүжи гэсээр хуруугаан доошон чичлэн жургийг жаажээ. Олны нүд жургон дээр бучин тусаад жах дараалан шинжиж эхэллээ. Хөөй, шүхр хатгсан шиг баахан тэмдэг нь юу юм дээ? Тэр чинь дунд хаг гурван талаас нь хомурглоод авчих шүү дээ гэх гээд. Оо, ой шугаан бус байна шүү. Боттогоор хэлвэл нарас, майлас, чарас, чүүрс, бүхнийг тарин шүү гэж хариулсан нь жан жолоодуулахаар жалж авчирсан товчин биш, харин эдэн гайхуусан төгсмөнд байсанд нь соёл эрдэн дул гайхаж төржээ. За тэгэд хэвэл гажрын эжилсэн тэр бахан ачин салаа нь юу юм дээ гэхэд оо, тармал өвснө хүрөө шүү дээ. Олон наст өвс хошингор тэр бүгдөөр ургамлын бүрхчийг сарган шүү дээ гэлээ. За чигэд өвсөн хөрөөний урдуурах гажрыг хоёр тийш жаагал шүү дээ. Баруун талд нь хатгсан чүйдэнгийн толгой нь юу болчих уу дээ гэсэнд. Оо, тэр чин чичих хаар. Тэр мөртөө жуун жүйлийн ховор жухгаас нь, манай нутагт ер нь байхгүйгаас нь гэсэнд. За да, хөглөхөндөө тэр нь манханд ургадаг ч юм уу да? Тэгээд тэр жүн хөрөндөх хөрөөний шүтээ жаалт тэмдэг нь юу болчих уу да гэсэнд. Бордон сууран гажир шттээ, өндөр уналтай эрдэн шиж тарэ шүү да гэлээ. За хөө, үгүй байж да, тэр түнтгэр ашхийн хунтын ургэлээ бид.

Чидэ, а? Тэр бахан морган сүн сүултэн арай шанган хорхой гэж үдэ, а? Гэхгэд, бишээ, бишээ, минж хулган байнда, үржил сайта, сард нэг үр жулжих, а? Арсан ч үнтэй шүү, гадаадад, болиалдаад авчил байна гэсэн шүү, гэлээ. Оу, тэрийн аххуд болну, а? Орондон жагас тэжээ үлмүн айдлахан шүү да, гэж галтай шилвэлжж гартал төгсмөнд мөрийн давшсаар. Хөөй, яралчаж шүгэмжилхийг ярахгүй шүү, а? Бид урдаар нарийн ямбай үчхэя. Жорох дээрш өөр юу-юу байдаг болоо, а? Гэж олны урмий хөтлөн. За, модны хүрэнэ дотоод дөрвөн өнчөгдөх энэ дөрвөлжинэн тэгээд ойсахах гэрүү гэхэд тэгж хэлвч болноо. А оновчтай хэлвэл тэр чин бог гөрөөс малчих талбай байна шүү дээ гэлээ. А юу? Манай манханд бог тогтдох юм уу да? Гэсэнд. Оо, өргөж сүйтгэхгүй бол суугаад дасчихыг шүү. А? Эрт дээдэн шар манхнаа битүү шугаад бар нуугдаж байлаа гэж түүх содорд тэмдэглээтэй харагдсан шүү да гэж товчон хэрэг болгон үх авчулжээ. Хөөй, өвсөн хүрээний дундуур гулдалчсан энэ дөрвөлжин нүүд нь бас буг малчих талбай юм уу гэхэд, аа, ганчхан төрлөөр яануу да тийм ба? Тэр чин туулай тэжээх талбай байна шүү да, ноолуур сайтай туулай гэсэнд. Чечхийн хүрээний дөрвөлжин нүүд нь юу болчихуу да гэсэнд. Оо, тэр чин балт жогийн жусаа шүү да гэлээ. Тэгвэл тэрш бордон суврандах нь гэхэд, алтан самжна өвлж өгөлээ. Пүүх, одоо ч чухам үждэггүйгэн үжиж өхөр чамаан харидаг чаг иржээ гэж соёлорд нь төсгөлгүй дуу алдахад товчон үгийн тосоод. Аата хөө хэлдгүүд, таван хошуу малаан бүрлөгчхөөд арвын шинжин амтан чуглуулах нь сайхан ч юм уу? А? Одоо ч манай хөдөө алаг чохор бэлчээртэй, альван чохор сүрэгтэй үжигслэнгийн орон болох нь да гэж чихэн даттав даттав хөдөлгөж сууна. За за, та нар үжээд ухаан нь оллоо биз дээ. А? Өөр асууж сурах юу байна уу? Тэгвэл хураалаа шүү гэсээр төгсмөнд өндгөн харамсан тогруу юм шиг жорган хойлон босож хоргондон хийж онслоод. За, одооч гаагвэ, үүд хадаг төгцсөнө чухалгүй, юу боцсоно ярин шүү гэж алагдэлгэн урьлаа. Энийн тэгээд хаанаас ирж хэрэгжүүлэхээр байгаа юм бэ гэж соёл эрдэнэ эрэхгүй санаасэрэн асуувал төгсмөнд. А, ярангүй хулан шарг манхийг жасаж жөгшрүүлэх төрөлжүүдийн нэг хэсгээ хоо. Улсаас жуун түмэн төгөргийн бэл оруулна гэнлээ. Та нар хэлвэл энэ төрөлжүүдийг жөвшөөрвөл дээр үгүйвэл дээр үү гэсээр ширээн дээрэн очиж суугаад олныг чариадлаа. Жөвшөөрхөн таарнаа, таарна. Улс байгуулагдсанаас нааш 40-40 жил манай манханд хэжээн ийм баахан жоос сачиж байв да? А, энэ жоосыг ахгүй яах юм? Ахгүй бол ёстой тоних шүү гэж соёл эрдэнэ бодлоон дэлгтэл товчон. Чаада, авхуч сайхан, сайхан, шингэх чинь хүнээ үгээрш хийхгүй бол жоосон тийм амархан өгчих нь үү? А? Өвөнд нь орвол нутгах чинь нутхын янжгүй болно доо гэж ам мэтгэжээ. За, юу хэлсэн ч энэ ам ахай орчин тойрон дэлгтгдхийн тойлд хүрч шүү. Одоо хамгаалахгүй бол оройтлоо шүү дээ гэж төгсмөнд бодлох ширлаа ярахад товчон. За, дахо одоо ч гээд оройтжээ.
анжисаар эргүүлсэн дансыг малчаттай ботхийл мэднэ. Манайхан өөрөөнч өвөр туурай гажрын хөрсөнд халттайл гэж ярахаас биш. Нүүлийн дайсан нь томор хошуу гэж дуурахгүй юм билээ дээ гэж жиргүр сахлан чичрүүлнэ. Хоёр дарга маань урдаар шүгэн ололцсонгүй юм уу? Аль эсвэл жарууд жүжиг тоглон бидэндэн үжүүлж байгаа юм уу гэсэн бодол тархинд нь харван орж ирэхдээ жирэх соёл эрдэн илүүхэн ажиж дутуухан ярахаар болжээ. Хунтын уран яаж ашиглалтад оруулна вэ гэж үсэн тоолож байсан юм да. Одоо харин аж тохол ирлээ шүү гэсэн чинь минч хулган тэжээх ажинд оржээ гэлээ. Би үжиж байсан. Тэр чин хар саарлж үстэй. Шүдэн ярьжилахчхаад эгэл хүрэн шиг амтан. Өжмөргүй мөртөн пах өмхэ. Хамаг усаан бохордуулчхаад хэн манайд жугаачж чинкэр ирнүүдэ. Тэжээхгүй гэтэл гэж галтай хилээ маачхад соёл эрдэнэ. Жаада, нэрийн аваад дугайл алсуул юм уу? Далайн гахайгаас нь төжээчихье. Хэн чинийхийг нүдлэхээр ирэх юм дээ? Чихийн аваад аманд нь өнхүүлэгтэн чи чинь чагаарсан биш үл юу? Гэж шивнүүн дуунаар хатгаж өдөөлөө. Хунтын уурн ч гаагу байна хөө. Хөрөөдөж битүмжилэх гэрээн дээрээ бид 5 жилийн дараа уул бэлчээрийг эжэнд нь тоо ёсоор нь бучаана гэж тогтсон юм да. Энэ маягаар бол малчад дунд хагаан алдаж мэдэн бэлтээдэ гэж товчон солгоо аяс татхад галтай юу хайгүй. Алдвал аллаа штээ. Алган чинэн гажрал бич дээ. Тоо өргөлөгчээ. Дунд хагийн малчад намраас нүүдэл ардын торогд орчихно. 5 жилийн дараа бүр баян танцаг амьдрал эдэлчихий шүү. Хэн нь учирж үггүй энэ хожгор манхийг авахар нэхэл дагал болоод байх уу даа гэж тоо ядлаа. Юу? Алган чинэг нэ? Чамд хэдэн алган чинэн гажир байх юм? Баян тансаг амьдралыг ахгууд бүр болын шүү дээ. Харин гажир нутхаа яасан ч алдаж болохгүй. Алдаж болохгүй гэж товчон гөрөн судлан гөрвөлөгтөл төгсмөнд. Юу гэсэн үг юм? Тоорхлогчээ. Гажир шорон өмчлөг эрх улсад байгаа шүү дээ. Улсаас авна гэхэд бид өгөхгүй бай чадна уу? Нэг хуудас жарлахыг л хэрэг шүү дээ гэж амийн ангилгажээ. Үхвээ. Тэ дарах чинь түрүү удаа уулчхад уусан ус унсын шорой гэд бэрхэм болж л байсан юм да. Өнөөдөр нь яагаад залх барьсан тэмээшиг нэгэлж үгийг шийтчихвэ? Нэг чагийн чалгаа томон үеийн ослыг авчрин шүү дээ гэхээс соёл эрдний чөөчин дээр чимгэтэл хатглаад хагасны холж мэдхээс өмнө арилж намжлаа. Харж байтал товчны чарээн барьж сэргэр хүмсгөн гөрвитл жангадаад. Тэгвэл энэ хүрээлж битүмжилнэ гэдэг чинь малчтын хуурцл хэрэг штэ. Аргалж байгаад нутаг дээрээс нь хөөж явуулна гэсэн ухаантай. Малчдад ашигтай гэсэн нь хаа байгаа юм гэж дуун чангарлаа. Яагаад ашиггүй юм? Өвс мод ихээр тарж ургамлын бөрөгчийг сэргээх нь ашиггүй юу? Арчилж төжээ хүйсийг эрхлэж малчдыг төргөн баяжуулах нь ашиггүй гэж юу?
гэж төгсмөнд улиж мэтгтэл товчон. Малчад арчлан тэжээх үйлс эрхлээд хэдэн мянган жил болчихсоо. Хөнөр жаалгад байх юм да. Яаман таван хошуу мал нь арчлан тэжээх үйлс биш болоод таньч мэдхгүй араатан жигүүртнөр орын хэжлүүлд юм дээ. Йохто. Жоги тэжээн гэн шүү. Тарий чин сааж болохгүйгээс хойш малчит бал хураахыг бүтээхэл баасаж үгүй хочрын шүү дээ гэж жүрүүдлж гарахад нүд чихэн чирэгд хөтлөн чирэгвэр сахтан сөлгөөгүй чичиргэнэж байлаа. Тэжээж чадахгүй бол эртээхэн чаддаг хүнд нь гажраан суулж өгнө биз дээ гэж төгсмөнд чарай мэлчилгэж суухад соёл өртний жүрхэн чим чим гэж араараас нь шүрүүн хатглаад амсгаа чухалдан сандаргахдан шафа нуруултан сүйлгэнсээр сэндмэнд нанган тэмтэржээ. За эн чин малчтыг алвар хүлгүй гангуруу түлхэж байна. Бич гэж би шүү. Юунд нь чахлахан оруулна гэтэл жам жасна гээд мөнгөнөн доо мөнгөнөн. Байд өглөө хөвөрөн байсан бол хэнэн нүдвчгүй дээ гэж товчон магнайгаан шааж гарахад жүрхний үрл хэлэн дорон дарж шимхийн хүчинд арай гэж амсгаа авсан соёл өрдөн чөөжөн дарсаар. Нутхан алдахгүй алдахгүй. Жосинч аван түнгүүд гартаа оруулчихвал яаж жарах нь манай дур. Манай дур шүү дээ гэж үгэн тасалдуулан хэллээ. Жосны сургаар галтай сэртэс хийгээд миний хунтын нурыг бити марчхаа гэж чихэнд нь шивнэн. Эйда, сайхан үг ярих юм да. Гажрыг чинь хаглаад тариа болгоно гэж байна шүү да. Жосын авчихвал чи хашиж хороо дийлчихнү гэж товчон хэрэм харан ярахад соёл өрдөн энийд алдсаар. Гайгүй байлгүй дээ. Балгасан дар гэдэг бүдүүн бамбай байна шүү. Тэр шагд нь өмнөн байрвал болчихно шүү дээ гэж дохуу хийлээ. Нэгтэл галтай ховх үсрэн босож. Би харин амин жолохт гарахгүй байх уу? Аа, хийдг нь та нар, хэлэгдэх нь би гэж юу дээ гэж нүд эрвэлжүүлээд олныг инээлгэжээ. Бодолд унсан товчон инээсэнгүй мөртөө уртхан санаа алдсаар. Үнэхээр гайхаад байх юм аа. Тариалах оронд хүртэл тариагын атлар шуудаад бэлчээр болгож байна. Малчтын толгой дээр ирэхлээр өвдөж сүйтгсэн нь багтлаа гэсэн шиг шинээр гажир хагалдаг болчихжээ. Мэдгүй, мэдгүй гэж өөрийнхөөнийг ярьж суухад төгсмөнд. Жаахуу, бүтий тэгжхэлээ тоо эрхлэгчээ. Малчтад ашигтай бол бид нэх хэмжээний өргөдөл гаргахад яах вэ гэж үгэрш ороно. Ашгаарч дэмил байна да тэг дарга. Малгүй айл бордоо тариад юу хийх үдэ? Тэгэхээр тожид нь өвс тарчихвал хулдаж авах эжин харин юу магтай шүү гэж соёл өрдөн амин чагантал товчин дундаас нь. Хай чи юу тарлаа гэд гажрын хөрсийг сөндөлж онголдох нь алба биз дээ гэж гартаахаар оролдлоо. Аа, бид нисгэлээр өвс тарж болно биз дээ. Аа, тэгвэл гажрын хөрсөндөө ч гамтай гэсэнд. Өө, тэр баахан жоосыг чи гаргана уу гэсэнд. Оо, зүгээр өгч байгаа жоосыг чинь жарахгүй юуг хийх үү дээ. Аа, хэдийч орхоосо алдрах тарж байгаад болно доо гэлээ. Хөөе,
Усаас шалган авахар ирвэл чи юу хэлэх юм дэ гэсэнд. Чичиг тархаж тарсан юм да. Өвс ургаад гарчихжээ гэлээ. Хөөе. Жөгий туулан тэгэд яачих удаа гэвэл оо ар өндөрлөгийн хүйтнийг даахгүй хөлдүүс болчихжээ. Хоёрыг аваачиж халуун тоогоо гаргана уу гэлээ. Тэгэд малчид чинь яаж амьдрнаа удаа гэвэл оо да ноолуур сайтай юм аа байна. Нэг нь 10 туулайтай тэнчих юм билээ гэжээ. Аа бас ямаа малж нь уу? Байд хөрсөн талхтуулчихад хашрахгүй гэдэг чинь гэж галтай нүд эрийлэхэд соёл эрдэн гэлийж аваад. Аа муул бол ямаа юу? Өөр нь ер сүйтгсэнгүй биз дээ. Аа гажрын хөрснөө жинхэнэ дайсан нь юу гэдгийг балгасан дараа байцаан содлолт хийж байман төв голч нотлолт гаргасан нь дээр байхтай гэж хахааж тавилаа. Яха алдарш, би ч дунд нь хутгаар өгөө. Хаашаан гүйсэн ч хараахтхийн нэмэр. Хоёр бар жодолдвол нэг нь хохорж, дийлсэн нь хаан дийлэгсэн нь хулгай болж үлдэн шүү дээ гэсэрш товчон тамхины ёжороо шидэд босдол төгсмөнд. Хөөй, хүлээж бай, тоо орхилогчээ. Ярих учир бас байна шүү дээ гэж хашлаа. Жаахо бас яачих уу? Ар өмнө хагийн эргэд бас хэнд өгнө гэж юу? Гэж товчон хэгжүүн дуугархад төгсмөнд. Биш ээ, биш. Саяын жоргоч нь улсын төлөвлөг биш шүү. Манай хошуунаас дээшээ мэдүүлэхээр бэлтгсэн эд шүү гэж үннэн тушаажээ. Хаахо, тэгэд чи маяг алдчихсан юу юм да? Ардын төлөөлөгчдөөр ярилцуулна биз дээ гэж товчон намжуур гаргасанд төгсмөнд. Хээ, маяг алдсангүй бол та нар үннээ хэлчихнэ гэж юу дээ? Аа, тэр муу жургийг сайндаа өнсөлж байна уу да? Хүнээ нүүрэн дээр авч гарахгаас би эчин шүү гэж ер босын нам тогтун бөгөөд төвлөн хэлжээ. Соёл эрдний хэргэлжээ бүхнэн хоггуарлаад жирхний логшилтонч хэмэн оллоо. Тэ дараг даанч сонихон хүн шүү дээ. Тэр холуур тойруулсаар байгаад хүн бүгдийн судлыг олоод барьчихлаа гэхээс өөрийн эрхгүй посхитл нээч эхлээ. Хаа, чи юугээд нээж байгаа юм да? Аа, жуун түмэн жоос хөөс боллоо гэдүү гэж дотор нь горьисэн галтай өндөлжтөл төгсмөнд. Хөөс болохооргүй шүү. Дундхаа хүрээлэн битүмжилснийх улсаас таашаагаад өргөлжилэн бүтэн байгуулбал жуун түмэн төгөргийн бэл оруулъя гэж ам алдсан юм байна. Одоо би ямархан шиг төрөлжүүл мэдүүлж яахан шиг эжгэнэх ухаанаа олчихсон гэж хаахааж гарлаа. Чаахоо, юу ч сайн, энэ хооронд нь би Бадрангай компанид өгсөн балан тушаажж авдий гэсээр соёл эрдэн баяртайхан босож аяарлтал төгсмөнд. За, байж байж, хөрөлдөөд шаахаа мартчихлаа хөө. Аа, аймгаас дүрсэд амжуулаг ирж танай балгаснаас хөрөөдөж битүмжилсэн ажлын тариунаа материал авна гэсэн юм да. Аа, бас нэг тариунаа ховхонтэй гэсэн. Та хоёр хөлбөл хэний мэдүүлэх үү? Гээд тасрэг бөмбөгнөө балтыгч ночоож тавлаа да. Одооч хоёр талаараа хэл амам билүүдэх бий гэж бараа харж суухаар болжээ. Дэгэд галтай соёл эрдэн жирэгдээ. Аа да ярангүй харчхай гэж дуу нэгтээ дуграад хошуу дарахын ка амих ангилгэж тавлаа.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Хэрэн дэмэн чэргэрэ бэхтэлжэ.

0: хотны турбен таллар мөтер сүнгөө бэлдүүлэн чаглахтай гоон эдэлхан бичгий бол чивэн үдүрдүр ойжаган нээсэл хотн харамж орвол жилмээхэн шоо Тон авахтэн хэрэгэд ба хотны дотор хий тушмал хэд Яу хуй холгагин хайсын дэви чиргийн чахгалигийг дэллад хаалгууди тэлж хүнд вагин хэрийн шангмэн хэмэвэн Хөрхмөн яу хуйгийн өмгөлд тосыл бэлтэн хэртэвал тэр хүмүний Нийцр хотонд ортны хэра эсэн ухсаар хэл тэмдэрж алнах байла. Яг өнөөхөө үйдөр үлгэрийн очир бол. Сонгдуу түсмөл маа үнчин. Тэгүнэ гар доорхан болвал. Зээдүр боломсорахтан горбан янгэн байвай. Нэгэн бол чоу лянфу. Үн өртөн боловсартай үнэ. Дүнчан, дүнган, энэ хүү, хоэр жалгас бааса. Өдэгий бол, негүчаа гэээр тэгээгээр, жифтгэн өртөн боловсарай гэээба. Үн дүнчан гэдэг бол, өртөө. Яухүй болгээ, түрээр нээслэн дотар самрүүл гарагаагаад, Арбан тавны чичгэн дүнгэн хорлын төрсөн ед тула үүс вэйдөр. Дүн тайлан дүн тайшын гэд ахадаг үхайр чин юэн сайгэн хамгэлг чимээра. Дүн тайлан дүн тайшын алахсэнэ сүулаар яухуэй бол гэрээн хэмүсэн бүхүнээ бэрж алнамаба. Үн байдлий үжэж гарсан маа үнчин хэжуанэ баг насэнэ. Дүнчан гэдэг бол дүнтайлан нэ хэвагуна, дүнган гэдэг болвал дүнтайшын нэ хэвагуна. Үн хойны сүмөхөр ачаад өөрийн ортандан нүвостын шо. Хэжэм дүнтайлан нарин гэрийн хүмүсий бол яухуэй бүхүнэ бэр чаадын талбайд гаргаад тэрэгүнэн чэвчжа. Эдүгэ дүн тайлангын хэвгүн дүнчан дүнган. Бүн арбан нэмэн насны хүрж чиргэн өртөм. Үнэ хэр шэлгэрсэн баатаруда. Яухүй барагдан долаансүн долаануудар чиргийг ярж хотон дүрбүн хайдаган байр дээрас. Шүэжинглэн чэрэгчан гэнтэ. Бэлдэр саар бэээад. Яухүй өөдэн ордандаар ерэг учэр ябдэн жүбэлэг хоорэн сонгдүү түшм маауэн чэн. Гурбэн чангжэнэ бол хайсэнгэн. Өмэн жүүн хэн гурбэн талэй хайсэнгэдар гэргагаад. Адаа бол халэг үдэн нэгэнтэ нэхкар болуа. Дүнчан дүнган, чоу лянфу хорб. Сүнэгүнэн бол, сүмэхэр ерж, чуэхэн тоне, үрдүн тэхэ, чэгэн бол дэдабэн, хүрүжирн мача. Хайсэгээр бол, нэхан яхтэн гэдэл, гэрэгашн наран, хайсэндар хий чэгэ, тэртэн, чэпшн гэпчэн оргад, дүнган дүнчан, чоу лянфу хорб. Урбан талий хаалгий тээлаад ухтэн шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү хамгийн хэрэг жамгүй нар хэшилгэн зэдэртэн үйр нь осон дээр. Чарэг бал нээсэл хатан тавталадар яг ерөөйдэ яуғүй одоохэ чивагий замға сандарж. Ямар хүмүн хаалаги нэгай осон ямар мутхуэ. Үрэхэр аши баруын үдар бал дотаткар ба бал ба. Чивагийн бадаран амьирэхтэ хэн хоэр тэм гарэ чирэгийн болы жахтагаад. Хотнэ батрий Бэдэрдний амдын ярын багчлын төгөө гүрэн хүмүүсэн бүрүүний бал тэрэгэн дур цагаат яг хүйнэ гүрэн малзууд одоо бал чон уртаар уртэ уурс ийгэрэ юух дүнг юм дээ тэрэгэн дар гарсаагаад яг хүйнэ гүрэн малзууд нэмсэнгээ таган тяваг яраад бол яг хүй яагаар татдаг та юунд дүр яг гэтлэн тэр чирээр олон Күрээр болсон ай үргэжээр хурж ирээд Петр баса. Хэрэг он хэрэгтэй суугаад нэгэн та тэмэл дасал болоод дөөд энэ нутгийн ланд юу гэдэг баса. Йоу хүй. Хэм хэмэн тэг. Юу хэлваа туу түр хүмүүний уртар би. Альт тэгээд карнавал. Шилий хо. Ван уулнууги чамуудыг таагэж. Юг чамгүн. Yesani bal, hekul bal, hemiyat uter, tüm barun, etken duhar. Sunçe bugad, vangdu gittik, hoye jangyuni, tüm barun, balgıstın nace, yav kuyu halge, hıt hıtın, ortak şimd, gal terbat, çireğe dağı, barun halgin hıt, verdiğe garle, бол хатын дотор байсан сонгодод төсмөл маавн чин хэрэг дагуулаад калиги бол сүнгөөж унтагаад би хэгийг хэлва үлгэрийн очил яв хүй хоолгээ хатаа та барайгүй сайхан бэлгээр ингэслэн поогийн до нэдэгэнэн доорад шүэжин лягин хүбэгүй хон шүэван бяу хат тар лантогий ахин Çamirikin bal, kundal sertir. Van ullum de, çoğur bel dağdağlı. Van ullumi, ne yaltım çatan? Yavul hoyle yavaşça. Hayır tımın, çirengin valsın. Yesine, çimuda, bel dan ırdım. Korku böyle bol, şüye vangin çevirt. Alıp de cibe, tağıtı bal. Kötüde sınnacı, tegunigi hilva. Çoğun halgar, Дээд дигасын их чамгүн лиу ирэвэя чин тундаадав дээд чэнэн уугад чин тунгжмэрний дээд дээр дангад барнаалгар нэгэд гараатэ хэ хэвлий чамгүн ян сандэ хайл таарит байлаад тэмэр удаавал ясан лиу игнүт тахшир хүчи хүлээ хуя бала багтами алаад гэрэн тусан гэтлэн лиу и хүндлэнгараад чэвчадахтэн ясанэ дундур тат Çepçeni kargasın acıya Her tağılgar Deldi gastın Tanvaldın cancını Vangfeyn evaya Gastı kambal Sarı gangta Sırıdaki yatkin Sadı kalın berni Dördün cancın Nehe tatlı gerilla Yavvi cancın Vangduluğa Tuğrundan beldat Arhın cestin Çöründeki umakça Vangfeyi Сирадит оруллараа дөрөнгө цаасан чот явсан яг өвсөн боожиги өтө чохнэрла сүнчи дэлдэгэрэг тангал хиямжун лиутнгва тоорлд бэлдат хэрчэс дүр лиутнги бат хочил хайлаа балат крато танкатал лиутнгин чэт чүлхэгэрн чэтгэр балат парзэбэгэрн чэтэн дөрлэх чэтигарэм татанахирвэ Тэрнэ жангын фүнчи хэн моламын жагасын мэсчүнэ гэлэтэл мэри фар мэри фар нэрнэ гандэрэс мэтэ гадонда Йоуи эгүнэги бүч яла сандэрэ чөө кэрэн валхан хамгэлэ хэн тэгэ гэтэл кэнота ха юхтагун гад хэрасын бах ирэп лоочи хэлгэтэл ихэтагун гад хаалтай Йоуи валгэ дэрнэмэдэр чи чахчин тол чанаач таата чамлэх дэрэгэ ахнаа багат ял баган хөлэва ямар чанги хөлэнгэн нэгийг хачан таттатараа дилэ парахат үжрэрэ тэгчээ яо хуй үнжи чинаа нвангчээ гинлэга парча яо хуй нэ кэрэр хэмүүсин лиуи бэгат лиутэнар тахкигар чират бэрхигэ бэрат чэпчэн чэпчэн тэргэнэ дэрэс 원내가 질리베나 쉐왕 주진량 까스타간벌 사또젠 상텐지 제다더라딜 차가타를들 그이가더라딜 따간 영퀴기 제티제히로이 영퀴네위야 일듬이야 제로랭가가 차트르딩가 영퀴가딜레 집두부자가 제티제히로이 쉐왕인제 대선으로긴 탁이 허여하면 대대가 한번 아르흔 왔다 둘러내고 막자 여우 후에 들어오는 거이 쉐징량 대배에 땡겨 거는 것이다 예배 대배 알다라 들래 염절 막자 산다라 들래
1: 어디 주스든
0: 예배 가는 게 땡 거는 거에 맞지
1: 그리는 우선
0: 우대 회도 할
1: Бергтэн бергтат алгтэн алгтат нэг хүмүүс бат
0: харагд байла байга
1: төрөг хөсгөгийн балан
0: балан нэшэр бэшэр чотгийж тангуулд чиргэр болоод гавьяа вэ гүлэнгээдэ ада парагтэрэмэн
1: үлси чөгсөн бүргүд хөтэн жагаар
0: чоглаад
1: үхсэн сэгэн дөр
0: бааж ядал болч яа ухи ада хэр
1: нэг л баяран
0: ям ял хагаад мэдэ галлешу
1: час
0: арахир уисотаха
1: ивлин валерли тваражалче
0: четрил мэтат бирэгтэгэ балхэле челдэ вьетна фанан торчи
1: Этэн валерэн хүлд хийрвэй
0: Эвэлэн чаки тхуржойжэн
1: Хэмнэ бэйэн бэлдады хучэр
0: хэлэ
1: Нуэлэн саван
0: турсэни
1: Мудэ нолжэ
0: яу куяха
1: Шуэ
0: вам шуэ чэнглянэ
1: Чэдэнэ
0: хэрэджэха
1: Чарла
0: Фэч оржэ ядла
1: Чэдлмоте
0: яу хэйда арган
1: барлэган тэйвнэвэй Сүнмэ
0: савалад холэган Охтэж хүн гэтлэйчэн Шуэвангэн фантэгэджэд
1: Барумбэрн дэрэн
0: Хүндэлгар тусад яу хэйвал
1: Гарэг чохтэн дэдлэхан
0: Мэрэнэ толгэн урэдуэвэр
1: Бүмэрэ дунна дошлэ
0: шуха
1: Тэгээд
0: басагаар шивэлэн тэтлиш ургагт гэж шил мод урган панаа татдаг.
1: Пяш гэнаа явхи
0: басны харбат руу
1: бүмбүрөт. Одоос
0: болжгаад болле.
1: Ухти муу
0: юм ди мутва.
1: Юу болж бэрт
0: бая.
1: Явхигийн бал
0: атаа юм дал бэр шивэлэн.
1: Ялаа
0: байлт.
1: Би тодрын дат.
0: Явхигийн хэн
1: гэн тулаа бол хотнаас
0: барай санаа басна. Ар хэрэг ажил галч.
1: Дээсэн нэ жагын шүнний хоо.
0: Ван уллум.
1: Дээчэн яхэн.
0: Дээчэн яхэн.
1: Барун хэшон хандад. Чирэгий хэн.
0: Жаскали гэвтэн. Дохи чахтэн шоу.
1: Шуэван гэв. Хас.
0: Хайр.
1: Бамин сэгэн.
0: Я чуэр.
1: Дээсэн хэн.
0: Ирэ ургун. Кэнтадыр чэн. Үнэхээр
1: хэдүүс үнэн мүндэр
0: шутхэр ба хуудэдла хэрэхэв инчангэн
1: Эхэ шахэсэвай
0: тосчэн тэр дутаадил бээн
1: Ёгчангэн юүй бас
0: Ванвэл нүгэ нэхэдарадил чинхүндадав
1: Дээдэн
0: чэхчадилгэд үнэхээр бас
1: Чэхэлгэхан
0: чэлжид бог нэгэлэхэндэдл чэлгэв инчангэн Ванвэл нүг
1: Ох, дитэр!
0: Дээ шахээн уга.
1: Барыгээн хандар.
0: Бутадил бэн,
1: тосчил бэн,
0: бэйян хар. Яхсар бэгад, ван уэллугин, чэнли чау.
1: Сангар, гүй.

0: 대흔의 양인 완울룸 전 더내는 명가를 지르기야만 갸라토타스티마 여우구의 홀게네 시샤보다산 앞지렉든 허일 드문 지르기만 알흑든 알흑단 제드리국의 홀렉 얼죽스네 얼음발와 쉐왕 장준 지르기 홀에야 흥르기 볼 떼르떼르 떼르단 대선이 여우구의기 베스든 여하바이르 정말갓 니스 호튼둘 얼지란 월텐 이진 바 냥냥이 부르 니스 호튼 잘은 얼을 왜나호 띠란 토란 히익슨 호문 지르긴 우흑틀리 발발 지브릴스네 해라 송도 두슴을 마운친 조한 조한 건 얼듯 여우구의 원 깔켰으니 마운친 지르다고 기란 온드르간 잡득든 돌단 쉐와 한나라 도다 마원칭 대화체를 잣 마시흐르볼볼 바이르테볼체기마 두리리치는 냥냥밥 자르라 두라디리젤게다 마원칭 얼미당올라다 옥디기여스들게 당원대로 호진예가 두스메로이세도다 원래는 백대란 야를 진리해야 닥카도 어르딘 갓지르 세두를 벌벌 치불라한 후지진 히르 아따 제가들이 지나로 된다 이슨 액시기 벨르 호진 우스게 해치가한 원리 미지는 냥냥한 잘 지글라 닥카다르딘 갓지르 하하 이지는 냥냥 잘르지 로긴 우든너든 이진벌 벨 전 도심을 비치기 제레긴 얼른 베이벨 후레지랏 볼딘 예지는 냥냥매운 대수지시간 피치는 얼른 세도다 한눈 허레 흥문은 왜 볼딘 예지는 까칭디제레 채들로베리든 하라 그든 언벌 첼드스 홀게 여우휘둘 달랭다 하드워롱 흥둘 까칭디제 이진하까난 토슬리에조 셋은괴 이추르제나 흥마이다 볼딘 이진이 가이가르가 드리지히니 이진 늑그 우르근 햄치가 누든 열무시 알차앗 얼른 세디 타낫 양불 열기 베베 하벨 얍들 오치레발 불 이지네신 미니 알다 보러볼래 헤르헤르 설게 여우크이기 이트겜질앗 쇼드릉 세디인 에카리 앞서네발 해좀 은무투 토르구름 사문 댕다 투스물 셋 헤르헤르뚤 달랭다앗 түрэн ижинчэй мэй хүйтүн ордан тэхэвтэхсэн бүр өөрийн явсан буруу бэлээ. Ижинэ болад нян-нян-нэ бол. Вангүүсэгэн ямэ хэндүр чалчуэээ. Оллэнэ тушэмэл ол. Шуэван бэгээд сонгду мауэн чэнгас тэрэгүлээд. Ванглэсэ гини яманду юх херэн бэжагат Волдээээээээ чинэ бэгээд Куифээээээ нянгнангар Луогэр дин сэткэлдур Ялэхэ байэрэ тэээээ Адавал,
1: ижинэ
0: Луоту мангнэг Уюнэрэ тэ пингтэрэгван
1: Уулэн луотэ гуатл
0: Бур ижинэ Маргашын үдрад хэтрад Улзир ижин чотур жалрад Бярж ахсан яухуй Гэндэн гэрин гадир Хэрдвэ ху толдаран Бичын чиргэн сээд Жиландэн дүр бэртад Улзир ижин дэгэдүгэ тагурин жалрэн согад Логэн сэткэл Йэла амахтэ балжуэ
1: Яухуй гэ ябжир Нэгэн вода Шуэн асуэд
0: Яухуй
1: Но тугури глад.
0: Эвре баймин.
1: Эн турулдан. Батыл тан хурч күйстмэ балбаш. Өрөхкен турулдан өрөхө баши.
0: санаа бодолгондан
1: күйчө зүгэ хамаага.
0: Төхрийн нэгэн
1: яалаа хэрмэлжэн.
0: Хуалагийг дугар. Уйдаа сулахнд орчигад бас хэрн.
1: Ингэж үг ялнида.
0: Хамаг хүндө ялтны хэрэг гэндэн тураачин яухуйгий хэрва.
1: Тан хагаан түшмэл фэдин фэнар болбол. Түрин
0: нээсэр чаннаан гилан.
1: Ислогын сагуринд жалангасын болдан. Тиэсний бэмдэлэмман. Ехэээр байртэ болба. Үлгэрин
0: вачэри ябаадэл бол.
1: Гингэн жанной агуринд
0: агэра.
1: Тауэн гуху жибэнтур
0: бэга.
1: Jelhegi me shai jau ha langa hi.
0: Nige nutr.
1: Yau kui holge ne jartin yil chwal bol. Jau ha lang.
0: Nige dirte hor jirat.
1: Yau kui gi bichki uge. Jau ha lang bichki yagun uchki dur. Shantungin. Shue jing liang. Yuk chir herun tum da isla. Tongguan hotiki balagat ijin niang niang tegan. Дими отлого
0: чанмани гэр бэлдэна гэж.
1: Ийм өсө маны чирэг төхөн жамжүн бага
0: толдаран.
1: Чау юэн чай чирэвэй.
0: Дин тэншанэ дээсэнэ бэлтэй бэгад.
1: Дарэй түргүн бэдэнэ ерж абрабасу
0: ямарабсэм.
1: Ийн хүм ишхэ.
0: Чау харан.
1: Эгүрэй үжа. Тумун жан гүнан гангнэн дотар хулалда дарсэн эдл болча.
0: Шуэ чинглэнэн чирэг тонгвари гүрэд гадэстэн бол. Ада. Мане яу чэнгсан баяат мане үчнэр мане чэрвэхтэн
1: нийсэл
0: хат чаннана та харгаш явал хэмт байгч
1: тэр таран бал бандагын чиргэн хүрээнд
0: хурж ирээд
1: рүнван
0: жангбяг бандаа юу шат чүбил
1: чүбил хит рүнван
0: жангбяг бал хийж
1: чиний чирэг 35 чангнаа өдөр өгөр хаваши
0: яу чэнгсан и
1: тусч
0: Абрэх хэрэгтэй гэж.
1: Бэдэн бол.
0: Энэ гадэн.
1: Дээсэнэ бэдэлэй үлэна. Хөрвөө шүйшайий чиндүң нар. Чини чиргий нөөд бэлдэг хэрэгтэй бол.
0: Бэдэн тэдэнэ
1: дүхэээн асан чиндамагагад
0: бэлдэна. Гэтлээн чоу хараан хэлэна.
1: Яван хэлдэн хамса. Мирэнэ хүнэ мэдж
0: харвала.
1: Шүйшэй чиндүңнар. Мирэн чирэн чангнаан уад ия
0: хэдэн.
1: Лабдүн мүдэй чхлээш о. Уи хошаан олин бүрэг хэвчин латар. Уэхэ вэши
0: чоломадынэ дасгалва. Галин дасгалвэл дэж.
1: Мини торшчулэн чирэг өмүн хэдэн үдэр ерд мүдэлсэн. Сүнэ
0: гүнэ бол. Дингэнхан олас.
1: Хэдэн чирэг
0: ийм отвай гэж. Манай чиргий хөрэнээс холоогөр
1: үе хуушаан агуулаад
0: явсхиймэр.
1: Өнөөр аваад
0: үжин бол миний
1: жамин
0: кодос жил хэмэд засгаал гэж хэлээш о. Чэгхэлэ
1: төрнээ засгаал бол ми би тэм хэлбүр яр орж.
0: Чахуэ бэлэ.
1: Үрүхэ бэши миний чиргийн хэрэс
0: чинтүң нар
1: чирдаг гэж
0: нэгарэй жау.
1: Тэр үйд би
0: Жасгалдан оруэээ дээрэн.
1: Нэгэл даар. Чирэг гэдрэгон
0: хандлээг сар.
1: Нэг чирэг
0: тангуалзэн чирэгээ бээлдра.
1: Эр үйд. Бан авгээйн.
0: Танээ чирэг.
1: Нэгэл жасгалдан
0: чирэгээн.
1: Дуэээн осан бээлдна.
0: Хоэр талаад хэвчин бээлдээг сар.
1: Чиндүң нари.
0: Усатгайд баллаагэн.
1: Эгүнээ самхаа
0: банда.
1: Рэнуан
0: жангбио.
1: Ялаа байлба. Инаара батвагэн
0: бол. Чоу. Вэр сай, бас чу,
1: дэглий хэ дэхэнэ, мүрг нэр дүмсэн болэ.
0: Ата бол,
1: бэлдэг бодлга.
0: Түлвэ хэй жухо бар манчин.
1: Жауха лаң бол, чиргин хуэндан, эгийж, ер манчин. Сунэ гунан, тохсох чад, чиргин хуэги,
0: хэвдэлад.
1: Гучэн тэммэн
0: чирэгэ бол
1: чаннаан вэдэн үрэгчээ 그네 후 하지망이 발발 딩텔산네 산울림 실굿 한다마라르만 친이완 사이돌 와치 앞들리마 뚜와 슈청샹 애군이 상산 차찔레게 볼가가 장준 나르니 템을 주베가 젤 해긴 해놓 늦 알하르

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчөн.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам хорвогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалхаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжаан нутгтай жохолч Момигийн Шинжаангийн өнгөжимж болон үндэстэннүүдийн олон түмнээ уусалчин жохчиж ээ найртай аж төрж байгаа байдлыг жургалсан Баян бүрдийн логог ба өмөх журамгах найруулал болон Дуучин Баян намрын сонгогдох дуунуудаас сонсохоор боллоо. Таалан болгоно уу?

Баян бүрдийн логох ба өмөх журам. Маумей. Би баян бүрдийн жимсэн ойдох, жижигхэн горхын сөрүүний дагаж, зам дагуудах ойгур айлуудын угалчин үүдийн шинжих дуртай. Төрүүнийх нь хуурай өвснөө хөмөрхийн үүд, дараачинх нь амин хөмөрхийн үүд, гуравдах үүд нь чагаан идэнэ өрөөнөө хаалах, дөрөвдөх нь хөхрийн хашаанаа хаалах, тавдах нь жимс хадгалах гэрийн үүд, жургадах нь үжим хатаах гэрийн үүд, долдох нь хөмөрхийн үүд, хамаг сүүлчинх нь үүд, хөөр талууд нөөстэй. Ийм нэгэн үүдэр дамжиж, энэ дамдарж байгаа хүмүүсийн үлгэрүүдийг төсөөлөн бодогдуулдах. Бүтэн өдрийн гажир хагалварлах ажил дуусч, улсууд нэг хэсэг нан, нэгэн аяг шихэртэй эдэнгээр хоол болгож сууж хаана. Ногоон бүрдийн ахуй хэмжээ нь урт удаан хугацаанд иймэрхүү нэгэн ажил чаравч нийгмийг бий болгожээ. Тэд нар их байгалаас живхэн амьдралан арах чаах төдий үндсэн зүйлсээ хүсэж, хойтон жил бас л иймэрхүү хавар болохыг жүгэндэг. Тэд ногоон бүрдийн хураалтыг ширтгэд би тэд нарыг анзаардах. Тэдгээр уулын намхан доор нам жим хөдийгөр гоо таашаалтай боловч хамар хорсгсон үнэртэй шавар байшин, үжим байтал уужим саруул шин гэр болж солигдлоо. Тэд нар их хэмжээний түлш, будаа, тос, давс зэрэг аар сар явдал ба өдөр тутмын тарана ажилласан чөлөөлөгдөж, сөрүн сарвчин доор тойрон суулчиж, бодлогын маштнаар бүтэн жилийн чавгын орлох, удам барын жимсэн орлох, хушгийн орлох, анарын орлогоон данслан бодож, тариалангийн машин ба гэрийн чахалхан хэрэгсэл хоёрын алийг авах гэж татгалжин, хүн болгоны нүүр дээр жаргах нарны гэрэл шивээгээр тусна. Тэдний тэрхүү аяндан төлөвшсөн боргочун чанар санаа нас гадуур амьдралын уур амьсгалтай байжээ. Чөвхөн ёс суртахуунтай амьдрал сая жал жаргалыг эдэлж дийлнэ гэж тэд үздэг. Би чөвхөн тэрхүү нойрсоогүй айл өрөх сүнжин гэрэлтсэн чонхын ялуугийн төлөө жалварч чадхал төдий. Энэ үед ногоон бүрд бүхнөрөн алхуур нойрсжээ.

Шинжангийн хамгийн дуурсгалтай элементийн дараа их гажирт төвсөгдсөн ногоон бүрд болно. Дэлхийн ногоон бүрдийн дундч гэсэн нийтлэх чанартай байдаг. Их гажирт үүлэнд шургасан өндөр уул хайрхан, асар хих мөсөн гол, гүн хөндлөсөн уулан хавчил, хил хазгааргүй элсэн чөл, баян тансах тал гажир, тархаж чимгэлсэн баян бүрд байснаас хүн төрлөختн сая элжүүлийн арас ястнаар хуваагдан их дэлхийд эчнэн олон үндэстэн үхэл бий болон бүрлдэжээ. Хүн болхон өөрийн сууршиж байгаа ертөнцийнхэн тухай өөр мэт ухаалах ойлголттой байдаг. Би Шинжангийн хэрэг бодостой гадар дотор нэгдэж хэрв Шинжангаар дамжуулахгүй бол өөрийгөө илтгэж дийлэхгүй болох хэмжээнд хүрлээ. Баян бүрдэд амьдарч бүхий миний бай, насан турштан Шинжанг хилтгэхийн тулд түүнээ өргөтөн болоход татгалжгүй. Номын тавураас хүүдхүү бишэнэ усан ашиглалтын ойллох, чанжи бичгийн түүхий авах болгон өөрийн ам насан авч байх юм шиг болгомжилж, номын нэр дээрх тоосыг үлээдэг. Энэ нь миний дарагт хуя бүрэх нутгийн дуртгал билээ. Би Шинжангийн хэчүү орчинд өрх өсчээ. Энд хамгийн сайн агаар, хамгийн ойг шилдэх усан сурвалж, хамах амттай жимс, хамах сайн ургажтай тараа, хамах шим тэжээлтэй сүү чагаа, хамах ойг жүгийн бал, хамах сайн хонь ямаа адуу үхэр, хамгийн эгэл борогчун ардын жаншилтай. Бас тэнгэр уул шиг өндөр сүрлэх мөсөн гол шиг гэлванд, цагаан улиас мэд чигч шулан сайрам нуур шиг гүн тунгалах байдаг ухаалах сургамж намайг ундалжээ. Гараан Шинжангийн хэрэг явдал бүхнээ дээр шуналтайгаар тавьж, түүнээ судлын дохшилт зүрхнээ чахолхи тэмдэр хилэн надтай дотонсогоор жохчих сүх сүнсийн өрөл хилж, түүнтэй хамт элэх сүс болон бүрлдэж ховж яагаан нэгтгэж, өөрийнхөн оюун санаагаан тэнгэр уул мэт эхлэлтэй, их гажрын гол мөрөн мэт их хадахтай, ногоон бүрд мэт өөрийгөө хангах чанартай үсэр хилэлт хийлгсэн бол. Ногоон бүрд гэж юу? Эрдэм шинжилгээний тайлбар нь ийм байдаг. Их хөвчөнөө эжгүй чүлдэх бах хэмжээний амьд утсын чугларал ба ам ахын үжимж, элсэн чүлдэх ногоон арал, элсэн чүлийн орчин тойронд шигтгсэн систем. Уйгурчууд бөөсд хана гэдэг. Тэр нь эжгүй тал дээрх хонч усууж дийлэх гажир гэсэн утгатай.

гадаргад борглон гарч, үүний дагалдан элчүүлийн амьд бодос оршин амьдарч, бөөмдрөн чугларсаар өлсөн чүлдэх нүд булям намын шигтгэрийг бий болгожээ. Энэ нь там шиг элсэн чүлийг айлан туулж жүдэрч байгаа аянчтад авч хэлвэл жүүдэн дэнч хүсдэх дэваач юм билээ. Иймээс шашин суртахууны сэдвдэх дэваач нь бүр ногоон бүрдин шинжтэй байдаг. Оргилмал болох жимсэн хүрээлэн сөрүүн саравч. Шинжамд түүх болон гажирч үйн ижил нэх үлгэрийн хоёр ховлвөр байж болдог. Эртний үеийн баруун орны хот Балгасаас эхлээд өнөөгийн Шин, Балгас хотнууд хүртэл өлсөн чүлэн иргэд баян бүрдийн даган аж төрдөг тэдийгүй зорчиж явахч худалдаачин жуулчин ба арилжаа худалдаач бүр баян бүрдийн дагаж хөгцсөн байдаг. Чин хаан улсын үед Шинжаан нэгэнт баруун орны 36 улс болон бүрлдэжээ. Тэр нь үнэндэн 36 ногоон бүрд байж, хамгийн түрүүн чухал чадвахын дараа Идэн ба Уснаа хангалтын өртөө болсонд байна. Дэлхий дээрх ногоон бүрднүүдийн олонх нь Өх хуурайн гол мөрнөө хөвөөнд байршдаг. Шинжаанд ч адилхан байдаг. Жунгарын хотгорт Жүүнэс баруун шан, Өрөмч гол, Төвтөн гол, Хүүтүүби гол, Манас гол, Хүйтэн гол, Хүрдэн гол, Чин мөрөн, Дэстараалан тархсан байдаг. Эдгээр Эх хуурайн гол мөрнөө нэрсэн ях надад дотн найж Элхэн Садны минь нэр мэт бодогдгоо. Баян бүрдэд Тараалан аж ахуй хучигцнаар барахгүй, Жимсэн аж ахуй Бадран дэлгэрч, Хонь ямаа майлалцсан хөөр хөгжөнд мал аж ахуй хөгжиж, Баян бүрдийн аж ахуйн суур болсон байдгаа. Ногоон бүрд байжил байвал өлсөн чүл хорштох. Их уур амьсгалын эжимшилд ногоон бүрд ба өлсөн чүл хоёр эсрэг үрчилдэн оршиж, агарын дулаан ба чигдчин ховролтын даган давших юм уу ухарч, харилчин уларан ховсож, хатуу чанг ховсонгүй аргыг үжүүлнэ. Иймэрхүү гажирчийн төлөв байдал нь ногоон бүрдийн иргэдийн амьдралын арга маягийг тогтоосон байдаг. Хажихаартай гажир нутагт ориглон халам хүсэл өрмжлэлийг хэдий хурж тодорхой тусгасан бол оюун ухааны гэрэл галван орчин тойрны эжгүй чүлийг улам эли хулай болгон товойлгож үүнээс болсон нүд галвам ялгаа нь гажир орны өөр мэд шинжийг бүрдүүлсэн байна. Тэнгэр уулнай мөсөн гол, хурсан часнай хайлмалн, урсан өнгөрсөн гажир болгоныг хэсэх-хэсэх ногоон бүрд болгон бүрэлдүүлдэгэ. Ногоон бүрдийн их бага нь хот Балгасын хүрээх өвчээг тогтоож, хот Балгас бүхнэн чүм ногоон бүрдээр суур болгодог. Иймээс нэг ширхэх навчин дээр тогтсон шүүдрийн мөхөлгий харах болгон, өөрийнх нь ногоон бүрдэд амьдарч байгаа байдлан болгомжилэн халван боддогоо. Ногоон бүрдийн эжимшин жахарч байдаг нь тэнгэр уул билээ. Альва өмөх журм нь түүний тойронд орчин эргэлдэг. Тэнгэр ууланд мөсөн гол сөхөйж, мөсөн гол нь их гажрын гол мөрөн болон ховорж, тоорой мод яг хөл ургасан мэт, квафу шигэр өлсөн чүлдэх өрс бат мөртөн хэжээд төөрөлгүйгээр хуурайн гол мөрөнтэй мөчөөрхөн. Эдгээр хэрэг боцуудын логогч юу нь Шинжаангийн хүн болсны ховдох заавал мөрдөх чухалтай амьдралын үжилтийн минь тогтоосон байна. Тэр нь дараа ногоон бүрдийн ам авахын ухааны үндсэн үжилт, бүхэл чахчин үжилт болоод найрамдуу үжилт болно.

Сөхвийн сүндрлэх тэнгэр уул их гажир дээр дээш харж хөвтгэд аянг мэт сонор дэлсдэх тарим гол болж ховрон тэнгэр уул най хөдөр бүх тэнүүн жужаан бүхэд сүрлэх их бэй калвриг их гажирт тамгалж тэрхүү нэлгэр уудам голын айс авн гүйчэд бойдсан өрвөлхөн гоо сайхнараан элий хоосон өлсөн чүл тээш тасралтгүйгээр дуусашгүй өрч чадлан еврүүлэн Хоорой модн бэй бэлдрийн хан хүтэс чулан ховхай халжин ба уран хай ноор хай жан арын шинараан тэнгэр уулнай хүү болхон санаандгүй мэдэгдүүлэн. Голын айс ав дээгүрэх уснай уул мөрн их гадрын бэй дээрх шивээс болж тармин голын дүрсэд үсгээр бичгэлсэн нэг бадах шүлэх болжээ. Гол мөрн нь хоёр хөвөнө голын хөндийгөн нохон бүрд болгож чадах чадвартай. Ийли бүрд үүш бүрдгэх мэт. Гол мөрнөө доод урсгал нь гурвалжин хойг болж бүрлддэх. Жишээлбэл жааш бүрд, бааж хүү бүрд зэрэг. Гол мөрнөө дунд ба доод урсгал нь их хэмжээний үерт тоногдсон тал газрыг бүрлдүүлдэг. Тармин голын дунд доод урсгалын бүрднүүд ба Яр чан голын дунд доод урсгалын бүрднүүд бол үүнээ жишээ билээ. Нуурын хөвөндөч нохон бүрд бүрлддэг. Жишээлбэл бостон нуурын хөвөндөх янж бүрд ба айби нуурын хөвөндөх жинхө бүрд. Уулан хормын дөвүр хэлбэрт гажрын гадрын гадрын усыг таслан үлдээхэд ашигтай байж усыг түшгэлж нохон бүрд бүрлддэг. Тэнгэр уулнай арх хормой дэх Чанжи бүрд, Манас бүрд ба Шаваннай бүрднүүд нь бүр иймэрхүү дөвөр хэлбэртэй байдгаа. Тэнгэр уулнай хоёр өнгөрт наран талд нь өвс ургахад сүүдэр талд нь мод ургадаг. Яагаад ийм өмг журамтай байдагт та гайхах байхаа. Уул нь мөсөн гол часнай хайлмлын овдостой юм шиг гайхамшиг төрүүлдэг. Тасна хайлмал уулан бүли даган урсаж, хүрсэн гажир бүхэнд нь хуарч чигдэлгэрхэд, хонь яма хуарч чихий даган бэлчиж, малчит хонь ямаагаан дагаж аж төрдөг. Энхлэр уулан бэлдэх ногоон бүрдэд хүн ам яхчран, хот балгас тархаж, тараа тарахч, тутарх хураахч, мал малжахч бүгд аж төрдөг. Хэрэг боцууд нь дэстараалан ухсараад өөр өөрийнх нь жим ёсоо мөрдөж гоо сайхан өргөлддөг.

Багийн үеийн хамгаас хийх дургуй явдал бол дараа үржүүлэх үйлдлийн хүсдгийг чийдлэх явдал болно. Одоо бодхолоор тэр нь маш бэлгэдлийн ач холбогдолтой байдгаа. Хүүхдүүдэд авч хэлвэл чагаан толгойн хүсдгийг суралцхад жинхэн баяр чингэлийн олох уяа бүрэх. Учир нь тэд суралцхийн жинхэн зорилгыг мэдгүй, зөвхөн галх үсгийг анхаарах төдий байж, түүнийг ганц хардмал зүйлээр үздэг учир маш ядраатай байдаг. Зөвхөн галх үсгүүд нь дан үгийг бүтээж, дан үгс өгөлвөрийг бүтээж, бүрэн бүтэн утхыг илтгэж, логик зүй ба өмгч журмын агуулгад сая жинхэн баяр чингэлийг авч ирж өгдөгөө. Тийм ээ, дан үг нь хүнд баяр чингэлийг олгож чадахгүй. Гэтэл баян бүрдийн гоо сайхан логик зүй ба өмгч журм нь намайг сохтууруулдах. Баян бүрд хүмүүсийг баяр наадмын ёслол руу хөтөлж, хүмүүсийг дэлхийн бүхэл чохчд чанарыг нүдээрэн харсан гэрч хүн болгодох. Тэнгэр дулаарж час мус хайлахад түм мянган хуарч чих өвс мод гинтэр аглах ховхай их газраас урган гарч амжирлын хүчнэр бэлгдэх. Багч багч үжим жил дөрөн шахалчин андарн бэй бэян өсгөлхөд хүмүүс гаран хүчтэл түүж байхад их газар харан өчүүхэнч алгассангүй байдалтай байдаг. Энэ нь хэчнэн гайхамшигтай бай. Тэнгэр уулнай мөсөн голоос сэнгэнсэн сөрүн салах нахалтсан нуруутай баян бүрдэд хүлээхэд төмөн бодос салхнаа илвэлт доор судал хөрсөн ялхам тодорж фүүгийн халуун өнгөрөвч бод бутаран сүхэн жогсож хөтөөхөрийн нэг үнчхийг сүмхөр чангааж төм мянган жижиг хуарн дараахан бадран дэлгэрнэ. Ариун дархан чармайлах доор их гажир төрөх чимс алхуур боловсрч миний хачир наран чичхийн нэг нь болж миний бэй бэлдэр тоорын шугаан нэг нь болоход тэнгэр уулнай хайлмал часнай сөрөн сөрөгдөж бүх биеэр минь урсна. Ан жил сэлгэгдэхэд гайхамшигн төмөн бодсын найрал ба анхлан мөнрийг дагуулан миний хажуугаар өнгөрнө. Би баян бүрдэд сул алхлах маш дуртай. Алгуурхан айчмын дунд альва бодсын хоорондох харчаа гажгалж, уйхан нөмөн их байгалийн мэдэрч, төмөн бодсын эйрэг дэстраалалтыг сонирхдаг. Баян бүрдийн үүрийн сэрлэн тархи сэргээх өндөр энергид соринжин талвай мэт. Ертөнцийн үүтсэн анхдагч өдрийн анхнай нэрээ сэрэгдэл шиг байдаг юм а. Үүнээс эхэлж би баян бүрдийн өглөх хайрладаг боллоо. Элч үлийн жижиг жүрхийг дагаж алхахад үүдэн онгойсон ойгур айлууд өглөөний чөвөрлөхөн хийж байх харагддаг. Чонхон гаднаас сануучлан өнгөрөхтөн гэгээвч болгоны ачхад чонхон доторх амьдралын уур амьсгал нь яг л горх голын савар урсан туулах мэт намайг ундлана. Хөгшин тараачин урт чихтэй илжхэн хөтөлсөөр удам барын жимсэн модны доороос гэрж үгэн бучна. Түүнээ барахчон гэрийн ханнай болонд нэг суур анарын модны хөгшин үндэс хойлорч гал улаан чичгэн чаан хөрөмтэй өнг ялгарна. Хөгшин тараачинд шүлэглэг үжил ба гоожийн ойлголт байхгүй магад. Гэтэл яхан хөрмийн доор андрын мод тарсан нь түүнээ бэйдэн ба бусдад нэнч орчин тойрондон хандсан нэг жүлийн аврыг илтгэнэ. Альва амьд ботсон бүр төмөн ботсон үүдэгчийн түүнд хандсан нэг жүлийн сайн санааг илтгэж байдаг. Тэд амтан ургамлын хэр шарах хитэмтэрч, амьд ботсон хүрээндэх хамтар оршин тогтнох харчаах гүнжгий ойлгосноос, ногоон бүрдэн тэднэ арчлалтоор гоочин шат үеэс ясуртхуна шатанд, дахин шүтэнэ шатанд давссан байна. Заримдаан би дэндүү өрт босноос, хөрин чичхим бадран дэлгэрэх хахшнай, чимчхэр бус ба нойрмоглон байгаах олж ажин, тэдгээр адил бус чичхэн дэлвээс адил бус үнэр анхлан байгааг олж үнэртдэг.
Төрж өр өнгөрсөн хойно альва бүхэн тгшэрч, өргөн тойронд хэмхийн шүүс, жимсийн шүүс, модны шүүс, үнэн сүү чугаар урсан. Нэх улаан өвчүүд шувуу татгалч нь татгалцаар нам гүми өвтгэд. Хоромхон жуур бусад шувууд дагалч нь эргчэн дахаж энхүү өгнөнд оролчиж, өөрсдийнхэн онц сайн хоолойгоо гайхуулахар чармайж хаана. Энхлөр удартгал хөгжим найрал дуу эхэллээ. Жалгаад гэрэн ижэхтэй босч хоож, үүдэн сэмэрхэн нээхэд. Гал тогооны утаа суунгалж, хүүхдүүд гүйлчин дөвхөрч божигналдан, хашаа насан гарсан иших хурах үсрэн дөвхөрч, гар хөнгөрөгдөлдөж байх шиг байдгаа. Ингээд баян бүрдийн шин нэгэн өдөр эхэлдэг. Би бол баян бүрдийн үр ухсаа мөн. Нутгийн аялгауд агуулгадах хайр сэтгэлгийг маш ойлгодог. Ногоон бүрдэх хүмүүс хэжээд шар бүрийгээр үүдэн бушхан дээрээ сууж холын жами бараалдаг. Баян бүрдэд тэтгэхэр шарангэрийн онгойсон үүдэн дотор хэжээд нэг эр хүн бас нэг бүсгүй хүнтэй хамт үжмийн тавуурын доор алгуурхан хөгшөрч энхүү хөдөө тосхнохон өвөх ба өмөх болдог. Альва бүхэн нам гүм. Орой болоход үдшин хонхон дун алс тех үхрийн хашаа хүүргэлүүлж зам жуурах хөдөө тосхон болгон хойно хойноосон нойрон дам бий хүрвж дэн бүр чонх бүр хаалх бүр үжмийн жаас бүр хоосрон сөхөх ойн дундах сууч бүрн бүр намайг жалж байгаа ардын шороо зам болдго. Жахдэлгүрийн хот гудамжны амьсгал нь лут бүдүн соринжин шигэр өргөн торно иргэдэй соринжиндэж. Тэд нар өөрийнхөө модон хэрэгсэл өвсөн юм ба элжүлийн шин үйлдэхүүнэн гажир дэлгэн худалдах. Тэдний амьдралын арга маяг нь иймхүү өөрчлөгдөж яг торгон зам дээр явдах тэтгэр манглайлах чадал байдгаа. Иймэрхүү жахдэлгүүр тэрв нам бов байхгүй л өнгөн ихээр халддах. Би чангжийн жээлэр тойрход нэгэн нон худалдах дэлгүүрт нудрахан чинам багнан олж үжлээ. Энэ нь миний урдын үжиж өнгөрсөн тогооны таглаа шиг нам бовтай адилгүй байсан учраас яаж худалдах юм гэж асуухад уйгур дэлгүүрийн эжин хоёр хуруугаан гожгойлгохыг хараад түүнд хоёр төгрөг жаас өгөхөд тэр намайг харж аваад 20 төгрөг гэв. Би гайхаш алдан нэг нүү гэхэд тэр арга ятсан байдалтайгаар 1 кг дан гэжээ. Бид хоёр иймэрхүү санамсаргүй эндүрлэр харилцан харан жумсхав. Адил бас соёлын хооронд хэндүрлэн үнэндээ мөн ийм өнгөн байдал юм байж гар хөрмөх чивлэрж жумсхах чуур найрамддаг. Хөрбана баярын өдөрт нан бов худалдаг жийл амралтан авлаа. Учир нь уйгурчууд баярын өдрөн өнгөрөж байдаг. Гэтэл битүүнд би гэртэн харах зам дээр нан бов худалдаг жийл бас л амарсны олж харлаа. Энэ нь тэдний худалдан авах чид нь баярын өдрөн өнгөрөж байхаас болсон байна. Тэдгээр хоосон дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг жах дэлгүүр нь төрийн бодлохоос нэн илүү үндэстнээ бүлхэмдлийг шаарддаг байна гэж бодох дуулдгаа. Бидний дунд хинч гэсэн өөрийнхөө л гэсэн нэг насыг өнгөрөх аж жавшаан байгаагүй. Миний амьдрал бол дараа, чиний амьдрал. Чиний амьдрал нь мөнч, миний амьдрал байж, ногоон бүрдэд ховж яа ганчхан байдаг. Нэг хаалганы ард тэдэнтэй хамт дөөрэн асрах хөгшинтэй дорон байж болох хүүхэдтэй өгөөлжирийн найрамдалт жахчингүй амьдралыг өнгөрөх нь миний амьдралч болов уу даа.

ногоон бүрд дээрх татаалын сүлжээгээр өнгөрөх бүр газар шараа түлгэн намхан бөгөөд алс хол. Ногоон бүрд дээр хуарж чигчэгтрэн дэлгэрсэн байдаг. Чохом өвслөх урган болов, модлох урган болов. Удуулын багын хөө оймын төрлөө. Зэрлэх саргаа юу эсвэл өргөсөд саргаа юу гэж төсгөлгүй бодуулна. Өртнөө хүмүүс бидэнд араатан жигүүртэн өвс сурган болый илүүхэн ойлгох хэмжээтэй гэсэн сургал үлдээсэн байдаг. Энгүл сая хэрэг болцсон учир ухааны ойлгож сэтгэл санаа багтаамжтай, хайр сэтгэлэх найдлагатай болдох гэсэн байна. Гэтэл олонх байдал доор тэд дэндүү дараа хөнгөмсгэс болж миний өмнө нэргүйгээр дэлгэрдэг. Нутагтан хайртай байгаад нутгийнхан гажир жийг мэдгүй, үндэстэн хайрлаад үндэснийхэн түүхийг ойлгохгүй, гажир шороодон хайртай байгаад түүнэ ам насны хуарж чих урган болыг танихгүй, гол мөрний хайрлаад түүнэ голын савар урсан өнгөрөх усан урсгалыг ойлгохгүй хайр бүхнэн утга уулгахгүй хий хоосон бөгөөд бэйлэгт хуяа бэрх хайр болдгоо. Чийтэ бүрдин түмүү хоорой тарианд гажир сууж байсан

хасах шүлэгчтэй тохиолдоход тэр нэг багч чичхий жаасаар энэ бол Шекспирийн 14 мөр шүлэгт дандаа тохиолдох цэрлэг саргай болно гэхэд би гайхаш алдаж, энэ нь өргөсөд саргай биш үү гэхэд тэр тамхайн янзлахын дагуу жуумсхан өргөсөд саргайн дараа цэрлэг саргай болно гэжээ. Энэ нь үнэхээр шүлгэлт ном дээрх арайтан жигүүртэн өвс сургамлын илүүхэн ойлгохын зүйтэй гэсэн үгтэй тохиролцож олдсон байна.

Газрын гадарх дээрх мөлхөө өвсөн уул нь би Адуна хөвлийн хэр өндөр байдаг гэж таамаглаж байлаа. Гэтэл боттой дөрөн Анаш өндөр модон дээрх навчийн итгэхийн тулд урд хөжүү ургасантай адилаар морины урд хөжүүнд мөлхөө өвсөн олж итгэхийн тулд юм. Энэ өвснөө навчин нарийн бөгөөд жижиг, өнгөн номын ногоон, жогсолт нь ил тодорхой. Яг л Адуу мори тарах хүчтэй тэжээхин төлөөл ургасан шохон байдаг. Бид хонгорч хан дэлгэх гэж байгаа жичхэс ба нахаалж байгаа өвсийг хараад яаж ийхэн мэдгүй байхад ногоон бүрддэг хүүхдүүд торлох сондоо багширсан хөөр талд хөдөн чаг нөхчөөж тарих толгойд нь шуунай үүр малт хийл бодож хар мандан хуших чулуу хатаасан үжин ба ногоон өнгөтэй шилэр дүүрэн байдгаа. Баруун орны маш өргөн тэнгэр нутаг дэвсгэрийн хөвчөнд эр хүн, бүсгүй чуул, хөгшид, хүүхдүүд, хонь яма, адуу морь, харчхай бүргэд, үхэр, ирвэс, тарваг, жимсэн хүрээлэн, ой мод, наран хуар жиргэн бүхнөөрөн миний харчин дорсон ам нас билээ. Чичиггүй модны доор тэтгэр амьдлах баргачун хүмүүсийг харахад хөдөө талд утас төрч нэхмэл нэхэж байгаа хүмүүс, ус утгаж байгаа хүмүүс, айдлас өмссөн хүүхэнчүүд үжмийн жаасна хоорондор бултасхан өнгөрч, гэжхэн сүлжилдэн нүдэн галилж байна. Надад урд төрөлдөн би гал улаан банжил өмсөж энд ирж өнгөрсөн шиг, тэдэнтэй хамт гунхын мартуулах жимс жоголж, жомлолын эдгэх аршан ууснаас нүдэн нэхэд, дахин энэ төрлийн анарын бүрдэд ирсэн мэт санагддаг. Алин сая миний урд төрөл болох вэ гэж би нэгд нэгээр магтлана. Хүүхэнчүүдийн үе мөн хөгжөөн нь чинкэр өнгөтэй хүрээх давж үүдөр өнгөрөх хүн болгонд сонстоно. Би тэдэнтэй ойрт хийх үсэн. Тэднэ мөрнө алчуурын бейдэ нүмрвэл хахар хүйтэн өвлийн сүн тэдэнтэй адил бийн дулаантай болж хачин гайхамшиг мэт үр дүнтай болох байхаа гэж би итгэн. Тэднэ хөрчүүлээсээ асуудах өн өртнэй гурван асуулт. Чи хаа очих вэ? Хэжээ харж ирхв? Намаа бас хайрлах уу гэснийг олж сонсох байхаа. Өмнө торнаа уулан байчи хэлвээс сахад хэлвэр дайрахад хэчүү гэдэг. Баруун орны мөсөн оргол часад уулан 10 сарван бартаатай тархаж хүн амтнаа хөл хөрхүйе бэрх байдаг. Гэтэл тэдний туулан гэдэлсэн нь торгон жам болно. Торгон жам нь хих баг ногоон бүрдийн тасах босог гажиржийн тасархай шугамар дамжиж үнэн боттай түүхийн бодот шугамын холвон бодсим ба оюунай байх ба үгүйг солилжуулж харилцаа холбооны чухал чанарыг их үсгээр их гажирт чургалжээ. Иймийн тул баруун орны үлэмж баялаг түүх соёл нь баруун орны гажирч үйтэй явч чав нийлсэн байдаг. Чин хан улсын үеэс эхлэн Сүй тан улсын үе хүртэл энд дундад орны соёл, тал нутгийн соёл, бурхан шашны соёл хөгжин дэлгэрж өнгөрлөө. Эдгээр соёлууд нь бүр ядарлж өдрөлд туйлцаар говоос ногоон бүрдэд хүрч үхэд сэхэн наан чанах аяллийг өрнөн хөгжөөнд амьдлах соёлын солилцоо болгож ховрогдох. Зөвхөн Шинжандл сая олон жилийн соёлын хавтхайн жаагаар алгуур яруу сүлжилдэж чөлөөтэй сэлж нэг усан бүснээс нөгөө усан бүс руу орж альва усан орны хутгаж далай тангис болгох аж жавшаантай байдгаа. Одоо би хэмжээ нь адил бус ногоон бүрднүүдийн Шинжан шигтгэж, өндөр байхны төгш бус Шинжанг Аз Аврофын эхуурайд шигтгэж, дахин Аз Аврофын эхуурайг дэлхийн бөмбөрчгийн жагуурд шигтгэхэд миний хавтхай гажрын жорг мэт багнаас босоо бий туулж эхэлсэн мөртөө эргэлдэж эхэллээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Одоо жалгаад дуучин баян намрын дуулсан Чинхэр нутхын бараа сайхан нутх Аштин Чинхэр алша гэртэн харсан үдэш хар нүдэн бүсгүй жирэх дуунуудаас сонсхий.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгш шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгш шиг тусгай програм үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодордгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Эх үндэснээс нь асуудлыг шийдвэрлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчрхэгжүүлэх суурийг баттахыг гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улс ажил олголтыг урдаар бодлохлох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж нийгмийн баталгааг баттаж байгаа.
3: Манай улсын аж ахуйн сайжрах хандаж улам бэхжиж байгаа.
2: Бүх улсын намрын тариа хураах ажил хагасалж, намр өвлийн тариалах үргэлжилж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний төлгөрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Суур судалгаавал бүхэл шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн эх үндэс бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахта. Суур судалгаагаа чангатгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн биеийн дааж хүчирхэгчхийг биелүүлэх тулгын шаардлага, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жайлшгүй зам болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил манай улс нэн их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж, эх үүсэл ба үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж байна. Одоо шинэ нэгжлэнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болон аж үйлсийн хөвсөлт түрхсэж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөлт өнөн суур судалгааны өмнө игнэнэ чар хүрээнд нэн төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөлт болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин олон улсын байдлын ховролтыг сэргэгээр ажиглаж, суур судалгаа нь судалгаанаас хэрэглэгээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор сууран батбэг тавьбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн вилс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм. 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл дээр тэр хүчирхэх их суур судалгаа ба өөрийн үүдэлтэй шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна. 2026 онд тэрээр суур судалгаагаа чангатгах тухай ярилцах хурлд оролцсноо хамт байрлуулалт хийж улсын тулгын шаардлага болон алс этийн шаардлагаас гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгээ чаашад тодорхой тогтоож, үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангалгийн мэрэгжлийн эзэмшгэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Суур судалгааны байлдах бодлогын чанар, барааллын чанартай систем зүйлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдан, манай улс суур судалгааны систем зүйлэлтийн хамжилт чаа хүрэлжгүй үр ашиг үйлдэл чадах нийтэмд байгаа нэ. Өндөр төвчнээ чадвартан хөрөлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж, үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэгээ баталгаа сул буурай байсан байдлыг шалавдан нөхөрүүлсэн юм. Олон салаа мөчөөр төлөвжүүлгээ авчилдуулах, төрийн бодлогоор хамжилчих, хамтран үнэлэл хийх нь чангатгаж, сургаан хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг чавчжуулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадвархан чаашид чангатгаж, чухал их үүрэг хариуцсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан түүлдэр

0: зохицуулж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчинүүд хамжилчин жангилгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлуудын шинжилх ухааны асуудлыг хурангуйлан дүгнэж, үүдэлт шинжилэлтийн гол чавхчийн үйлдэл амбадруулахыг дэмжиж байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийгэмлэхийн хөхмөрнөө гурвалжин хойхын суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийгэмлэхийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнөө гурвалжин хойхын орны чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгаа гэдэмжиж гурван мод нэг хот нэгдэлтэй бүл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтар хамаарч хамтар шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгчилж байна. Дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро хэмжилт хийх хиймэл эс зэрэг тэргүүнээ асуудлаар голдуулж, шилдэг хүчнээн жохон байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангилхийн асуудлыг системжүүлэн, дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жолоодолгоор манай улсын суур судалгааны ажил тэргүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрүүн төйл уруу хөшөөчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шивтлэлт гаргаж байна.
1: Суур судалгаа тасралтгүй шин шивтлэлттэй болж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд чухал тулгуур хангаж байна. Гэрэл чахалгааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдэн бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангилгын хүчрэл асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлган манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин төрөг, нарны энергиэр чахалгаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурласан байна. Манай улсын шинжилх ухаантад гол үдэд тарамлын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоошин замын нэн өгсөн байна. Чимээ жангийн хэт материалд суурлсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жигийн мэрэгжилд бэлтгэлийн чанартай үндсэн тулгуур хангасан байна. Нэг л хөвөр орчих шин уг ёсны системийн үүдэн нээснээр агаарын шахан авчуулж энерги хадгалах төрөвнөө мэрэгжил шин шувтлалт олсон нь манай улсын энергийн амар төвчний батлах нүүрс төрөгч гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэх ба тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм. Чахам ялтас чахалгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шувтлалтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Туршилтын тасгадах шин үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугамдах шин амжилтыг тулгуурлаж байна. 2035 он болоход шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтан найдлагыг бат чэжилж, үр харуулчилгаан жорохтой дааж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчирхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах шин замналд эрмгийлэн урагшилж байна.
0: Төвөрөж үгэн мэдээ, төрийн явдлын хорооны соны мэдээний албан гэрийн 10-р сарын 18 өдөр хийсэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлт гэсэн ширээс гол сэдвт соны мэдээ нийтлэг хурал дээр хүнээ нөөж ба нийгмийн баталгааны яамна хамаатай хариуцлагатан ажил олголт ба нийгмийн баталгааны чанарлах хөгжилтийг айхуулах хамаатай байдлын тухай танилцуулсан байна. Энэ жилийн 1-9 сард манай улсын хот болгосны 1052 томон хүнд шинээр ажил олгож, бүх жилийн харалт үүргийнхаа 187 чих 7-х биелүүлж, төрөө 8 сарын хот болгосны байж халтыг үндэслүүл ажил алдах сдийн төгсдгсэн норм 185 чих 2 байж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтвортой байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс ажил олголтыг хурдаар бодлохох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, чанарлаг бөгөөд гүйцэд ажил олгохыг айхуулах болно. Голдуу ихтэд сургууль төгссөн оюутан зэрэг залуучуудад ажил олгохыг дэмжих төлөвлөгөө, амьдлагаар ажил олгох ба шин ажил төрлийн хөдөлмөрчөнд ажил олгохыг багтаасан ажил олголтын чанар чансаах дээшлүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болно. Ажил олголтыг ахиулах 5 жилийн ажиллагаа өрнүүлж, хөдөлмөрчдийн өрг ашигыг батлах дөрвөн талын систем тогтчийг түүлдэржүүлэх болно. 9-р сарын өчс болоход улс даяар үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгал, ажил алдах сдийн даатгал, ажлын гэмтлийн даатгалд оролцсон хүнээ тоох тус тус 10.7900 том, 2.5100 том, 3.2000

0: тунаар байгуулна.
1: Тубар ажүгимэдээ, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төвийн 10 дугаар сарын 18 өдрийн нийтлсэн олон төрлийн урдчилсан жаалт тооны бүртгэлийн үндсэлбэл манай улсын аж ахуйн сэргэн нэмэгдэх байдал үргэлжлэн бэхжиж байна. Тухайн талбар дахь хэрэглэгээний тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 3 дугаар улиралд ил төрлийн хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө адил хугацаанаа хаасж ууна 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 2 дугаар улиралын хаасж ууна 7.7-оор нэмэгдэж, үүнд 9-р сарын тухайн талбар дахь хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө нь адил хугацаанаа хаасж ууна 3.1-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 3 сар дараалан нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргэж, тухайн талбарын бодит жогчийн хэрэглэгээний сэргэлтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарсан байна. Гадаа даралжааны уян хатан чанар тасралтгүй товын болж байна. 3 дугаар улиралд бүх улсын гол гол гарамаас гарсан онгоч салын ачаалсан бараа бүтээгдэхүүнээ ерөнхий хүнд нь адил хугацааны хаас 43.1-оор нэмэгдэж, 2 дугаар улиралын хаас мэдэгдэм дээшилсэн байна. Манай улсын гадаад гаргалтын аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний дагуулга тасралтгүй илэрж, гадаад арилжааны тогтуунаар нэмэгдхийг ахуулж байна. Белоруулалтын бүтэч үргэлжлэн шиндэн шилдэгжиж байна. 9-р сард бодлогын хүчин дата зэрэг шинэ хэлбэрийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийн даачлалд олсон өртгөн адил хугацаанаас жуна 54-өөр нэмэгдэж, хиймэл оюун, машин хүн зэрэг төрүүнэ чар хүрээндэх белоруулалт нь адил хугацаанаас нэг дахнаар нэмэгдэж, шинэ хэлбэрийн суур бүтээн байгуулалт, шинэ аж үйлстэх белоруулалт түргэн өргөжж байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Хөтөн шүүдэр унсны дараа бүх улсын намрын хураалтын ажил оргилын үед оржээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн байж халтаа сужвал манай улсын намрын ам будааны хураалтаа хагасалж намр өвлийн тариалах жалгаагаар эхэлж байна. Хар мөрөн болон манай улсын борчгийн гаралтын гол орон байж Баян хотын 10 төмөмө борчгийг төвлөрүүлэн хурааж эхэллээ. Гэрэнэ юушууд 90 төмөмө усан доторгийг хадаж хураах оргилын үед оржээ. Энэ жил тухайн газрынхан усан доторгыг хадаж хураах ажлын машин чилтийг эрчимтэй ахиулж, машинаар хураахыг харчил жуна ерд хүрчээ. Одоо Шаншигийн Пингвен ахин мянган төмөмө эрдэн шишиих их хөвчээгээр хадаж хураах шатанд оржээ. Энэ хэдэн хоногт Хөнана намрын ам тариа хураах ажил шавтарганы шатанд орж, өвлийн буудайг тарих ажил дагууд нь явагдаж байна. Шиншангийн Фэнчжоушэнд тухайн газрынхан тариалангийн явдлын оюулаг үйлчилгээний тав чиндэг түшгэлж, намрын тариалаг дэхэрэгсэх тариалангийн эд хэрэгслийг тарианд оруулж, нэгэнт 19 шан балгасны төм 3,000 гарай өрхийн тариачтад бордуу зэрэг тарж ургуулах жартлынхан 210 гарай төмөн төгөрхийг арилж өгчээ. Ойрд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамныхан 6 ажлын дугайлан ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хуар багийг томилон намрын ам будаа хурааж ам будаа тарих 12 мужоронд очуулж, намар тарж, намар хагал бүрлж, намар тарих зэрэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг найдваржуулан ахиулж, эд газар орны таран газараа нарилга арчлах, өвлөөс өмнө таран газараа хамаарах зэрэг жангалхийн арга хэмжээх найдваржуулах ажлыг жан жолоодож, намрын хураалт ба намрын тарж ургуулах ажлын урагштай явагдахыг баталж байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Улсын гайлын ерөнхий төвч оноо сүүлийн үеийн нэмүү өртгийн гайлын баримтын тоо бүртгэлөөс үзвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжөөнтэй байж хамаатай ажил төрлийн өдөр бүрийн борлуулагын орлого нь надна адил хугацаанаас жуна 19.5-аар нэмэгдсэн байна. Бодтой авч үзвэл жуулчлалын хэрэглэгээний жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөөнтэй байж, аялал жуулчлал ба наадам чингүүний үйлчлэгээний борлуулагын орлого надна адил хугацаанаас жуна 20 илүүгээр нэмэгдэж, үүнээ дотор жуулчлалын компанийн үйлчлэгээ, наадам чингүүний хүрээлэнгийн үйлчлэгээ түргэн нэмэгдсэн байна. Жуулчлалын хэрэглэгээний дайчлалтаар олон жилийн хоног буудлын хэрэгчээ нэмэгдэж, хямд хоног буудал, иргэдийн эрхэлсэн хоног буудлын үйлчилгээний орлого нь надна адил хугацаанаас тус тусаж жуна 6.3 ба жуна 12.8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт гэр бүлөөрөө чугалж хоол идэх, хором найр хийх зэрэг нь хоолн гэрийн хэрэглэгээг дайчилж, хоол ундын үйлчилгээний орлого надна адил хугацаанаас жуна 9-оор нэмэгдсэн байна. Үүнээ дотор ончлогтой идэ ундаанай жахчээл, сүнийн жахчээлийн маймай сайн байж, дөхөм хоол, түргэн хоолны үйлчилгээ нэлээд түргэн нэмэгдсэн байна. Мэнээс гадна соёл жуулчлалын хэрэглэгээч тасралтгүй шинэ хэлбэр маяг шинэ орчин нөхцлөөр баялагжиж

0: соёл урлагийн үйлчилгээний орлого надны адилуух чанахаас жуна 29-өөр нэмэгдсэн байна. Энэ дотор соёл урлагийн бүтээл болон тоглолт олон түмнээ соёл тамирын үйлчилгээ бүр хоёр оронттойгоор нэмэгдсэн байна. Элгажрын бэйн тамирын уралдаан тэмчин халуун өрөнж бэйн тамирын үйлчилгээний орлогын нэмэгдэл жуна 30-д ойрцсон байна. Хэрэглэгээний хуучин бараа таваарын шинээр солих нэг бүлэг нөхөр мөнгийг амралтаас өмнө буулгасан шин жавхрын дижитал чахалгаан эдлэлийн хамттан жахад гаргасан гэр бүлөөрөө шин бараа таваар авах хэрэгцээ нь амралтад төвлөрсөн зэрэг нөхцөл шалтгаанаас болж грин чахалгаан эдлэл ба дуу дүрс үжиж сонсох машинаа борлуулгын орлого надны айдлах чанахаас жуна 40 илүүгээр нэмэгдэж гар утас бугуу утас зэрэг чимээ харилцаанаа хэрэгслийн борлуулагч хөгжөөнтэй байж нэмэгдлийн хэмжээ нь нэг дахин илүү болсон байна.
1: Товара жоги мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта. Чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чиглэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чиглэгчхийн ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чиглэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж байна. Экерн яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиангд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилж чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоу Дун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арлт шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч, бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 вил ажиллаж байсан юм.
1: Жэжэн мужийн хөгжилд уртлуултын комиссийн хамтар чийлэгчгээ явуулах газрын даргал инжэн хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж, бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдалтай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн. Нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх явуулан, аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникэр гжилийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жэжэмужийнхэн авцалдуулах тогтчон шилдэгж уулсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дэд дарга Жэнхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхимж иргэд солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холбоолж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техникэр мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хочронгуй шин баснасан Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
2: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжэн мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана, Шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан Шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжэн мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингюн Шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдээ бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн Шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жэжэн мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүдэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор Шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болж бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэжэн мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жэжэн мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинай хотын дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахиулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжангийнхэн дундхын өргөдөж доорохын дээшлүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилдэ бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас 6-6-аар нэмэгдсэн. Жэжиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилт ажвилсих дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурыг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амьдлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
2: Төвөрөж хүмүүдэд төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт жүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүнээ уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жилийн амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь уйл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жид шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ночох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотор ус нэг нэг хайрчхийг хэмчтэй гаргаж, эртний чимдэж байна шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхон ус нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж, чимдэжэн болгосны дарахан хүнээ шаачингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дунддын үндэстний өв эрдэнэ мөн. Дунддын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагта. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, 1000 оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
0: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж сэчин тунглага нэвтрүүлэгч найрсаг хунчин алтан дүш.
3: Өгөн нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадгцлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэдэл хэмж хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар, төгж ирэхгүй, бас бием боловсруулчихна.
4: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгэ.
4: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
7: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
6: уул ус, оймод, их газар мэн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
8: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа, авьяаслаг хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартаа тоо тоолыг гэсэн шүлгээ өнгөсөн сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб өж хоолтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэж Нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арван чагаан бонтэй гэж атартал хорхон тоолья. Баярла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найз Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata welaha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhutte Kalo upuch umgutte Kachir mut muloho Kanchin ursahan You say hun Who could say hun Akhtar gweet nisan torpita At atkam sarbeha Aet tuhwa huwad Arda ista chit say hun You say hun, who who say hun, hul ayat bas hutta, hara hik basin dula ha, hanas emgui hi malaga, hanir u saha. You say hun, who who say hun, urim bube jaha bil, ech san chi, 33 내니이흐 찌야불 으흐 아렌치 33 요사

0: Бичгэн найз нараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлж гэж байгаа. Энийг тайсанд хүндэтгэн өрий.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэр анхаалчя. За ер тий урдын чагд болоо үлдшиж ус өсгөлж 5 гошүү малаан болоо төхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгээж өвчин бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаадэ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хідээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц нэг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаалсан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжихгүй харин багаалсан аваагаан хавсарж эм түүж явдаг а мал харуулж явдаг байжээ. Тэг мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд энэ аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхад цэний үзээд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-3 9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл идэгд ийлсэн байна. За түүнээ дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мэлэ анчнаа урханд харин алтан гургуулдан жуулж унац цэний үзээд хөөрхилээд агуурцсан. Чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би ус амьдралдаа наргач хайваа. Чихэд болоо алтан шаванд болоо сандурж аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач анчинд буруу хүлээж энийг гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд болоо үнээс хойш болоо баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омог өссөнгөө миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ згсэн амтан тусална гэсэн энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж явах тумдан жаа гэтхэнийн усан дуунасан гэтхэнийн өөр шургуулж ин өөр шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитан хорхой шавуужи бүр аварж өнгөрсөн байна. Нэг өдөр жоршил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж явахлаараа яг нөр хүрээд искулэж. За би нэг жахан цаг дүг гэд авъя жахан цаг унтаад авцсан. Унтаж исэн нэг чагаан мор унусан нэг сайхан зүсэрхэг таалур бүсгий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэм сурну, исэн хэл сурну гэж асуужээ. Алтан шаах хүүн, исэн хэл сурья, исэн хэл сурья гэж нэг сууч очоо сэрсэн мэлээ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар зүгд болчихоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулжсэн. Харацхи харин нисээ явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаах хүүд одоо дараа их Исэн хилнэ эрдэм соёрхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсны бүр мэднэ гэж. Тэгээ одоо энэ үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас энэ юу улчхүүгээд алтан шаах өвөн жаа гайхах шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чи сан харин хоёр шаажгаад оргилж байна. Мутун дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгаа энэ могоо одоо мө идэлээ. Одоо ямар арга явааг аваа

0: дийлэхэд одоо хоёулын зулжгийг идэхэр мөртөө хоёулын идэх мэн ч сандурж яна дөргөлж. Хой чигсэн алтан шаху очжээ. Могой чин өрийг хүн идэх үес чи сандарна уу? Чи өөрийн үрийн хаан төлөө хүний үрийг жоож болохгүй аа. Ой могой ус яа чиний үгээр болыг жа. Шаажхан зулжгийг бас нэг удаа агуржээ. Тэгээ чашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу тань юм уйлж яг нэ. Алтан шах үгээх чинь одоо юу болчих вэ гэсэн. Хой. Ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн хараг өрөөс хэцэн уйлж яг нэ. Хой. Хүн хараг өрөөс ясин учраа хилдэ. Миний эльгири бүр арцгаар харамангус алач барла төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа би одоо яахаар болохгүй ингэж байна хамаа ямар арцгаар харамангус манай нутагт ирч үү гэсэн алтан шавын хүү чи мэдхгүй юу чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явх төмөн араатан бүр мэднэ гэж чигээ явууж яа хүн хар гөрөөс хийдагуула чигсэн нэг үлэг шаажгаа олон амтан бүр хуралдаж яг нэ за манай нутагт одоо энэ арцгаар харамангус ирээд Манууси төвөөгд нутаг усын минь одоо дүүргэчлээ. Манууси энэ нутагт суухын арга байхгүй лээ. Манус хараг шилжиж явж хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлжээ. Хой. Өөрийн өсчө төрсөн өлгийн нутаг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунаг чин тануудаа юу гэсэн үг юм? Манус амьтны араатан би хүн амьтны охин уусан хүн төрөлтөн болсны хавьд тануусыг тусалж ардгуур харан мангуси хөөвөл таарна штаа гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амт нь жаахан цаг зүдүүлчих хурал хийгээ хамаг өчөстөн зя хорхой шууж амт нь бүгдөөр нь алтан шаа хүү чамайг дусална. Манууси хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж ардгуур хар мангуси нутгаасан хөөе гэсэн. Чихэд алтан шаа хүү бодож аяа энэ ардгуур хар мангусдээ ийм марал чадалтай хэлдэр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдөөр нь бүлхэн дүүл тэрүүний лавти дийлнэ гэсэн. Шаажгаа чи яв Алтан ардгаар хар мангус чухам ямар чадалтай байв гэсэн. Тэгээ шаажгаа нисээ яваа явууж үжижээ. Хурдан хараад ирцэн байна. Алтан шаа хүү ардгаар хар мангус өөрөө дэмий чадалгүй. Тэр үн икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болов 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самдаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агвы дотор нуугаа тэвжж амжсан биш. Зя. Түгүн одоо тэр хар толгойн нь уу чигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах үмэдэц. Арга вэ? Хулгуун чи яв. 12 толгойтой ардгуур хар мангусын нэхнэр ин тэр нэг хар агвид нуусан толгойн хомгой толгойлго төр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөхө хулгуун цага анхулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгууны чиж сайх агвид сэмэр очиж хулгууны нөд чих хамар амийн сэтлээд юучгүй болоо нэг хохой асуулга хайцсан. Чигч хад болоо мэдэгдэхгээр ирж ардгуур хар мангус болоо уус шуугаар явууч ард Алтан шаа хүүн бол ардгаар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижилх үг гэсэн ардгаар хар мангус чи би чамтай дайм жарлие. Нутгийн миний ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн ардгаар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа хадна. Одоогор нь чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад бол чон нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үзсэн мэш. Ардгаар хар мангус одоо яаж явуулж яа гэсэн Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус төм мянган бүтэн тар шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чон тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулж дуугаан гаргаж я нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучаж я гэсэн мэш чигээ төмөн шулмаан дагуулсан ардгаар хар мангус төрөөтэй явуулжсэн мэлээ хой сэх чон нэг газар дуугархад нохой нэг газар дуугархад хаан явхаан олоод байгаа юм байна гэсэн хүү энэ дээр нэг дугуур тэн дээр нэг дугуурч энэ эдгээр дэ хаан байх юм лээ гэж толгой төрүүн эргээд ангаагаа суужсэн юмш чигээ нэг өдөр өнгөрөөдсөн сүн уулахад бол алтан шаа хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аваад ирсэн юмш за тануус бүгдээрэн чуглараа дэрүүн зүг нэмэн чухс бүгдээрэн чуглараа гэрлэн гаргаач я гэсэн юмш сэг хар зүгур хар мангус үжээд бас сочиж авжээ Эндгэри дээлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байл шүү. Энийдэн гэрэл гараад галш тааж өдөө эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яах юм байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний бас өнгөрөөц. Маргааш нь явж яхад алтан шахархоо, алтан шахахуу болоо, мөхийг орхоо гэж дуудсан юм биш. Танус яв, макан өнөрөө гаргаж шийдж тэрний маханыг гүлж жамийн төөр үл гэсэн биш. Чигсэн мэлэн саг мөхийг орхоо болоо жуг болгон цуглараад саг макан өнөрөө гаргахад арж горхон мөн хар мангус пох пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна. Хүн гэдэг амтан болж гээд чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амсаг шулууны сандурж яхад болоо алтан шахуу болоо хүн хараг өрөөс чоно нохоогийг дуудаж аваад дараад хүн хараг өрөөс болоо аржуур хар монгосын өршөөндөө болоо таруус балуучж яг шиг хин хөлж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулуумыг чоно үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олны нь болоо шийтгэгээд бэк хуулгаа алаа хайцсан байна. За аржуур хар монгос төртэй төрүүтэй чихэд аржуур хар монгос удаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээний да. Сэх эхнэрийн хаан толгойн явуулахаар явхад ямар юм аль хэзээ хүй хохгүй яса улцсан. За одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтэн хүрээл төрүүний болоо шитааж алсан юм байна. Я үнэс хойш болоо манай нутагт болоо аржгур хар мангусаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чинь өврийн өсч төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шорогийг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичгийн шиг хайрлаж хямгадаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлалаа. Зэнгэд одоо сэтгв харуулах огчоод орё. Аль сэтгвийг сонгоно?
0: 16-ыг сонгоё.
1: За 16-ыг сонгоно гэж байна. За ингэвэл өвлийн эдшин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За зөв харуултыг харъя. Үүж гаргах. Зөв харууллаа. Ингээ дараагийн сэтгв. Үү сүргээс алдагдаж үүр ижил бус сүргэд эдшин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдуул, би энэ болохоор тэнүүл.
0: Алдуул ба.
1: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За ингээд яг уу чи харуултыг харах уу?
0: Тэнүүл ба.
2: Батэ ёо.
1: Нэ баттай сонгоод чи харуултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Жив харуултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хунчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
9: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
10: Далайн хөх өнгө.
9: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Чагаан өнгөөр.
9: Тагнын чагаан өнгө.
10: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
8: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
9: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
9: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхан төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
8: хүнд үүрэг хариучлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэл хэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнг төрхө